0: אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם, תודה רבה שאתם פה, אם אתם צופים בנו, שומעים אותנו בלבד, מה שעושה לכם טוב, תודה, תודה על זה, תודה על זה שאתם כאן, תודה, תודה, תודה מכל הלב. יש לי היום אורח באולפן, אני כל כך שמח, זה מסוג אורחי ה-It's been a long time coming, ומשהו ששנים קיוויתי שיקרה מתישהו, לא יודע למה זה לא קרה, אבל זה קורה עכשיו. אז גבירותיי ורבותיי, איתי זבולון מרציפה!
1: ימן.
0: ימן. מה העניינים?
1: טוב.
0: כן?
1: כן.
0: אתה בסבב, לכבוד האלבום החדש של ויתרתי, אתה בסבב פודקאסטים, עשית אסף ליברמן כבר, אתה כאילו...
1: אסף ליברמן לא כתב לי.
0: הוא לא כתב לך?
1: לא. תן לי את המספר שלו.
0: אין לי, אבל אני יכול, אני תייג אותו, אני משן אותו באינסטוש, אסף.
1: לא, אני לא ב... אני, אתה יודע, נותנים, עושים מה שאפשר להביא את הסיפור, להביא את העניין, אתה יודע.
0: וכאילו, תחנה חשובה ללא ספק זה רדיו הקצה.
1: קודם כל, זה המשפחה שלנו, אני לא יודע אם אתה, טוב, אתה זוכר, כי אתה...
0: הייתי שם.
1: הייתי שם. כי היית שם, אבל ב-2021 או 2 שיצא עכשיו, עשינו ספשייל ביחד באוזן.
0: נכון.
1: של הקסה.
0: נכון, של ליאון פלדמן עשה שהוא הגיש.
1: של ליאון בעצם ראיין אותנו על הבמה, הקשבנו לכל האלבום. זה היה כזה אירוע קצת סושיאלי אוקוורד, אנשים יושבים בחלל, מקשיבים, עושים פליי לדיסק, ומקשיבים לאלבום, ואז עשינו לייבים, ואתה היית שם, והקצה תמיד היו שם.
0: זה נכון, זה נכון.
1: לגן ולתמוך ולאהוב ולהרים, וגם כשהיה לכם פינה בטלוויזיה לך וללאון.
0: נכון, תוכנית, אתה יודע את התוכנית שלמה. וגם בערב ההופעות הראשון של הקצה שעשינו.
1: נכון.
0: אז ויתרתי, הופיעו.
1: לבשתי סומבררו ענק, אני חושב.
0: נכון.
1: אתה אמרת, זאת מוזיקה מרגשת, זאת מוזיקה מרגשת.
0: זיכרון מתוק.
1: כן, ממש.
0: טוב, תראה, אני חושב שבאמת יש מה לדבר על כל אחד ואחד משירי האלבום החדש פירה בתוך הראש, אז כדי שלא נחפור את המאזינים יותר מדי על ההתחלה, אז בוא נתחיל עם איזה אולדי בת גולדי, אם זה בסדר מבחינתך?
1: יאמן.

בעתיד אנשים לא בהווה, ויתרתי מפעם. נמצא איתנו איתי זבולון מרציפן, סולן ויתרתי. לכבוד האלבום החדש של ויתרתי.

0: פירה בתוך הראש. בוא נצלול ישר לתוך האלבום. השיר שפותח אותו הוא נכנע.
1: כן.
0: ספר עליו.
1: נכנע הוא שיר שכתבתי ב-2022 או 23. הוא היה סביב המערכת יחסים שלי באותה תקופה. הבנתי שהדרך היא רק פנימה, היא רק להגיד, טוב, אני לא יודע מה יהיה, אבל I'm down, אני נכנע.
0: זה מאוד מאוד שונה מהגישה שלך, זה כאילו היה ברור שאני אגיד את זה ואשאל את זה, אבל זה מאוד מאוד שונה מהגישה שלך לכתיבת שירים שהייתה בויתרתי, כמו נגיד ששמענו עכשיו, של פעם.
1: חד משמעית, ובגלל זה לא חשבתי שזה שיר שויתרתי בהתחלה.
0: וואלק.
1: הלכתי לגילברט ברויד מהמסך הלבן ואמרתי, בוא נפיק את השיר הזה, ויש לי גרסה משנת 2022 או 23, של מין שירו קבילי כזה, ולאן שהסשן לא לקח אותנו.
0: וואו.
1: והדבר התמוע והמעניין שקרה בסשן הזה זה שהגוף שלי נכבה בתוך הסשן. קרה לך פעם?
0: מה הכוונה?
1: שהיה שאט דאון פיזי? כאילו, היה מרתק עם גילברט, היה דיאלוג מאוד מגניב, עבדנו על השיר, הקלטנו את התפקידים, עשינו עיבודים, כל הדברים הזה, ומתי שהרגשתי שאין לי אנרגיה בגוף. כל מה שחלתי זה לשכב על הספת ויניל שהייתה לו בסטודיו שהיה לו אז בחיפה, ו... להגיד, אוקיי, כאילו בוא נקבע ליום אחר. ואמרתי, אוקיי, אני אנסה ללכת עם זה עכשיו. למה הלכתי אליו? כי באיזשהו קטגוריה בראש שלי אמרתי, it's too sweet for ויתרתי. כאילו, זה לא התמות שאנחנו מתעסקים בהן. בעכשיו, עכשיו, עכשיו, עשינו שיר אהבה בפעם הראשונה, את שכבות, אבל כאילו זה לא מתאים, זה לא קשור, זה לא זה. ואז השמעתי את השיר הזה ליונתן, הגיטריסט שויתרתי, והוא נורא נדלק על השיר הזה, ואמר, בוא נעשה את זה, אנחנו. והיה לי כל הזמן את הדילמה הזאת של האם האומף של הלהקה יחמי לליריות של השיר, או שהפאנס ואני יגידו, what the fuck אחי, התפלפת, כאילו לך תעשה אירועים בת מצוות. אז ככה זה התגלגל, ואז הבאתי את זה ללהקה, והשיר העמיד את עצמו תוך חזרה. זה היה מאוד ברור שזה היה... שזה אכסניה שלו, וזה גם הרוח של הדבר, להביא את מה שחי, כן. מה שמעניין אותנו לשיר עליו, מה שאנחנו רוצים לספר לעולם, ולא לסחוב אף קונספט לגבי מה אנחנו.
0: ובו זמנית, רוב השיר מושר ממקום שנשמע מאוד כן, כמעט תמים, בטח בשילוב של הלחן עם המילים, וגם איך שאתה שר, כן. מהמקום ה... הכמעט קווייר בוי שלך.
1: בלי גיין.
0: כן, ואז בסוף השיר יש בית רפ שמביא כאילו ציניות שהיא קצת יותר מוכרת מויתרתי המוקדמת.
1: כן. כן, אתה יודע, זה עוד פארט שהגיע הסיפארט בסוף, ואז אתה כזה אומר, למה לא? למה לא? כאילו זה מוסיף עוד טקסטור על העניין, וזה מספר, זה מביא עוד קומה על העניין, כי אני חושב שזה שיר שמדבר על מה שמצופה ממך בלהתבגר, מה שאתה אמור לספק כפרווידר, כמישהו בזוגיות, וההרגשה שאתה לא מספיק בתוך זה, וההרגשה היא שאתה לא יודע מה יקרה, אבל אתה כזה נכנע לתוך הדבר, ואז יצא איזה מין המנון יותר קונספטואלי על מה זה להיות גבר. מה מצופה מאיתנו, מה אני מצפה מעצמי, מה הייצוג של זה, מה redundant בזה, כאילו זה מין פסיפס כזה, שגם מוזיקלית, זה אחד הקטעים הכי מגניבים בשיר בעיניי.
0: כן. יש, הציטוט שאני חייב בשיר, הוא כשאתה שר, אני רוצה להיות מלא דברים, מבוגרים, תמיד רק משקרים, נותן אגרוף לקיר, אני פשוט אוהב אותך.
1: כן.
0: מה אתה יכול להגיד על זה?
1: Life makes no sense.
0: יש משהו, אתה נותן אגרוף לקיר הזה, שזה, סליחה, זה דיבר אליי גם, כי זה הזכיר לי תקופות רחוקות לשמחתי שלי, אבל תקופות שבהן אני זוכר שאני נמצא באיזשהו מקום שמצד אחד הוא מאוד אוהב, ומצד שני הוא מלא בתסכול, מלא ב... אצלי זה לא היה גוף בקיר, זה היה להכניס את הראש בקיר, זה היה כן. שלי, הראש שלי בקיר.
1: כן. זה כזה, I'm doing my best, I love you, god damn it. כאילו, כן. אני מפשל, קשה, אני מזיע אוגוסט, עולה ארבע קומות עם סלים מאושר עד, שכחתי את מה שביקשת, אני מטומטם, אני יודע את זה, אני אוהב אותך, החיים זה חרה, אני פוחד להאמין במערכת יחסים, אני פוחד בעצמי, אני אוהב אותך, אנחנו הולכים על זה, זה כזה, זה כל הספקטרום הזה.
0: נכנע.

0: חוץ ממה שסיפרת עכשיו, מה השפיע על הפאזה הנוכחית הזאת של ויתרתי? מוזיקלית.
1: מוזיקלית?
0: כן. כי תראה, נגיד, אני אנסה לכוון אותך.
1: אוקיי.
0: ויתרתי של הגלגול הראשון שלה, של האיפיז הראשונים. נשמעה לי לפחות מאוד מושפעת מהצדדים היותר מלוכלכים של הגרנץ', כאילו מדהני, דברים שלא ידעתי בוודאות, אבל אמרתי לעצמי, אולי The Jesus Lizard, דברים כאלה, והיה שם משהו שלפעמים היה טיפה, מה שנקרא מאת'רוק, זאת אומרת, כמו הריף של בעתיד אנשים לא בהווה שפתחנו איתו, שאמרת פה במיקרופון סגור שזה ריף של רובוטים, זאת אומרת, משהו שהוא לפעמים שחלטני יותר, וויתרתי של הנוכחית, במיוחד של האלבום החדש, יש בה משהו הרבה יותר פתוח רגשית, הרבה פחות ציני במילים, אבל גם במוזיקה, זאת אומרת, זה לא, אני לא שומע פה יותר מדהני או ג'יזוס ליזרד.
1: כן. אז תראה, קשה לדבר על השפעה אחת, אבל גם יונתן הגיטריסט וגם אני, שכתבנו הרבה מהשירים ביחד, בכל מיני קונסטלציות, הפכנו לאבות, התאבנו, ויונתן עבר לארצות הברית, אני גרתי תקופה בפורטוגל, והתחלנו לעבוד על האלבום הזה בסשנים של זום מקרטע עם הוטספוט, וזה בקטה ששכרתי בדרום פורטוגל, ליד הבית, הייתי הולך לשם לעבוד ולכתוב, ואני חושב שהמפתח הוא לתת מקום למה שבא. פשוט נתנו מקום למה שבא, אתה יודע, אני חושב שנכנעו קצה של ספקטרום מסוים באלבום הזה, אבל יש עדיין, אתה יודע, השפעות גרנג'יות באלבום הזה, פאנק רוק, פופ-פאנק, ארטקור פאנק.
0: או, פופ-פאנק, זה נגיד משהו שאני שומע הרבה יותר מתמיד.
1: כן, והיה את הדברים האלה באלבומים קודמים, זאת אומרת, אבל זה תמהיל שונה, וכל פעם אנחנו חוקרים משהו אחר, אני חושב, אני יכול להגיד לך שאתה יודע, שמעתי הרבה את זה ושמעתי את זה הרבה, אבל אין איזה תשובה חכמה לגבי זה.
0: יש איזושהי השפעה של טברנק על, על מה שעשיתם פה? כי זה קצת מזכיר את המעבר
1: של בולה בר.
0: כן, של אישקי מבולה בר כאילו המוטרפת, שלא שמה זין על שום דבר, לטברנק שהייתה כזה מלאת לב ושרה על אהבה.
1: כל פעם שמישהו בקהילה שלך מרשה לעצמו להיות יותר אותנטי לגבי איפשהו, זה נותן לך השראה. להיות אתה ולהוציא גוונים חדשים. תראה, הציניות שוויתרתי היא דבר שהוא מאוד מאוד מוכר לי. אני הבאתי אותה. זה דבר מאוד אינרנטי בתוכי, אבל אתה עובר גם תנועה בתוך החיים שלך. אתה לומד להתחבר למקומות, אתה לומד להביע כל מיני דברים. והחופש, אני חושב שאם ויתרתי היה נשאר רק הדבר הזה, אז זה היה הופך להיות פרויקט שקולה אותי. ואז לא הייתי ממשיך לעשות אותו. אבל הדבר המגניב הוא, כשבאים להופעות היום, all walks of life, אבל בעיקר הרבה נערים ונערות, הם צורכים בעתיד אנשים לא בהווה או במוטי, כמו שהם צורכים בשכבות או בנכנע. ויש איזה ערוץ לתוך הנשמה שלהם, איכשהו.
0: כן. מה תספר לנו על כתבה משלך, השיר הבא, באלבום, החדש?
1: גם, זה שיר שוויתרתי כי התמה היא עקומה, כאילו זה שיר אהבה, אבל החלום זה להימלט דרך כתבם בזמן סגר של טילים בישראל.
0: איך עברת את התקופה הזאת?
1: חלק בחול וחלק כאן, אוכל את החרה.
0: כתבה משלך.

0: מה, מאיפה הגיע קטע חמת החלילים האירי, אני חושב, שנמצא בסוף השיר הזה, כתבה משלך?
1: כן, כאילו היה, אתה יודע, היה את הבית פזמון, את העניינים של זה, ואז היה את הסי-פארט, וכזה, אמרתי, חסר איזה סגירה מלודית.
0: חסר איזה חמת חלילים.
1: חסר איזה אירוע לעניין. אז הגיע הריף הזה שכתבתי של הבום, ואמרתי, זה חמת, זה חמת. ויש לנו חבר שמנגן חמת חלילים, מתן פלג, שהוא הייתי בקומונה, בשנת שירות.
0: גדול.
1: מתן, ורמתי לו טלפון, אמרתי לו, מתן, בוא ננגן חמת. בסוף של השיר הזה, אז הוא הביא את זה, וזה כיף, לא?
0: זה כיף, זה כיף אדיר. האמת שכאילו בכל הדיבור הזה של ויתרתי של פעם, ויתרתי של עכשיו, אז זה כן ויתרתי של פעם לדעתי, כאילו בגישה, של, זאת אומרת, אתה יכול לעשות איזה משהו שהוא מאוד heartfelt, ואז אתה קצת צוחק על זה.
1: כן.
0: השיר הבא מתוך האלבום הוא שיר הנושא של הלהקה, כזה בשעה טובה, שיר שנקרא ויתרתי.
1: כן.
0: מה תאמר עליו?
1: אני אגיד שזה שיר שנקרא ויתרתי, והוא חוקר, אפרופו כאילו לדבר במקום אחר בחלק מהשירים פה, או למצוא מפתחות אחרים, אז זה שיר שמדבר על לא על להצביע על אנשים אחרים ולהגיד הם ויתרו, זה להגיד אוקיי, I quit, כאילו ויתרתי, כאילו כל ניסיון של לעשות את מה שאני לא עושה ברצינות, to pursue something, כאילו ביי, כאילו אני רוצה להפסיק לנסות, אני רוצה להפסיק לקוות, אני רוצה להפסיק להתבזות, הכל כל כך גנרי, הכל כל כך סתמי, אנשים במרדף אינסופי, לדחוף, לשווק, להגיע לאיפשהו, ואני זה מה שאני רוצה, אני רוצה לוותר.
0: זה בכלל תמה שנמצאת לאורך האלבום הזה.
1: חד משמעית, וביצירה שלי, כן.
0: ואת מרגיש שוויתרת?
1: לא, ממש לא. לא, אבל אתה יודע, זה כאילו, זה התחברות של הדבר הזה מבפנים. אתה יודע, להבין, לבחור מה חשוב לך, על מה אתה נלחם, מה אתה מקווה להיות, מה אתה מקווה להשיג בחיים שלך, ומתי אתה עושה את זה מהסיבות הנכונות ומתי לא. אתה מצלצל?
0: כן. כן. תגיד, אתה
1: מזד לי.
0: כן. סליחה, אני חושב, זה לא אומר לי כלום, הדברים האלה. אני מצטער, אני לא מתנגד.
1: אתה מזל חלב, לא? אתה מותניים לפי
0: המותניים. אני מותניים, כן, לפי המותניים. אתה השיר הזה גרם לי לתהות, האם אתה התחלת למצוא את עצמך מזדהה עם אנשים שפעם היית לועג להם בשירים שלך?
1: וואו, שאלה לפנים, אחי.
0: כבום!
1: כבום סקי.
0: בשביל זה עושים את זה, יו. בשביל השאלה שאתה מנחית.
1: מייק דרופ.
0: מייק דרופ. כן?
1: כזה מביא לי את כל השאלות האלה על הרפרנסים, וזה אתה, האם אתה בז ל... האם מה?
0: האם אתה מוצא את עצמך?
1: זה הרגעים האלה בטיפול שאתה כזה שכחת מה שאלו אותך, כי זה לחץ על כפתור.
0: האם אתה מוצא את עצמך מזדהה עם דמויות או אנשים שהיית לועג להם פעם בשירים שלך?
1: לא, אבל יש לי יותר חמלה כלפיהם, אז אולי, אני לא יודע. כאילו כקומיקאי וכיוצר, אני צריך ללבוש את השריון של העת ולהפריד ביני לבינה, נכון? אני צריך לצר זה מין הבחנה, לדבר על, על, על, על מגמות, על, על, על תופעות, על, על טיפוסים, על פאזות בחיים. וכבן אדם אני פוגש אותם, מבפנים, אתה יודע.
0: אז זהו, אז כאילו, אז בעצם, כאילו, יש כמה טיפוסים, שאולי לפעמים הם אולי אותו אחד, אני לא יודע, אבל כאילו זה מגוון של מסוים של טיפוסים שנכנסת להם ברבק, באיפיז הראשונים של ויתרתי.
1: כן.
0: ואז זה באמת נשמע שאתה בפול און לאג על האנשים האלה, כאילו שאי אפשר היה לדמיין שהם בתוכך, כאילו באיזשהו מקום. אז שוב אני מנסה כאילו לשאול, אם כאילו מה מהם אתה מוצא בעצמך? אם אתה מוצא.
1: תראה, אני חושב שאני ענה באמת בגילוי לב, אתה יודע, הרבה מהדברים שאני מתעסק בהם זה בינוניות ובנאליות, וכמובן שיש בי חרדה מבינוניות ובנאליות, היא כמו זנסטיק בשבילי לדעת להישאר בקשר עם עצמי, ובמסע החיים, ובפיתויים שלו, ובצורך להפוך את עצמך למשהו כדי להיות שכיר, ושכיר כמו מניה, אתה יודע, כדי להיות זה, אז נורא קל ללחוץ על כפתורים מסוימים, אתה מבין, ולהגיד, אני כזה, ונורא קל להיות גנרי כל הזמן, ובשבילי זה זנסטיק, וזה כל הזמן להגיד, אוקיי, אבל סבבה אם זה הרבה כסף, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, או סבבה אם כאילו זה פלטפורמה חשובה, זה לא מדבר אליי, או סבבה אם זה הזדמנות טובה, אבל כאילו it means nothing, ואתה כל הזמן במקום הזה שאתה צריך לבחור להיות אותנטי.
0: כן.
1: אז אני חושב שבמקום הזה זה מאוד נוגע בי, בטח אחרי שאתה נהיה אבא, ואתה רוצה, אתה יודע, של הבן שלך גם יהיה בית ברשפון, אתה יודע, אז אתה...
0: ויתרתי.

0: שיר בן זונה ויתרתי, של ויתרתי. רצית להגיד עוד משהו שקשור אליו? אל מה שדיברנו?
1: כאילו השיר כזה מדבר על זה שמחטט את הזמן שלי וגם באף, כולם מוכרים אותו דבר, מתפתה לחשב מה שנחשב, מקיז עצמי שוב בכיכר, ואני חושב שכתבתי את זה על איזשהו יום ש... אתה יודע, עבדתי על איזשהו ריל, וכזה נורא ניסיתי להיות נאמן ל... לאיך שעושים את זה. אתה מבין? כזה, לא, זה צריך להיות ורטיקלי, לא, זה צריך להיות קצר, לא, תעדק, לא, כאילו, תשים לזה כתוביות, לא זה, ואז כזה, העליתי את זה, וזה כזה, לאף אחד לא היה אכפת. ואז כזה, אני אומר כזה, למה? למה אני מנסה כאילו להיות משהו שמישהו אחר אומר, או כמו מה שאומרים, זה כזה, זה היה חלק מהדבר.
0: שומע אותך. ישראלי לשעבר הוא השיר הבא שנשמע מהאלבום.
1: ימן.
0: מה תאמר עליו?
1: תודה, גם בעצם שלושת חברי הלהקה הם מאגרים או מאגרים לשעבר. נמרוד, ליברמן המתופף, עבר לברלין לפני עשור כמעט, ולפני ארבע שנים הוא עבר לקוסטריקה. להיות סייעת של חברך קוטג' ויונתן עבר לפני שנתיים או שלוש סביב הלידה של הבן שלו לקליפורניה עם אשתו, היא אמריקאית, ואני הייתי שנה וחצי בפורטוגל בתחילת המלחמה, הייתי חצי שנה ואז חזרתי ואז עוד שנה. והאמת שישראל לשעבר זה תמה ולחן שיונתן הביא בעקבות החוויה שלו של לעבור לפאקינג קליפורניה, ואתה יודע, זה כזה הצד השני של הגירה, שכולנו רוצים להתחפף מפה, וכולנו מאוד אמביוולנטים לגבי המקום ומשהו נהיה, ואוהבים את המקום הזה, אבל כזה פאק איט, אי אפשר יותר, אי אפשר לחיות פה, אני לא רוצה לחיות פה.
0: וואלה.
1: ומצד שני, אתה מוצא את עצמך כאילו באמצע רישיקש בבית היהודי, רואה חגיגה בסנוקר. כאילו, אתה לא יכול לברוח מהפספורט שלנו, אתה לא יכול לברוח מההתניה הזאת ומהאהבה למקום הזה, אז כאילו ישראל לשעבר מדבר על הקונפליקט הזה.
0: ועכשיו אתה בארץ?
1: אני בארץ כבר שנה, כן.
0: ואתה לא רואה פה עתיד בשבילך?

0: בשביל הילד שלך, בת הזוג שלך?
1: אני אופטימי, אני אופטימי כרגע. אני נלחם להיות אופטימי.
0: בתקווה להישאר פה? בתקווה שיהיה יותר טוב?
1: תראה, זה המקום שלי. כאילו, במובנים מסוים אני מרגיש הקלה שאני מחוץ לישראל. מנטלית, רגשית, אבל אני אוהב את המקום הזה, אהבת נפש, וכל ההתניות וכל האסוציאציות הקומיות שלי זה המקום הזה. אני יודע לדבר על הבניאס, לא, לא על הריין או על הדנובה. ואני רוצה לפעול פה וליצור פה ולתת לאנשים פה את מה שמגיע להם, שזה הכי טוב, כי אנשים פה זה אהב בעיניי.
0: זה הכל, הכל, זה דיבור רציני וכבד אפילו, הייתי אומר, אז אני רוצה...
1: מבאס?
0: אני רוצה, לא, לא מבאס, זה, אלה החיים, אבל אני רוצה...
1: תראה פורנו בטלפון קצת? אוקיי, סתם.
0: לא, אני, זה לא ביקורת על מה שאמרת, אני רק אומר את זה שזה, זה הדיבור על השיר הזה, ישראלי לשעבר, ולא כל מי ששומע את הדיבור הזה כבר שמע את השיר, אני מניח, אז אני רק רוצה לצטט את השיר, שבו אתה שר בין השאר, בסנדוויץ' רק חזיר, My name is Troy Notzner, נולדתי בברליר, ורק דבר קטן אותי מסגיר. במשתנה ציבורית, ובמיטה עם מגרית, מסתתרת מילה בעברית. תמיד זוכר כשמפשיל, מה שכתוב על הטיל, אין ברירה, צריך אורלה להשתיל.
1: כן, כן. כן, כן, כי כאילו הסיפר, את התפנית של השיר, זה שכאילו הגרתי, הכל טוב לי, אני בורח מאחר הזה, אבל כזה, אין לי אורלה, וכזה, אני לנצח ישראלי. ואז היה תקופה של המלחמה, וכזה היה קטע כזה, כשהתחילו לכתוב על פגזים, שירו לעזה בטושים,
0: כן.
1: וכזה, הנשיא גם כתב כזה בטוש, אתה יודע, וזה, אז כזה, תמיד זוכר כשמפשיל מה שכתוב על הטיל, כאילו זה כזה, היה איזה מין אסוציאציה כזאת.

0: לא תבדילו בין הפין שלי לג'ורג' ומייקל. אם תצליח, אז תבוא איתי לדפוק פלייפל. מה שמעתי? יש שיבוץ חדש לגאול האבן. אם תטס, תביא איתך בקשה. תביא איתך בקשה. 2 קילו לבן. לא למסור לאף אחד דש. אני לא מתגעגע.
1: מייק דרופ.
0: יאה. תגיד, איך התחיל כל הסיפור של ויתרתי, של הלהקה?
1: דאז?
0: כן, ההתחלה.
1: ההתחלה.
0: אתה, מאיפה אתה, למי שלא יודע או יודעת?
1: אני, I was conditioned in חיפה.
0: אהה.
1: הזדהמתי בחיפה. מייק דרופ.
0: יאה.
1: יאה.
0: תגיד, איך התחיל כל הסיפור של ויתרתי, של הלהקה?
1: דאז?
0: כן, ההתחלה.

0: שי קפון למד למד כדורות, ורותי ברודו הייתה שותפה שלו בדירה, היא התחילה להפות, שיאמם לה, והיא הוציאה מאפים. אז בעצם יונתן והיינו שותפים לדירה, היינו go to creativity, כאילו אהבנו אחד השני ועשינו דברים ביחד, יונתן ניגן גיטרה כל החיים, גם אני ניגנתי גיטרה כל החיים, יונתן היה גיטריסט יותר טוב ממני, ויונתן הקים להקת קונספט מאוד סתומה, של חיות, היה שיר שקראו לו ארנב, היה שיר שקראו לו צב, היה שיר שקראו לו חתול, וזה היה כאילו כל מיני שירים כאלה, נשמע כמו רוק ישראלי כזה, סוחב את הבית, אבל כזה זה לא הלך לשום מקום, והוא רוצה שאני אשיר בה, ואז מרקוס, שהזכרנו אותו מקודם, טל מרקוס, שהוא חבר מאוד קרוב, הוא בסיסט, ו... הוא כזה שזור בהיסטוריה של הלהקה, אז היה לו פסטי מרקוס, הוא חגג יום הולדת, שבו הוא סגר את הלב אותין שבע, והוא ניגן ברצף בכל ה-14 רכבים שלו, מהבוקר עד הערב.
1: וואו.
0: והוא שחיל, נתן לנו סלוט פעם ראשונה לויתרתי ללהקה הזאת, שבעצם יונתם להתחיל לנו לכתוב שירים, אמרנו, אני נגן על הבאס, לא ידעתי נגן באס, בכלל. גנבנו מאיזה בית ספר שהתנדבנו בו באס 5 מטרים כזה, וניסיתי כזה... לעשות משהו, אבל היה את הקונספט, אתה יודע, היה שירים מטומטמים, מצחיקים, פיצה יקרה מדי, מחפשת ודאות כדי להשמין, אתה יודע, כל מיני, גם קופים יודעים להתרבות, כזה התחלנו לגשש כזה את כל הדבר הראשוני הזה של הפאנק והקומדיה.
1: כן.
0: וזהו, ואז היה את הפסטי מרקוס, ונתן לנו איזה רבע שעה, ונפגשנו עם התופף בשם אברי, שמישהו המליץ לנו עליו, ועשינו איתו חזרה, וניגענו איתו באיזה חדר חזרות, ובסוף החזרה הוא ירד איתנו במדרגות, והוא התחיל להתנשף, והוא נראה מאוד מוזר, כאילו הוא עומד להתעלף, ואז הוא אמר, זה לא ילך, אני לא יכול לעשות את זה איתכם. והוא הלך, וההופעה התקרבה, ולא ידענו מה לעשות, אז כזה...
2: ממש לפני ההופעה עצמה?
0: כן,
2: כבר... אה, חשבתי שאתה מדבר איתי אחרי שההופעה נגמרה.
0: לא, לא, לא, עדיין לא הייתה את ההופעה, התכוננו לקראת אחרי ההופעה הראשונה שלנו בפסטיבל מרקוס. ואמר זה לא יקרה, והיה איזה שבוע להופעה או משהו כזה, ואז מרקוס אמר, דברו עם נמרוד, כאילו הוא ניגן איתו באיזה שני הרכבים, והוא היה ביסט, הוא היה כזה...
1: כן.
0: ואז כזה הוא למד את השירים בחזרה, והופענו איתו, ואז...
1: גדול.
0: המשכנו.
1: ומתי התחלת לכתוב, אחרי שכל הדבר הזה התגבש, כלהקה של חברים שמנגנים, וזה בצורה שיש בה איזושהי... כבר אתה מוכוון לזה שאולי יהיה לזה קהל, ושיש לך דברים להגיד...
0: אני חושב שאחרי ה-IP הראשון, אחרי ה-IP הראשון, יצאה גבינה חצי רכה,
1: כן.
0: עם, אתה יודע, עם הומודתי ופיצה יקרה מדי,
1: כן.
0: שהקלטנו אותו עוד בפעם הראשונה והוא לא יצא, אבל בעתיד אנשים לא בעובד,
1: כן.
0: עם שעה אחת.
1: כן.
0: מאז שעשיתי אסיד לא הבחנתי בין...
1: אבא לאמא.
0: כן. אז אני חושב שבין ה-IP הראשון ל-IP השני, שבאמת הדבר הזה יצא והם... מבדיחה של יצורים מוזרים, כאילו, הבדיחה יצאה משליטה, אבל זה כל הסיפור של הלהקה הזאת, אני חושב, שבדיחה שיצאה משליטה.
1: כן, אבל אתה לא חושב שיש, זאת אומרת, בעיניי ויתרתי ב... נגיד, בטח ב-IPs האלה, הייתה להקה סטירית המובילה בארץ. ככה אני תפסתי את זה.
0: כן.
1: אז נגיד, יש אנשים שטענו, שמעתי טענות כאלה, שסגרתי 28 אז מותר לאנוס, זה שיר שאנשים מפרשים אותו as is.
0: כן.
1: מה אתה חושב על זה, על הטענה הזאת?
0: אתה יודע, אינטליגנציה מצרך נדיר, אתה יודע, כאילו, אם מישהו מפרש את זה as is, אז אני לא יכול לשכנע אותו.
1: כן.
0: כאילו, אם מישהו לא מבין את הסאבטקסט, אז בסה לא. באמת, כאילו, הכל בסדר, אתה יודע, אבל זה כמו להגיד שאי אפשר לעשות יצירה שאין בה אלימות, כי כאילו היא מודדת אלימות.
1: כן.
0: אתה יודע. אז זה מה שיש לי להגיד. אבל אני לא חושב שהרבה אנשים אומרים את זה. היה תקופה שאמרו את זה.
1: כן.
0: וזה גם הייתה התקופה שהרגשתי שהציניות היא על 100, אז זה נראה שכזה, we don't give a fuck.
1: כן.
0: וזו הייתה תקופה שהעולם התחיל להתעורר, ואז כזה, רגע, למה אתם אומרים, למה טיפשחת? למה אתם נתפלים לנשים? ולמה אתם כאילו אומרים, סגרתי 28, ואז כזה, לא, טיפשחת זה שוב ש... אני הרגשתי כאילו, כמו חתיכת חרה, אחרי שאני ובת זוג שלי הקודמת נפרדנו, וכזה עשיתי לזה עזרה, מי ירצה אותך?

0: אבל זה גם אפקטיבי. וגם במקום הזה, אתה יודע, סגרת 28 זה, זה, זה, זה, זה תמיד היה שיר שהוא פשוט יוצא באופן מאוד מאוד ברוטלי נגד תרבות האונס שרווחת כאן, והייתה רווחת כאן בצבא במערכות הביטחון, הרבה מאוד.
1: עדיין.
0: ועדיין, כן.
1: אני אישית, כששמעתי את הביקורות האלה על השיר הזה, חשבתי שאני משתגע. כי פשוט עבר לי בראש שאתם לא שמעתם דד קנדיז בחיים?
0: אבל תקשיב, כל העולם איבד את ההומור, לפחות לכמה שנים טובות, ההומור קצת חזר מבחינה תודעתית, אבל עדיין, אנשים היום מאוד רגישים, כל דבר לוחץ הכפתור, כל דבר הוא טריגר, כל דבר אקסטרה ווק, והכל נהיה גם פנאטי, כי הווקיסטים הפכו להיות כאילו רדיקליים, אז כאילו אין, אנחנו עכשיו בפוסט ווק עכשיו, אנחנו בפירה בתוך הראש, אנחנו בתוך הסלט הזה של הדעות, רעיונות, אג'נדות, נרקסיזם, חרדה, דיכאון, מצוקה, פשעים, במקביל לתרבות השפע והבילוי שהיא משגשגת ופורחת, ואנשים טסים לדובאי ולוויקנד, הכל כלול ימין ושמאל, אז אנחנו בתוך קקופוניה, אתה מבין?
1: לגמרי. מהתקופה הראשונה שוויתרתי.

0: ביצה יקרה מדי, ויתרתי. תגיד, אנשים עוד מזהים אותך ברחוב כיאני רחמש? זה עוד קורה?
1: כן.
0: רגע, פתחתי לך מיקרופון, כן.
1: כן, מזהים אותי, היום זה הגיע לשלב, שמזהים אותי מכל דבר שעשיתי בתקופה מסוימת, כאילו זה כזה, יאני רחמש, הדוד מויתרתי, זה מאחיין שלי בנץ, הסדרה שאני כאילו שיחקתי בה, אז שפי מריסט בסדרה ששיחקתי בה.
0: אז מזהים אותך מהרבה דברים.
1: כן, ממלא דברים.
0: אבל יאניר זה לא משהו שכזה ממש נשאר סטייפל בחיים שלך?
1: סטייפל באיזה אופן?
0: כאילו משהו שאנשים עדיין מדברים עליו, מצטטים אותו.
1: עדיין מצטטים את זה, עדיין זוכרים את זה. כן, זה עדיין קיים.
0: ומה קורה עם עולם הוידאוים המסוים הזה שעשית? אתה עוד עושה דברים כאלה?
1: כן, אבל פחות, ואני עכשיו מטל את האנרגיות שיעשו דברים יותר שמנים. אני עובד על סדרה, וגם אני מתכנן אחרי כל השבנג של האלבום החדש, והברבי שיש לנו ב-21 לאוקטובר.
0: נכון, עוד לא הזכרנו. דאבל פיצ'ר עם כוח וידאו, ויתרתי עם כוח וידאו, ויפתחו מטטי השמד, 21 באוקטובר, בברבי תל אביב, 21 באוקטובר 26.
1: מופע השקה חגיגי, כפול, כוח וידאו משיקים וניל, whatever that means, ואנחנו משיקים את האלבום, אז כן, אז אני מתכן לעשות עוד וידאוים.
0: ומה ספר משהו על הסדרה, מה שאתה יכול להגיד?
1: מעדיף לדבר על זה.
0: אוקיי.
1: עכשיו.
0: אוקיי, בסדר, סליחה.
1: לא נגעת באף עצב חשוף שם, אני רק מעדיף לא לדבר על זה.
0: אוקיי, אוקיי, אבל כן, זו נקודה אני חושב לומר שבאמת אתה עושה, זאת אומרת, אתה משחק די הרבה. במה אפשר לראות אותך עכשיו?
1: שיחקתי בריסט שהיה בקשת, שיחקתי באחיין שלי בן, שיחקתי במיזות בכאן 11. כן?
0: וזה... כאילו, על רמת הכיף, משחק וויתרתי.
1: וואלה, תראה, אני עושה הרבה דברים, ורוב החיים שלי אני מבזבז את הזמן בנסות להבין מה אני, בתוך כל הדברים האלה, אז אני אגיד שכולם היו בניי, אני מאוד אוהב לשחק, ואני מאוד אוהב לשיר ולנגן, ואני מאוד אוהב לעשות סטנדאפ. אבל אני חושב שלשחק וויתרתי, שניהם כיפים, והם גם תכלס די דומים, לא?
0: יכול להיות, כן, אתה תגיד, אתה יודע.
1: כן, ויתרתי זה יותר כזה על האיסטר. ההופעות מרגישות, קרה מה שנורא מעניין אם ויתרתי, כי כשהתפרקנו פעם ראשונה ב-2014, אז לא ניגענו 7 שנים עד האיחוד ב-2021, שהוצאנו את עכשיו. ומי שהיה בהופעת איחוד ובהופעות אחרי זה, זה היה בעיקר אנשים שאהבו אותנו אז, וקצת אנשים ששמעו את זה שזה טפטף להם, אחים קטנים וכל מיני כאלה דברים. ומאז 21-22 שעשינו את הופעת איחוד ועד עכשיו, היחס התהפך. היום בהופעות יש 85% ילדים,
0: וואו.
1: שהם פשוט דפוקים על ויתרתי.
0: מטורף.
1: ו-15% זה אנשים שהיו שם.
0: מטורף. אז. שהיו אז ילדים.
1: כן.
0: תגיד, יש באלבום שיר שאני לא יודע איך לבטא את שמו. MMC? מה אתה אומר שם?
1: ממסי.
0: ממסי? אוקיי, סליחה.
1: קמן קוואמי.
0: מה זה ממסי? אני לא יודע.
1: וואו. ואז גילינו שקוואמי סחי.
0: כי אני לא יודע מה זה ממסי? מה זה ממסי?
1: ממסי? קוואמי? שמישהו ישלח לקוואמי אס-אמס מה זה ממסי.
2: דודו.
1: אתה לא יודע מה זה דודו?
0: גם דודו פה באולפן מצלם אותנו, הוא לא יודע מה זה ממסי.
1: ממסי זה הסם פיצוציות שהיה...
0: אז זה סם של סחים, זה לא אומר שאני סחי.
1: לא, זה סם פיצוציות, זה כזה אמפטמין, שהיה איזה גלגול של החגיגת. שמעת החגיגת?
0: כן.
1: החגיגת שמעת.
0: עליו שמעתי.
1: החגיגת שמעתם, שמעת?
0: שמעתי, שמעתי.
1: אוקיי, אוקיי. אז זה כזה גלגול שזה ממסי, ועשו את זה הרבה זמן, זה כזה... חרה בגדול, okay. וזה שיר על ה... מאז נהיו כל מיני וריאציות שזה דוסה, דוקטור, כאילו יש איזה כל מיני שמות מסתובבים, אבל ממסי זה סם שכזה.
0: ועל מה השיר? על ממסי?
1: כן.

0: ממסי, טוב, יצאנו מהצד, מה אתה רוצה להגיד משהו?
1: לא, מה?
0: אוקיי, יצאנו מהצד השמח של האלבום, ונתקדם לצד הבאמת כבד יותר, אני חושב. שני השירים שסוגרים אותו.
1: עכשיו ברור לך על מה השיר, נכון?
0: כן, ממסי, כן, עכשיו, גם אחרי שעשיתי ממסי בזמן שנגענו את השיר, אז אני באמת...
1: כן, כי אני חושב שבאמת תבין את השיר.
0: כן, כן, כן, ותודה שהבאת לי.
1: כן, בקטע נטורליסטי.
0: ממש. דרך אגב, מה לבשת כשכתבת אותו?
1: פרק.
0: חשבתי, תיארתי לעצמי. אז תגיד, מדמם ומתפקד.
1: כן.
0: כן. זה השיר הבא שאני רוצה לדבר עליו.
1: כן.
0: מה תרצה לומר עליו?
1: קודם כל אני אוהב אותך, בא להגיד את זה.
0: אני אוהב אותך.
1: תודה שאתה מארח אותי.
0: ברור, תודה לך. תודה שבאת.
1: זה כערת שוליים.
0: אחלה הערה שבעולם, תודה.
1: מדמם ומתפקד הוא שיר שמדבר על השבר, על השבר, על השבר של המלחמה, על המחיר שהיא גובה, ועל האבסורד הישראלי הזה של חוסן. שאנשים שבורים הולכים וקונים מטבחים חדשים ומרגישים הקלה שנגמר סבב ומנרמלים את עומק הטירוף והייאוש והאלימות והחוסר אונים כמיטב יכולתם.
0: כן, ואתה מרגיש, אתה בעצם מרגיש שאתה מדמם תוך כדי ומתפקד בעל כוחך.
1: כן, זה הפרדוקס הזה, זה, זה, זה, זה כזה, יש הפוגה, מסיבה. זה כזה...
0: תשאר פה, אני הולך מחרחר ומחייך, חונך אגף שיקום חדש בגאה, עוד יום סוחב על המוות כל הזמן חושב, קונה חלקה מבצע 3 במאה. שזה משפט ממש קשה להגיד.
1: כן. אני חושב שאני גם... מנסה להתחבר לחוויה של הרבה לוחמים. אני חושב שכולנו סוחבים איזושהי גיבנת של אימה או זוועה שאנחנו מדחיקים באיזשהו אופן כדי לתפקד. כאילו הרבה פעמים אני אלך לישון ואני אחשוב על כל מיני דברים ששמעתי, ראיתי, חוויתי בשנים האלה. זה יהיה מדיר שינה. ואתה יכול להכפיל את זה ב... חזקה של 100, של מי שהלך ונלחם וראה את מה שהוא ראה וחווה את מה שהוא חווה.

0: מדמם ומתפקד, ויתרתי מתוך האלבום החדש, פירה בתוך הראש. אלבום שיושק בהופעה חגיגית ב-21 באוקטובר בברבי תל אביב, דאבל פיצ'ר עם כוח וידאו שישיקו את הוויניל שלהם, של אלבום הבכורה המדהים שלהם, ויחד עם התתי השמד שיפתחו את הערב. את האלבום הזה הפיק רואיקי, רואי דוטן, מלהקת פנקייק.
1: Yes, כן, רואיקי הוא מפיק מדהים, מארמן מדהים, מביא רעיונות לתפקידים, מעבד, יש לו אולפן מגניב, ובעצם גם את ה-IP הקודם עכשיו, עכשיו, עכשיו, וגם את פירה בתוך הראש עשינו עם רועי, ואני מאוד שמח שעשינו את זה איתו שוב.
0: השיר שסוגר את האלבום נקרא כולנו הפסדנו. אתה רוצה לספר עליו משהו?
1: כולנו הפסדנו, אחי. איך אומר הסטיקר של השמאלניות? במלחמה אין מנצחים? אז כולנו הפסדנו, אחי. אתה יודע, כאילו קצת התעייפנו מכל היחד ננצח והחוסן הזה והמנטרות האלה, ורצינו להגיד שזה לא כזה זוהר.
0: איתי זבולון מרציפן, אני אוהב אותך, תודה שבאת.
1: אני אוהב אותך קואמי, תודה על האירוח אחי ועל התמיכה.
0: תודה לך, תודה על המוזיקה, כל מה שאתה עושה. תודה לדודו רוזן, שצילם ויערוך את זה לי לערוץ שלי ביוטיוב, ערוץ קואמי דלה. אם אתם איתנו בקצה, אל תלכו עכשיו אם אתם בלייב לשום מקום, כי מיד אחרינו התוכניות של ברק דיקמן, הדר זילברשטיין, גונדי, הדס בודסקו, אורי שחם, הדיזן גורי שחר, ובן עשר לחצות איש הידר. אני אשוב אליכם ואליכן עם התוכניות שלי בגלגלצ השבוע, שבוע, כל השבוע, ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה. תוכנית רגילה של הקצה בשבוע הבא מ-3 עד 4. וזהו זה, תודה רבה שהקשבתם, תודה רבה שצפיתם, עד כאן, קואמי כאן. שימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אמן שיגיעו ימים טובים למקום הזה כבר,
1: אמן.
0: ורק טוב שיהיה לכם ולכן.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

כן, זה פודינג. אני הדר זילברשטיין, האולפן כבר מוכן. איזה כיף, פודינג בשידור חי, מועדים לשמחה, חג שמח. מרגישה ברת מזל שאני יכולה לעלות על הרכב שלי 40 דקות כיוון ביום טוב ולהגיע לכאן. אז תוכנית עמוסה כמו תמיד, מקווה שנספיק הכל, לא אבטיח. רוב הזמן אני אוהבת בפודינג להתחיל כל מהדורה רגוע ולאט לאט לעלות, וכך נעשה גם במהדורה הנוכחית. לא מעט ריליסים חדשים, חדש של Sampa the Great יהיה פה היום, של רוזמה, מאלבום החדש של רפסודי, וגם קצת הגיגי נוסטלגיה, מה שנקרא, מעולם ההיפ-הופ. טוב, נתחיל עם קיפר, שמשחרר אלבום חדש, ממש ביום שישי האחרון, שנקרא Memory Bomb, פצצת זיכרון, וזה האלבום הראשון שהבחור המוכשר הזה מוציא בבלו נוט רקורדס. אנחנו נשמע מתוך האלבום החדש את Get to the Moon. קיפר הזה, אחד מהמפיקים, סנטרנים, שמגיע מסן דיאגו, יודע לייצר וייב, מערך כאן את אמבר נרוון, ממונצ'ייל ועוד. שיהיה לכם מאזנה כיפית, נעים.

אז ממורי באלבום החדש של קיפר, אלבום שהוא מתאר שכולו חלומות, עוסק בחלומות, חלומות בזמן שינה, חלומות של געגוע וכמיהה, ושאיפות, חלומות של מטרות, של הגשמה. אז כמו שאמרנו, אמבר נרוון פה, ממון צ'יילד. גם הבסיס, קרטונס. והוויס הגברי פה שייך לזמר R&B, ריליה, משהו כזה. טוב, אז עם האווירה החללית שזו אנחנו נמשיך. נחזור רגע בזמן 4 שנים אחורה וננחת באטלנטה. זה יהיה Flower Child. קטע זה נקרא Conversations with Saturn. שבת היי. מערך כאן את פלנט גיזה המולים. מקנדה. מקווי פופ.

מי שהזינה והזין יודע שאריקה בדו והלחימאי שחררו אלבום, אלבום משותף, ממש ממש לא מזמן, ומתוכו אנחנו הולכים לשמוע את No ID. הם האחים פה בשיר הזה שמתחיל מאוד מאוד מאוד מאפנט, מאוד מאפנט, את West Side Gun, שהוא ראפר שמביא את הגנגסטר ראפ וייבס. אז בתוך האלבום המשותף של מלכת הנאוסול, אריקה בדו והלחימאי, מתוך Before the World Blows, אלבום המשותף והמעולה שלהם, No Idea.

idea. No idea. אין צורך, אין צורך ב-ID. Come as you are. Doesn't matter who you are. אריק אבדו, אלכימאי, אלכימיסט. אני לא מצליחה להגיד אלכימיסט, אז תמיד יוצא לי אלכימאי. למרות שגם קאט קמיסט הוא אלכימאי מבחינתי. אבל בסדר. אז זה מתוך אלבום החדש והמומלץ מאוד של השניים. כנראה שזה אחד אלבומים המצופים אם לא ה... במוזיקה השחורה שיצא. אבל בוא נעבור לעוד איזה בחור סופר סופר מעניין ששחרר, ששחרר סינגל. שחרר סינגל, קוראים לו סנט פנתר. קטע זה שנשמע עכשיו, קוראים לו איסט סייד גרל. בחור שלנו מגיע מקליפורניה, את הווייב הסול קליפורנאי. הוא נושא איתו. פיק ראפר, מולטי מולטי מולטי אינסטרומטליסט, סופר מוכשר.

השיר הזה כל כך קצר, בא לי לשמוע אותו בלופים, ומחכה ממש לאלבום סנט פנתר. סגן המגדרית, לפעמים מזדהה כהיא, לפעמים מזדהה כהוא, אבל הקטע הזה נקרא East Side Girl, והיא כל כך מפתיעה וכל כך מוכשרת, ואני מאוד מצפה למה שעוד ישתחרר ממך, ממכם, סנט פנתר. אוקיי, אוקיי, מאתגר אותי. אבל המוזיקה מעולה שלך, שלכם. אז רפסולי, שהיא הראפרית האהובה עליי, שחררה אלבום, אלבום בובום, אלבום שמרגיש כאילו היא סוף סוף עשתה וחד שלום, או וחד מסע של גאווה עם הזהות שלה האפריקאית, עם השורשים האפריקנים שלה, God Got a Afro, ככה זה נקרא, כך נקרא האלבום שלה, אני מאוד ממליצה לכם ללכת ולשמוע אותו, את חתיכת פיס. ומתוכל אנחנו הולכים לשמוע עכשיו שיר שהוא סופר קליימקס כזה, הוא נקרא Oh My God, בסוגריים Love to Sandra. אז נספר עליך, נספר עלייך רפסולי, לא נראה לי שאי פעם אמרתי את שמך האמיתי מרלנה אבנס, מגיעה לנו מצפון קרוליינה, והיא כה טובה, היא כה טובה, היא באמת חתומה בלייבל של ג'ייזי, רוק ניישן, היא הולכת ומשתפרת, היא הולכת והופכת להיות משהו, איזשהו קול כזה, אחרי שהיא ממש אפשר להגיד גדלה על הברכיים של הליריקה הזאת, של הבומבאפ, של ה-90s, והיא הולכת והופכת את המוזיקה שלה ליותר ויותר מורכבת, עד באמת האלבום הזה, והיא מארחת כאן ב-Oh My God, את האחד והיחיד, ג'ורג' קלינטון, שזה וחד וואו, המייסד של פנקדליק. כן, אז אני חושבת שאפשר להגיד על הקטע הזה שהוא סוג של מסע קוסמי כזה רוחני, אפרו-אמריקאי. היא מדברת בו באמת על הטריביוטים, על החיבור הזה לאבות אבותיה המוזיקליים. אז די, דיברתי המון, היא מערכת פה גם שתי יוצרות אפריקאיות. רפסודי, my love, this is Oh My God, Love to Sun Ra.

0: fragile, fearful mortal.
1: Oh my gosh.
0: Stars.
1: Rhapsody.
0: Follow the stars.
1: הקולו של ג'ורג' קלינטון. Yeah. טוב, אז זו הייתה רפסודי. גשו לשמוע את גד גד האפרו, אלבום החדש שלה, יש גם קליפים צבעוניים ומעממים. ועכשיו נעבור ל-Overcast. Overcast קולקטיב, אפשר לקרוא לו, או חבורה של מוזיקאים שככה מתחברים להם יחדיו. סינגל חדש שיצא החודש שנקרא Knock. אלבום מאוד מצופה של השלושה. אני מדברת על Overcast עצמו, שהוא מפיק ראפר סופר מוערך, מגיע מאוקלנד, קלי, והוא הרבה מאוד שנים היה מאחורי הקלעים והפיק ללא מעט, עבד עם אל סוואטשרט ועם דרייק, ובאמת היה מפיק בית של הראפ האינטלקטואלי, מה שנקרא דרייק בצד. כאן יחד עם סמרה קיין, שאחת הראפריות העולות, האוקצניות, אלה שמדברות את האמת שלהם עם הרבה הרבה הרבה סטייל מתוך האנדרגאונד, אז היא חוברת אליו לאוברקאסט, וגם מבי שהוא מגיע משרלוט, גם בקליפורניה, אפשר להגיד שהוא אחד מהפילוסופים, מביא מלא מלא מלא ליריקה מורכבת, והשלושה האלה ביחד מדברים המון המון המון על האינדפנדנסי של המוזיקה, וכמה שחוזרים דרקוניים שותים להם בעצם את האומנות. אז זה מה שמנסים לתת פה בכל הכוח, מהגץ שלהם. אלו הם Overcast עם נק.

אחד הצמדי, צמדי היפ-הופ מבחינתי, שהתחילו את הכל לפחות בשבילי, זה מתוך האלבום שלהם מ-2012, Give Me The Flowers, סליחה, Give Me My Flowers, While I Can Still Smell Them, בלו ואקסייל, מגיעים מסצנת האנדרגאונד של ההיפ-הופ בלוס אנג'לס, ומי שלא מכיר אותם, אני מאוד ממליצה להתחיל עם Below the Heavens מ-2007, שזה אלבום הבכורה שלהם, והקטע הזה הוא קטע קצרצר של כמעט שתי דקות, שמדבר ככה על ה-modern society, נקרא לזה, ועל איך יש כל כך הרבה מסביב שמנסה לכבות את הקול העצמאי שלנו והייחודי שלנו, מילים כבדות וביט של אקסייל, כל כך חם, כל כך מלטף, כל כך כיפי, זה מייצר לדעתי כזה חוויית ההזנה מרגיעה ועמוקה. אז בלו אקסייל, עם חיבור כזה כיפי לאנדרגאונד היפ-הופ של LA, ונעבור לאלבום חדש, Your Old Droog, שחרר אלבום חדש, עוד אחד מהליריקנים, הטובים, הכבדים, מאוד בוגר, מאוד אינטלקטואל, והוא שחרר אלבום חדש שנקרא Bread and Butter, מאוד יפה גם ויזואלית, הוא מערך בו לא מעט השרות, אבל נדבר שנייה על מקסים לברסקי, ששמו האמיתי של Your Old Droog, שהוא ראפר ומפיק יהודי אמריקאי שמגיע נולד אמת באוקראינה, אבל הוא מגיע ויוצר בברוקלין. ב-2014 הוא שחרר המון המון המון שירים מעולים לרשת בילום שם, וכך הוא ככה התחיל לייצר עניין סביבו, סוג של אלטר איגו כזה שהוא שחרר. השם שלו דרוג מגיע ממילה אוקראינית שנקראת חבר, והוא נשמע עכשיו, נתחיל מזה, הוא מרח פה את אדסי, אדסי, אמיר מוחמד, מפיק אגדי של אנדרגאונד היפ-הופ, שמגיע מ-DC, וושינגטון DC, אחד מהעמודי התווך של הראפ האלטרנטיבי מבחינתי, מתה עליו. כאילו, איפה אי שם בטופ 5 פור שור שלי, אדסי. אז אלבום חדש ל-Your Old Droog, Bread and Butter, מערך כאן את אדסי, זה נקרא Thinking. דבר על...

0: Thinking. Overthinking. נדבר על זה שהוא לא חושב רק שהוא ישן. בוא נשמע עוד שיר מהאלבום הזה של Your Old Drug, Your Old Friend. מערך בקטע הבא שנשמע שנקרא I Appreciate You את טריניה טנק בור, היא המנהיגה של טנק אנד בנגרס, וזה קטע יפיפה עם וייב אחר לגמרי שעוסק באפרישיישן, בהודיה.
1: Yeah.

appreciate you. כמה זה חשוב לומר את זה גם. גם על הדברים שיש ויש. הדברים האלה הקטנים שאנחנו לוקחות או לוקחים כמובן מעליו. Say thank you. Say appreciate you. I appreciate it. כמה זה מרחיב את הלב. אז זה Your Old Rug. אלבום חדש, Bread and Butter. אלבום מעולה. מערך כאן את המנהיגה סולנית של Tank and the Bangers, טריונה טנקבול. עכשיו נעבור לקטע סופר מיוחד שנתקלתי בו בשיטוטים שלי ברשת, נקרא לזה. בחורה שהיא גם מורה וגם רפרית, שעושה טריביוט כזה ללורן היל, קרא לעצמה Miss Education. ואנחנו הולכים לשמוע את Sort It Out, שהוא קטע שבו היא בעצם כזה מנסה להחדיר לנו למידה, שינוי חברתי, תעצרו, תעשו סדר בבלגן, תפתחו את הראש, ובעיקר תגבירו. Miss Education, Sort It Out. Beautiful.

Miss Education. איזה טוב זה, איזה טובת. Sort it out. אהבתי את הארטוד מאוד. Yes, אוקיי. אז מ-Miss Education אנחנו עוברים לאוזמה. האמת עוברים לדרום, עוברים לטקסס. בחורצ'יק בן 26, עושה ראפ, לא מתפשר. פרץ לדודעה עם שיר שנקרא פדקס שהוא הוציא ליוטיוב בזמן שהוא היה שליח של פדקס, והוא כזה חסך דיים טו דיים, דולר טו דולר, והנה הוא משחרר אלבום בכורה שנקרא My Forte, yes, כל אחד מאיתנו יש פורטה, זה רוזם, אז זה נקרא E.T. חדש.

על האלבום שלך. רוזמה, זה נקרא E.T. טוב, טוב. אז סמפה דה גרייט, אחת מהיוצרות, אומניות, נולדה בזמביה ויוצרת מאוסטרליה, שאני כבר שנים עפה עליה. אחת מה, כאילו באמת, יש לה קטעים כמו אנרג'י למשל, שלוק איט אפ, מי שלא מכיר ומכירה, יש גם קליפ מדהים, שהשאירה אותי, הותירה אותי, breathless. ולא את כל מה שהיא הוציאה אהבתי, והיא לא סובלת אותנו, אבל מי כן? ויש אלבום שלישי בדרך, אלבום שלישי, וסינגל שלישי מתוך האלבום החדש שיצא בסוף אוקטובר, ב-30 אוקטובר, חודש הבא. הקטע הזה נקרא Simon Says, ונראה לי שהיא מדברת פה באמת על המטאפורה הזאת של הצייטנות. האלבום שלה יקרא זאמרוק. זאמרוק זה בעצם ז'אנר מוזיקלי של ב-70s בזמביה, שכזה משלב פאנק ורוק פסיכדלי ווייבים אפריקניים מסורתיים, ואת כל זה נשמע פה. סמפה דה גרייט משנים לגמרי את הווייב ל-10 דקות שנותרו לנו עם סיימון סייז.

היא ראנאווי, והיא לוהטת עכשיו במערב לונדון, כתזנגרה Bags of Gin, וזה סינגל חדש שיצא ממש עכשיו בלייבל העצמי החדש שלה, ברי ראנאווי, נולדה במקור בגאנה, וכמו שאמרתי, יוצרת במערב לונדון, והיא לוהטת עכשיו בחוץ, ונמשיך עם אותו וייב, קצת דיסטרפטיב, ונעבור לביה, וזה לדעתי הטרק האחרון שננגן פה, אולי עוד כמה מנגינות בהמשך, אבל ביאנקה מיקלה לנדראו, בחורה שמגיעה מבוסטון, born and raised, והיא מגיעה כזה, היא מביאה את הווייבים הפורטוריקנים, איטלקיים שלה, פארל וויליאמס הוא זה ש... אפשר להגיד, גילה אותה, והיה לה גם לעתים ככה קצת יותר מיינסטרימים. אנחנו נשמע מתוך אלבום הבכורה שלה את Bad Guy, זו ביה, ואני אגיד כבר תודה לכל מי שהזינה ומאזין, בין אם זה בלייב ובין אם זה ללחוץ פליי ולשמוע ב-on demand. כיף לאללה שיש לנו את הטיים לופ הזה, את הבועה הזאת להתחבר בה דרך הביטים. מאחלת לכם מה זה שיהיה לכם כיף בחג הזה ובכלל, ואנחנו נתראה כאן בקרוב במהדורה נוספת של פודינג. Thank you guys.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לגונדי עם גונדילישס.
3: האהבה היא התכלית העליונה והנעלה ביותר שאליה יכול האדם לשאוף, כתב ויקטור פרנקל. ואני מאמין יותר ויותר שהתכלית של החיים האלה היא ללמוד לאהוב. לא רק למצוא אהבה, לא רק להתאהב, אלא ללמוד לאהוב. לפני שהקלטנו את הפרק הזה, חשבתי שאני יודע למי הוא מיועד. דמיינתי זוג שזה עתה יתארס ומתחיל לתכנן את החתונה. זוג שחברים שלו מכירים אותו מספיק טוב כדי לומר לו, תקשיבו, לפני שאתם בוחרים אולם, סמלה, די-ג'יי, רשימת מוזמנים, אתם חייבים להזין לפרק הזה. קיוויתי שזאת תהיה שיחה שתעזור לזוגות לעצור לרגע בתוך כל ההפקה, לשאול שאלות עמוקות וחכמות יותר, ולהבין איזו הזדמנות אדירה מונחת לפניהם בעצם הבחירה להתחתן. אבל אחרי ההקלטה, ובמיוחד אחרי שהזנתי לפרק שוב במהלך העריכה, הבנתי שטעיתי. לא לגמרי טעיתי, כי הפרק בעיניי בהחלט בגדר חובת ההזנה לזוגות לפני חתונה. אבל הפתיע אותי עד כמה הפרק דיבר אליי באופן אישי, ואני ממש לא בשלבי תכנון חתונה. הפרק גם מיועד לכל זוג שמבקש להעמיק את האהבה, גם לזוגות שכבר חיים יחד שנים. כי אף פעם לא מאוחר לצאת למסע זוגי שמבקש להצמיח את האהבה לצורה חדשה. ובשלב הזה בחיים, גם אני לגמרי נמצא. האורחים שלי היום הם קרן ותמיר, שאותם זכיתי ללוות בחודשים האחרונים במסע הניסויים, מעורר ההשראה שלהם. לא רק בדרך אל האירוע, אלא במסע אל תוך שער מהותי של מעבר זהות זוגי. קרן רוטשטיין היא מוזיקאית, די-ג'יית ויוגה תרפיסטית, ותמיר טובול הוא תאורן, מעצב גרפי ואמן. הם שיתפו בכנות ובנדיבות יוצאת דופן. הם לא הסתירו את הקשיים, את החששות ואת הרגעים המורכבים של הדרך, והם גם העזו לפתוח בפנינו את הרגעים האינטימיים והטרנספורמטיביים ביותר בטקס שלהם. ופשוט מצאתי את עצמי לומד מהם. למען האמת, נהניתי לערוך את הפרק הזה יותר מבכל פרק שערכתי עד היום. עצרתי שוב ושוב, קשבתי להם, וחשבתי על המקומות שבהם גם אני ואשתי יכולים לקחת מהם השראה ולצאת למסע זוגי משלנו. זה פרק שאני גאה בו מאוד וממליץ לכל מי שנמצא בזוגיות להקשיב לו. פרק על חתונה כטקס מעבר, אבל לא פחות מכך, על האפשרות של שני אנשים להמשיך לבחור זה בזו, להעמיק ולגדול בתוך האהבה. רגע לפני הפרק, נתרגל טקס קצרצר, שיסייע לנו במעבר לתודעה מדויקת לקראת ההזנה לפרק. אז למי שיכול, נעצום עיניים, ונמקד את תשומת ליבנו פנימה. ניקח שלוש נשימות עמוקות, נשדר לגוף שאפשר להרפות ולהירגע. נאמר לעצמנו תודה על הזמן שאנו מקדישים להשארתנו והתפתחותנו. ונניח כוונה להיכנס לתודעה סקרנית, עניבה, פתוחה ומכוונת לקבלת השראה ותובנות חדשות. בתפילה שההזנה לפרק תטיב עם חיינו. ההזנה נעימה.
4: שלום קרן, שלום תמיר, מה שלומכם?
5: היי! וואו.
4: מעולה.
5: ממש.
4: אז אני באמת באמת מתרגש.
5: אשטג התחלנו?
4: אשטג התחלנו, כן.
5: וואי, אוקיי.
4: ואני אניח פה את הכוונה. משהו במסע ניסויים שעברתם היה בעיניי כל כך מעורר השראה, הוא מילא אותי בהשראה לאורך הדרך. ההתמסרות, האומץ, המקומות שהעזתם לפגוש בתוך עצמכם בנפרד וביחד ובקשר, שאני באמת מאמין שהוא מתנה לעוד אנשים, כמו שזה היה עבורי. יש לי פה כוונה לעזור, אפילו במעט, לזוגות בתחילת תהליך של אתגר גדול בחיים שנקרא חתונה, ואין מתאימים מכם. בעיניי, באופן שבו אתם עשיתם את זה, כן? אז הייתי רוצה להתחיל בלשאול, אם אתם ממש מנסים כזה לראות לנגד עיניכם את אמיר וקרן של תחילת התהליך, מה הפחיד אותם? ממה חששתם? כזה, איך ההתמקמות הפנימית אל מול התהליך הייתה? כי אני תוהה למה בכלל בחרתם לצאת למסע טקס ניסויים.
6: אוקיי, אז נראה לי באמת הפחדים יכולים לעטוף מכל עבר, והם הרבה פעמים העניין הזה של הרצון לרצות את המשפחה ואת החברים, ושיהיה מיוחד, ושלכולם יהיה טוב.

0: ושלכולם יהיה נעים ונוח ואנחנו צמחונים, אז אמרנו, היי, נשמח שהחתונה תהיה צמחונית. ואז עוד שנייה ערפו לנו את הראש, כאילו כל הזמן איזה פינג פונג של אנחנו רוצים להביא את עצמנו ואת הבחירה שלנו ואת החופש שלנו ולחגוק את האהבה, וכל פעם אנחנו כזה, אבל יהיה ככה, אבל אין רב, אבל כאילו כל הזמן מקבלים כפות לפנים, וזה פשוט מה שנראה לי הפחיד אותנו באמת גם בתחילת התהליך, זה איך אנחנו מוצאים את עצמנו. איפה אנחנו? כאילו, איך זה החתונה באמת שלנו?
1: לגמרי. כן, זה... כאילו, אם אנחנו באמת מדברים על, על ניצני התהליך, כאילו, עוד לפני שהבנו שאנחנו גם רוצים לעשות עוד איזשהו טקס שהוא באמת, יותר אינטימי, אז אני באופן אישי פחדתי מתחילת התהליך הזה, תכלס גם עד החתונה, כאילו, מכמות תשומת הלב, שזה דבר שאני פשוט לא מכיר, ולא, החיים לא הכינו אותי לרגע שאת המרכז, כאילו, סביב 300 אנשים, זה דבר שכן היה לי מפחיד, ושם זה גם קיבל את המענה ב... אחת הסיבות הטובות, כאילו, של ה, של הטקס האלטרנטיבי גם שעשינו.
2: כן.
1: וגם עם ה, עם הפידבקים של המשפחה, כי כולם יודעים, כאילו, חתונה זה, זה א' ב' ג', ואז אנחנו אומרים להם, וואלק, זה לא, לא בהכרח. אז כן, זה גם היה חלק מהעניין לגמרי.
2: וואו. כן, זה ממש דבר ש... שאני מניח שכל הזוגות נתקלים בו בתחילת התהליך הזה. לא רק בהתחלה, לצערנו, כן? לאורך כל הדרך.
0: כן.
2: וממש דייקת יפה, קרן, את הריצוי. זה באמת הדבר הזה שהוא גם מאוד מבלבל. כי מצד אחד, אני רוצה לכבד את ההורים, אני רוצה לכבד את החברים, אני לא רוצה להיות איזה אגואיסט מניאק שחושב רק על עצמי ולרצונות שלי. ואז זה מתבלבל בין... זאת אומרת, גם ככה יש המון לחץ, גם ככה יש המון התרגשות. אני טועה לפעמים, אם הייתי מתחתן לבד, אם הייתי מצליח לעשות את הדבר הזה, אבל ברגע שאני מתחתן עם עוד מישהו, אז גם יש את המשפחה שלו, ואת החברים שלו. ואז צריך רגע לייצר שם איזשהו תשתית זוגית מספיק יציבה ובהירה, עם חזון מספיק ברור, וזה דבר שהוא נורא, נורא... טבעי שהוא לא קיים עדיין. ואז נוצר שם המון המון בלבול מול לחצים מאוד מאוד גבוהים מבחוץ. אז ממש זה היה, זה היה הפך שתיארתם את זה. אני חושב שזה גם לוקח אותנו, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתחילים לתכנן תהליך מתוך שורש של פחד וחשש, אנחנו נמשכים מאוד מאוד מהר ל... כל התשומת לב שלנו נמשכת להפקה. קרן, no offense, כן, אבל לאיזה די-ג'יי, ולאיזה אוכל, ואיזה רב, ואז בעצם זה קצת כמו לארגן אירוע, ולהיות מפיקים של אירוע, ואז אנחנו בעצם עלולים לפספס את המהות, שאולי נגיע אליה עוד מעט בהמשך, אבל מעניין אותי אם אתם מזדהים עם האתגר הזה.
0: תקשיבו, אף זוג לא הכינו אותם לזה שליום, של איזה תקופה וליום, הם הופכים להיות מנהלי פסטיבל, ויש להם את ואז פתאום הם מגלים, וואי, יש לי את היכולת, כאילו, נכון? כזה, פשוט הרמנו, זה להרים פסטיבל. אקסלים, וספקים, וטלפונים, זה ממש, ממש, ממש בול זה, כאילו... כמו שאתה אומר, וזה באמת הרבה התעסקות במצג החיצוני, נגיד את זה ככה. שבסופו של דבר, שוב, זה כזה, איזשהו באמת show off, אפשר לומר לכזה, את מי מביאים, ואיך זה נשמע, ואיך זה נראה, ואיך זה תואם, ואיפה זה, והכל מאוד כזה מצולם, ומאוד... כן, מה, והסמלה, והאיפור, זה באמת כאילו פגישה של כל הזמן החוץ, החוץ, החוץ, החוץ. והרגש והלב הם כאילו, כן, זה הטקס הקטן הזה, שגם כאילו הכל שם ימלא צילומים, ותסתכלו אליי, וכזה. באמת, עם כל הבלולולולולולול, קשה מאוד להרגיש את הבפנוכו.
1: כן, זה משהו שצריך להזכיר את זה לעצמך, פעם באיזה כמה זמן של... פתאום הספק הזה ביטל, זה לא יכול, זה שינה, זה אין להם את הצבע הזה, כאילו זה, כן, זה הופך להיות מאוד מנהלתי, זאת אומרת, לא הופך להיות, ההתעסקות היא גם מאוד מאוד מנהלתית, ואז הרענון המחשבה שהמהות היא בעצם לחגוג אהבה, היא יכולה להתפספס, וזה...
2: ממש בקלות.
1: באמת זכורת חשובה.
2: ממש בקלות. בקלות.
1: לגמרי.
2: אני אגיד יותר מזה שאני חושב שכל עוד אנחנו, זאת אומרת, אולי נגיד את זה אחרת. יש המון המון המון גורמים שיעזרו לנו כל הזמן להתמקד בהפקה. והטרגדיה זה שאין אף גורם שחוץ מאיתנו, שידאג למהות. ופה אני חושב שכבר מההתחלה ההחלטה שלכם לצאת למסע ולשאול את השאלות האלה, היא הייתה מה זה לא מובנת מאליה. אז בואו נצלול קצת למסע. מה הפתיע אתכם במסע?
1: הכל.
0: ממש, וואי, מדויק. פשוט פתחנו דלת ליקום משותף, שלא ידענו שאפשר ליצור אותו.
2: וואו.
0: כן, ממש, כאילו לעוד פלטפורמת אהבה וחגיגת אהבה וחגיגת חיים, הרי המסע ניסויים הוא באמת בהקשר לאיזה מומנט מסוים, כן? אבל בסופו של דבר זה הלך איתנו גם ליומיום, גם למסע שעוד התחיל כאילו באפריקה, שכבר אז זה תועל לשם. כאילו, ההבנה הזאת היא שכשבאמת מתכווננים, ושבאמת מבינים בגוף, בנפש, בנשמה, בתודעה הגבוהה, מה אנחנו רוצים, ובמה אנחנו בוחרים, ומה זאת האהבה הזאת בשבילנו, אז... זה פוגש באמת את החיים, ואז בסופו של דבר, גם את הטקס שלנו, וגם את הטקס עם כל העולם ואשתו, כן? כשאנחנו מחוברים למהות, אז זה משליך על כל שאר הדברים.
2: וואו.
0: זה ההפתעה הכי גדולה.
1: אני חושב מה שאני גיליתי, לפחות במהלך המסע, הוא, זאת אומרת, יש איזושהי, זה לא קלישה, אבל אומרים שזוגיות זה מסע, שהחיים הם מסע. אז זה היה פשוט לקחת את זה, כאילו, קצת יותר לעומק, קצת יותר, כאילו, להכניס את זה באמת לתוך החיים של, אוקיי, זה אשכרה מסע, ובאמת עוברים דברים, כאילו, וממש... נתן לזה עוד איזשהו נפח של להכניס את זה באמת יותר לעומק החיים ויותר להרגיש את זה ביום יום. ולא רק כזה להגיד, החיים הם מסע, הם באמת מסע. כאילו אפשר להתייחס לזה ככה.
0: יפה.
2: יא. מרגש אותי שאתם מדברים ככה, אני מודה. אני רגע אעשה סדר למאזינים, כי אנחנו מבינים ממש טוב אחד את השני. אז רגע נשים רגע כמה... כמה דברים. אז קודם כל, התחלנו את המסע ניסויים ברגע לפני שיצאתם לטיול באפריקה, טיול של חודש בערך, חודש וחצי, אם אני לא טועה. ובאמת המפגש הראשון שעשינו היה בעצם לעשות טרנספורמציה בין טיול למסע, שזה קצת בין הפקה לחגיגת אהבה. זאת אומרת, יש פה קווים באמת מקבילים, שאנחנו תמיד תמיד נזכור להזמין את הכרטיסים, ולהזמין את הבתי מלון, ואת האוטובוסים, ואת התחבץ, שזה הכל בעצם ההפקה. אבל האם אנחנו יכולים לעשות את האקסטרה אנרגיה, אקסטרה מאמץ, בעיקר, כמו שאמרת קרן, ממש יפה, האקסטרה כוונה, כדי להפוך את הטיול למסע, וכבר שם התחלנו כזה לתרגל את זה, ולשים לב לאיך בונים מסע, ומסע בהיבט הזה זה מה שעובר, מה שעוברים מבפנים, וזה לא רק המפגש עם הבחוץ. ואז באמת, אנחנו עושים fast forward של כמה חודשים לחתונה עצמה, אז תמיר וקרן עשו בעצם שתי חתונות, כמו שהבנתם. החתונה הראשונה הייתה חתונה של, עוד מעט תספרו קצת יותר לעומק, אבל 3 ימים בצימר בגליל, שזה בעצם היה טקס די ארוך ומתמשך ב4 עיניים, שזה היה בעצם טקס מעבר וחגיגות האהבה, ואז כמה ימים אחרי זה היה להם את הטקס, בעצם את האירוע, את החתונה עם כל החברים והמשפחה. אוקיי? Okay? זה בעצם זה הייתה הבחירה של קרן ותמיר. מעניין אותי, אם היו רגעים שחשבתם שלקחתם את זה רחוק מדי, או שעלו יותר מדי כזה התנגדויות ואתגרים, או שהתחרטתם.
0: אני יכולה להגיד באופן הכי נהיר וכנה ועל הוואן, הכל היה מדויק כל כך, ולרגע לי לא היה ספק שזו הבחירה הכי מדהימה לצאת למסע הניסויים, לא משנה כמה, זה הפגיש בהתמודדויות אימא לב ואבא לב, כן? אני כזה הולכת לטיפול הרבה זמן, כזה מגיל יחסית צעיר, אני יודעת מה זה כזה התמודדות עם הקישקה ועם עם כזה להסתכל לדברים בלבן של העיניים, ובהכרח המסע הניסויים הזה הפגיש באתגרים, ובזוגיות גם כאילו זה ביחד, אז זה כזה, הרבה פעמים זה דברים שלאו דווקא נוגעים בהם באמת בשגרה וביומיום, ואז פתאום לפגוש את זה, זה מאוד עוצמתי, במיוחד שזה כזה בינינו ובבית והכל. ואני מאושרת על כל על כל אתגר ופחד והתמודדות, כי זה באמת, באמת, באמת חיזק את האהבה שלנו. פשוט ככה. ואת התקשורת.
2: כן. אז אני, עוד פעם, אני אגיד דברים שאולי לא מובנים אליהם למאזינים, שבעצם, אחרי שחזרתם מהמסע, שהוא היה לגמרי מסע באפריקה, אז בעצם נפגשנו אחת לשבוע, אחת לשבועיים, למשך כמה שבועות, חודשים, בערך 8-9 מפגשים, אם אני לא טועה, שבכל מפגש בעצם צללנו לרובד אחר, סביב אהבה, סביב התקשרות, מובחנות אל מול נפרדות, אל מול התמזגות. בגדול התחלנו להתעסק בדברים שמאוד מאוד בריא להתחיל להתעסק בהם עכשיו ולא אחרי הריב, ואז זה נקרא טיפול זוגי, כן? שקורה בדרך כלל בהמשך החיים, וטוב שהולכים לטיפול זוגי, כן? אני לא, אני חסיד גדול. ואז באיזשהו שלב, שזה כבר נורא נורא נורא עמוק, אנחנו צוללים עוד יותר עמוק בזה שאנחנו מתחילים לכתוב טקס. ליצור טקס מאפס, שגם זה תהליך מאוד מאוד מובנה, ששואלים שאלות סופר מורכבות על החיים, על הזוגיות, ומנסים לסרטט חזון זוגי וחזון אישי, למי אנחנו רוצים להיות אחרי החתונה, אחרי הטקס. וזה בעצם לפגוש את האור, ולפגוש את האור זה דבר נורא נורא מפחיד, ובאופן טבעי צופים המון המון דברים, והמון פחדים, ואז מתוך הדבר הזה מתחילים לכתוב טקס. וכן ותמיר כתבו טקס, כתבתם טקס מהמם ועמוק ומרגש מאוד, ומאוד חשוף ומאוד מפחיד בעיניי, שביצעתם אותו למעשה בשלושת הימים האלה, בצימר, כן? אז זה ככה, זה המסע, זה לא האופציה היחידה, אפשר גם לעשות את זה בחתונה מול האורחים, זאת אומרת, כל זוג מחליט בעצמו לאן הוא לוקח את זה ומה הוא עושה עם הדבר הזה, וזה מה שאתם בחרתם, ובעיניי זה היה מאוד מתאים לכם. אני רוצה לשאול, למה לעבור את הדבר הזה ביחד? זאת אומרת, נניח הייתם כל אחד עושה טקס מעבר כזה עמוק בפני עצמו, כזה מה זה שהבן זוג האוהב איתי בתוך התהליך הזה, בתוך המסע הזה, מה הערך מוסף של זה?
0: וואו. אני חושבת שמשהו שמגלים באופן מודע או לא מודע במהלך החיים, זה שמערכות היחסים שלנו עם הבן זוג או הבת זוג, הם בהכרח המקומות ששם כל הדברים שאנחנו סוחבים איתנו, פוגשים.
2: ממש.
0: זה פוגש, נכון? כאילו, כל המצוקות הילדיות, כל העניינים שלנו בינינו לבין עצמנו, זה פוגש את הבן זוג, ושם הרבה פעמים יש השלכה. נכון. באמת באופן טבעי, כאילו. אז קודם כל, לעשות, להתעמך בדברים האלה, לעשות שלום בדברים שלי, כשהוא ניצב בפניי ורואה את זה, אותי עושה שלום, זה ממש ממש חזק. ולקבל את הראייה, או את ההדהוד, או את את התמיכה, זה מאוד מאוד חזק, ואז זה באמת, זה נותן איזשהו אישור לדבר שנעשה, כשזה ביחד. וזה מרפא את המקומות בפנים, ואת המקומות בזוגיות.
2: איזה חכמת. בא לי דוגמה, חיה, מהחתונה שלכם, של איך הרגשתם ומה הנוכחות של הבן זוג או הבת זוג עשתה לנפש, עשתה בתוך המסע חיים.
1: אז אני יכול לספר על בעצם על על החלק בטקס שהוא היה באמת ספציפית שלי. בעצם בנינו יחד איזושהי מתודה שבה אנחנו יוצאים לאיזשהו טיול קטן ברגל. אני לוקח איתי מוצ'ילה על הגב, ריקה, וכשאני עובר ליד איזשהו סלע או ליד איזושהי אבן שמרגישה לי נכונה, אז לוקח אותה, שם עליה איזושהי כוונה, איזשהו פצע, איזשהו כאב, מכניס אותה למוצ'ילה, ובעצם אנחנו ממשיכים את הטיול כך שאני אוסף אבנים, שבעצם מסמלות כל מיני מדרגות, כל מיני כאבים, כל מיני טראומות אישיים שלי.
2: שזה ממש משקל על הגב, כן? כי זה לא סתם אבנים במוצ'ילה.
1: כן, לגמרי. משקל החיים. אז אנחנו הולכים לנו עם משקל החיים, עד שאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום שנראה נוח, ושנאספו מה שהיה צריך לאסף. ואז הוצאתי את האבנים העתיק, ובעצם בניתי מהם רוג'ום, שהמטרה היא בגדול הייתה לקחת את כל הכאבים וכל הפצעים, ובעצם ליצור איתם משהו, ליצור איתם משהו יציב, משהו שהוא יפה, ובעצם לתת לכל הדברים האלה שהם כאילו היו חוסר איזון של החיים, בעצם לתת להם איזשהו משהו שהוא ליטרלי איזון, אחד על השני. עכשיו אני יכול לומר מה שהיה מאוד חזק לי בהחזקת המרחב מצד קרן, זה שקודם כל כמה שזה נגע בה, כמה שהיא הייתה איתי, כמה שהיא הרגישה את את הדבר הזה יחד איתי, זאת אומרת, זה נורא ריגש אותה, גם היה לה קצת עצוב, היה לה שמח, זאת אומרת, כאילו, היא הכניסה הרבה הרבה מאוד רגש לדברים שהם בשבילי, כאילו, פשוט סיפור חיי, אבל לקבל פתאום כל כך הרבה תמיכה וחיבוק ורגשות לתוך זה, זה מעצים, ואתה אומר לעצמך, וואלה, אוקיי. כן, אז החיים שלי הם, זאת אומרת, כי יש מי שמקשיב, יש מי שמכיל, ויש מי שמבין גם, שזה לא רק, זה לא רק בתוך הראש שלי, זה עכשיו קיים גם בתוך האהבה שלי. ויש לזה מקום. אז כן, זה מאוד מחזק את זה.
2: מהמם. וואו, זה מרגש, אה? המקום הזה שבו אני מתפשט, אני חושף, וחוטף גל אהבה וקבלה, ונעטף באהבה של בן זוג שרואה אותי, זה ריפוי ש... שקשה להצליח להגיע אליו לבד בתהליך אישי, כן. ופה יש כוח עצום לביחד, לגמרי.
0: ממש ככה. ואני רוצה להגיד שעצם היכולת לזקק את המתודה הזאת לכדי רגע משמעותי במערכת יחסים שלנו, זה באמת באמת בזכות זה ששלושתנו ביחד העמקנו כל כך הרבה, גם לאורך המפגשים, אבל גם להבנה שלה מה חשוב לנו שיהיה בטקס, ומה החשיבות של הרגע הזה של שתמיר רגע לוקח את המושכות ומוביל אותנו בה, במסע שלו, כדי שאני אוכל באמת להיות שם בשבילו, והוא יוכל להיות שם בשביל עצמו, כאילו, ממש עבדנו על זה.
2: ממש, נכון. לגמרי, ממש. זה מזכיר לי אחד השירים ששיבצתם בפלייליסט שלכם, של מאור כהן. אז יש לו ציטוט ממש שכזה נגע בי, וממש בעיניי ייצג את העבודה העמוקה, כאילו המומנט של תמיר, אני רק אגיד שהוא לא היחיד, סיפרתם לי על עוד הרבה רגעים כאלה במהלך הטקס הזה, אבל הציטוט הולך ככה, לקלף את האור לאור. אור עם עין לאור עם א'. כאילו שרגע מקלפים את האור, מתפשטים, חושפים את הלב, חושפים את הפצעים, ואז בעצם נשטפים באור. איזה דבר מרפא זה.
0: ממש.
2: אני חושב שזה באמת החתונה, זה איזשהו רגע במסע היחד של זוג, שבו אנחנו רוצים להתבגר, וכמו שקרן אמרה נורא נורא יפה, שכל פיצי הילדות נחשפים בתוך קשר, ולכן אם אנחנו פשוט נזרום עם הקשר, ונתייחס לקשר כמו טיול או כמו הפקה, הקשר יהפוך להיות... משאבה שתינק מאיתנו את האנרגיית חיים, הפצעים רק יותר יבלטו ויותר יחוו לאורך חיי הזוגיות, ואם לא נבין שיש איזשהו רגע שבו אנחנו צריכים לעשות עבודה בקשר, ואנחנו צריכים לרפא ביחד, ובתוך הקשר יש הרבה יותר פוטנציאל ריפוי, ונבין שרק אם נעשה את העבודה הזאת, ונתייחס לחיים הזוגים שלנו כמסע ולא כטיול או הפקה, כן? אז אני מאמין שהקשר יכול להפוך להיות משאב. וזה קטע שאני לא, אני לא חושב שקשר יכול להיות משהו ניטרלי. או שהוא בקצה של המשאב, או שהוא בקצה של המשאבה שיונקת מאיתנו אנרגיית חיים. ואני חושב שרגעים של לידה מאוד מאוד מאוד מבטאים את הפרקים הבאים לבוא. אני רואה את זה נגיד על הילד שלי, שמה שקרה לו בלידה, קורה שוב ושוב ושוב ושוב, בהמון המון רגעים, כן? אז החתונה זה רגע הלידה של הנישואים, וצריך רגע לשאול איך אנחנו רוצים שהלידה הזאת תקרה. וגם הבחירה לעשות הפקה, שהיא בחירה סופר לגיטימית בעיניי, היא החלטה, שזה איך שתראה הלידה שלנו.
0: אפשר לעשות גם וגם, כמו שאנחנו עשינו. כאילו, אפשר להתחתן, זה מה שבא לי אולי להגיד לזוגות, כי בסופו של דבר יש את הציפייה גם לחתונה עם החברים והמשפחה, ולא צריך לוותר על זה, כן? אבל ההפקה הזאת היא באמת של החתונה עם המשפחה והחברים, יכולה להיות עם יותר מהות, כי החתונה... מה שאני מרגישה, זה שהחתונה שלנו נעשתה בבחירה שלמה, כן? של תמיר ושלי, בינינו לבין עצמנו. ואז החתונה עם כולם הייתה כבר ממש תאונה באנרגיה הזאת של חגיגת האהבה, ואנחנו ידענו את זה, והבאנו את זה לשם, ואז האנרגיה הזאת פשוט הייתה.

0: הנוכחת, כי אנחנו בחרנו להביא את זה לשם, וגם לטקס עצמו, כן? לטקס מתחת לחופה, גם לשם בחרנו להביא את המהות, אז גם לשם זה השליך, כאילו, זה לפי דעתי הגדולה בדור שלנו, שאנחנו יכולים באמת, יש גם קצת בחירה, יש גם קצת חופש.
1: כן.
0: להבדיל מהדורות, כאילו מההורים שלנו, סבא וסבתא, אפשר לעשות פה את הטוויסט בעלילה, באופן שמכבד את כולם, ונותן לנו את המענה של חגיגת האהבה והקדושה.
1: שתי סיבות שזה היה לי חזק. א', לא ראו בהקלטה שתמיר מענן מאחורה כזה במלא מלא הסכמה, שזה היה לי ממש יפה, אבל גם כי החיים הם פשוט כאלה. זאת אומרת, חיי הנישואים שאחרי זה, הם לא רק חיים זוגיים. אנחנו בתוך חברה, בתוך קהילה, בתוך משפחה גדולה, אבל אנחנו גם לא יכולים לוותר על הזוגיות, ועל האהבה הזוגית. וזה ממש יפה, כאילו שכנעת אותי, כן? אני מודה ומתוודה, אני לא התחתנתי, אני לא התחתנתי ככה, וויתרתי, ומרגיש לי שעשיתם משהו שם שהוא מאוד התאים לכם, וגם אני חושב שהוא יכול להתאים להמון המון זוגות. זה היה מאוד מאוד יפה לשמוע. תראו, אני חייב רגע להגיד, אני כאילו, עוד פעם, אני מכיר אתכם, אני יודע שהכל אותנטי ואמיתי, ובאמת קרה שם קסמים. באמת היה שם רגעים של אהבה טהורה. אני מנסה רגע להתחבר למאזין, סקפטי אולי, הרגע לא יכול להיות שזה כזה טוב, כאילו, הם מסתירים, ורגע, לבקש מכם גם להראות שהיו שם, כי היו לא מעט רגעים שלא הלכו חלק, וצפו דברים, צף שיט.
0: כן.
1: ורגע להביא גם קצת את הדברים האלה, כדי שנבין שזה חלק בלתי נפרד ממסע טוב.
0: אני רוצה להגיד שאני כל הזמן ניסיתי להבין, באמת, מה קורה לפני שאנחנו ניגשים לטקס החתונה. כן? כל הזמן שאלתי אותך, שחר, אבל איך מתכוננים באותו היום, קמים בבוקר ומה עושים? ואז החלטנו, תמיר ואני, פשוט נקום בבוקר, נתארגן וניסע למקום שקבענו. והנסיעה הזאת הייתה כבר ההתחלה של הטקס. ולא היה לנו מושג, כן? לפגוש את אחד הרגעים הכי מאתגרים שהיו לנו בזוגיות. וככה יצאנו לטקס, כן? כשאני בוכה, יש לנו שלוש שעות נסיעה, כשאני ממררת בבכי, וכועסת, ומוציאה מצוקות, ותמיר נוהג כאילו, והכל, ואנחנו באוטו, והכל סופר אינטנסיבי.
2: וסופר מהר. זאת אומרת, אנחנו גרים בירושלים, עוד לא יצאנו משער הגיא, ואנחנו כבר כאילו עמוק לתוך
0: הסיטואציה, כן. וככה, אשכרה, יצאנו לטקס החתונה שלנו. אז אם יש זוגות שהם סקפטים שמקשיבים לנו, ממש לא הכל נצנצים, כן?
2: אבל זה מייצר נצנצים.
0: וואי, אבל איזה פורקן זה אפשר לנו, ואיזה הבנות, ואיזה כאילו... וואי, איך זה דייק אותנו בהכרח לרגע של אמת ותקשורת בונה. זה כאילו הלוואי ויהיו לנו עוד רגעים כאלה, כי זה באמת מפגיש בשיט.
2: אולי אני לא אהיה ממש ספציפי, כי זה באמת אולי גם קצת אינטימי, קצת הרבה, אבל אני, האופי של, זאת אומרת, הפיצוץ הזה במרכאות, הוא... היה משהו, אני חושב שזה היה משהו שגם חשוב לעשות אולי אפילו בצורה מבוקרת. לפעמים זה פשוט, אצלנו זה פשוט יצא החוצה בסבבה, זה מה שהיה, אני שמח על זה, אבל זה היה איזושהי שיחה רגע של הבנה של איך נראית הזוגיות שלנו, וממה אנחנו לא מרוצים, ומה קשה לנו, ומה היינו רוצים שיהיה. אז בתוך זוגיות באופן כללי, גם בלי קשר לטקס, אני חושב שזה דבר שהוא חשוב ונכון באמת לעשות את השיחה הזאת אחת לכמה זמן. כאילו היה כל כך הרבה... ציפייה והתרגשות אחרי מסע ארוך שאנחנו בונים את הטקס הזה, ואז היום הזה מגיע והלב לא שלם, כי יש משקעים ודברים מתחילים לצוף, ואז באמת בקסם זה יצא בצורה מאוד אותנטית וחזקה. וזה היה קשה, וזה היה לא נעים, אבל היה לנו 3 שעות כאילו של נסיעה כדי לדבר על זה, אז זה גם היה בדיוק בזמן הנכון, אבל זה בעצם אופי ה...

0: ומשתלם.
1: רוצים לספר על עוד איזושהי חוויה מהחתונה? עוד איזה רגע בחתונה שזכור לכם?
2: אני יכולה לספר על ה... ככה, על המומנט שלי בתוך הטקס, שגם ניסינו כזה לפני לבנות אותו ולהבין איך לזקק אותו בעבודה משותפת ויפה. אני זוכרת שכל הזמן אמרת לנו, אוקיי, יש לכם את הסקריפט, כאילו יש לכם את הכזה, אתם יודעים איך הטקס נראה ומה מתנגן וממש כתבנו הכל מראש, אבל עם זאת, מה שכאילו חשוב לתת מקום לספונטניות להתרחש או לאיזשהו חיבור וקשיבות ברגע לקחת חלק מהטקס, כן? אם זה שהכל כתוב והכל ידוע והכל בהתכווננות מראש שעבדנו עליה. אז במומנט שלי קבענו ככה שאני רוצה טקס טהרה. שאני רוצה לבוא לחיים הזוגיים חלקה ופשוטה ונקייה וטהורה. אז הרבה מהיומיום שלי ומהחיים שלי הם סובבים סביב באמת העמסה מוגזמת של איפור, פירסינגים, קעקועים, הרבה שימוש בנראות בשביל להרגיש ערך עצמי ותחושת שייכות ומקום וביטחון. ואני מרגישה שעם תמיר אני, בזכות האהבה שלו אליי, אני יכולה להשיל קצת יותר ולהאמין שאני יפה כפי שאני, ורציתי לתת לזה מקום בטקס כי זה חלק בלתי נפרד מהמערכת יחסים שלנו ומהאהבה שלנו.
1: את מהממת. כל כך מהממת. זה אמיצה.
2: זהו, זה ממש לדבר את ה... כן, את הדבר. אז בטקס באמת, המתודה שרציתי ליצור היא מתודה של... ובהתחלה לא ידעתי איך, כאילו ממש ממש עזרת לי עם זה, כן? אמרתי, אולי אני אשים כזה קצת איפור ואני אוריד וככה. ואתה אמרת לי, קרן, תפחי את זה למומנט אחוש לוקי. תשימי מלא איפור, כאילו תגזימי, תעופי. אז בטקס עצמו, אפילו מהספונטניות באמת של הרגע, ראיתי שם פלטת צבעי מים. ומכחול, ואמרתי, אני הולכת לצייר על עצמי איפור על כל הפנים, משהו כאילו מוגזם. וממש פשוט צבעתי את כל כולי, וככה באתי לתמיר. ואז באמת הרעיון היה להתחיל להוריד ולהתנקות. ותמיר, אני... כזה, ובהתחלה, לפי הסקריפט שכתבנו, תמיר ככה לוקח מגבונים ומתחיל לנקות את האיפור ממני. אני באותו רגע הרגשתי חיה, כאילו, רגע, זה שלי לקלף את האור לאור, כן? זה שלי הרגע הזה. וממש באופן ככה רגיש, אמרתי לו, מאמי, אני צריכה לעשות את זה בשביל עצמי, ואני צריכה לעשות את זה גם באגרסיביות, כן? כפרה עליו, הוא היה כזה, לקח את המגבון ובתפיחות...
3: היא עדינה.
2: כן, נכון, מתוך באמת ההיכרות שלו איתי, ש... אבל אני הרגשתי שבשביל שזה יהיה טרנספורמטיבי, ובשביל שזה יהיה פאפאו, אני צריכה לקחת את זה לידיים שלי ולעשות את זה באופן מאוד מאוד מאוד ככה של שחרור פנימי וחיצוני. ולקחתי את המגבונים וקרה. ואת הגילים ככה הנחתי בתוך קערה וגם את מה שלבשתי.

0: ונכנסתי למקור מים, באיזשהו טקס טהרה באמת שלי עם עצמי, שתמיר כל הזמן עד, כן? זה נורא חזק. לא סתם גם בטקס חתונה יש עדים שינחכו ויראו שהדבר נעשה, כן? זה דבר מאוד ככה לאשר שהנה, הדבר קורה.
1: תעודה.
0: זהו בעצם, בדיוק. יס. ואני באמת ככה הפגשתי שם בכל הקולות, אני טהורה, ואני נקייה, ואני פשוטה, וככה לצעוק את זה בטבע, מול תמיר, בתוך המקור מים, כשאני באמת כאילו, כביום היוולדי, מבחינת הניקיון, זה היה לי ממש חזק. ואז לבוא אליו מהמקום הזה, זה דבר שהוא, כן, זה ממש להשאיר איזשהו חותם בזוגיות ובחיים שלי, ואין לזה, אין לזה שני, כן? זה הערך של המומנט הזה ילך איתי לכל החיים ואיתן.
1: וואו.
0: וזה יכול להיות אשכרה חלק מהחתונה. כזה. כן?
1: אוי, זה מרגש. זה מרגש ממש. מרגש אותי לשמוע. מעניין אותי בפרספקטיבה קצת של זמן, לא המון, אבל קצת של זמן, איך אתם רואים את הפירות בתוך החיים שלכם, בתוך הזוגיות שלכם, בתוך המערכת יחסית הפנימית של כל אחד עם עצמו.
0: המילה דייט, כן? עם דייט, זה משהו שחשבנו עליו כזה, יוצאים למסעדה, יוצאים לסרט, יוצאים לבר, יוצאים לים, כאילו, כזה מין בילוי שהוא, שגם התצורה שלו הזוגית היא מאוד ידועה מראש, אז זה המסע ניסויים אפשר לנו להבין שדייט שבועי, קודם כל הוא מסט, ושדייט שבועי יכול להיות גם דברים של ערך מוסף, ושיש בהם מין האיכויות האלה של הטקס, של כוונה, של רגע להתחבר, של רגע לנשום את הביחד, של לדבר על דברים שהם, הם עם מהות יותר מקודשת, שאפשר לעשות טקס כדייט, כן? אז זה תובנה שהולכת איתנו מאז. ושטקס גם לא חייב להיות איזה דבר מאוד מאוד בומבסטי, כן? מבחינתי זה שאנחנו ממשיכים את הטקסי בוקר שלנו ומכניסים מהות לדברים קטנים בבית, בינינו לבין עצמנו. זה ממש פשוט עוד איזשהו כלי לחיים שהולך איתנו עכשיו.
1: מהממים. אז אולי את הטרנספורמציה של של המושג טקס, כזה בזמן המסע, אני מודה שמסקרן אותי יותר התשובה של תמיר, כי קרן בהתחלה גם, אני זוכר אותה כבר, מבינה טקס לא רע בכלל, אבל תמיר אני זוכר, מה זה טקס? כזה, איך תפסת טקס? איך אתה תופס היום טקס?
2: טקס תפסתי בגלל שבאמת הגעתי לזה, בלי באמת ניסיון, או בלי באמת איזשהו ידע מקדים, אז כזה אני בעולם הפנימי שלי, אמרת לי טקס, שלחת אותי לכזה, לא יודע, טקס היוואסקה, או איזשהו כזה, משהו עתיק שיושבים סביב מדורה, ושרים לאל הגשם, וכאילו וזה כזה, זה טקס, או מנגד, כזה,
0: בר מצווה,
2: בר מצווה ברית, כזה הכי קלאסי, הכי יהודי, ותוך כדי התהליך, אז באמת הבנתי שטקס זה קודם כל הרבה הרבה הרבה מאוד בחירה, בעיקר, כאילו זה, כאילו כשאתה שם בזה כוונה של טקס, אז זה טקס. כשאתה מחליט שאתה שם בזה איזשהו משהו מעצמך, ואתה שם בזה איזושהי אמת, ושם בזה איזושהי כוונה, שאתה מסתכל על איזושהי, זה טקס מעבר קצת מה שאני מתאר, יש עוד כל כך הרבה סוגים שאני גם לא מבין, אבל כשאתה מסתכל על המקום שאתה נמצא בו כרגע, והתהליך שאתה רוצה לעבור מיותך אתה לנקודה הבאה, אז זה טקס. ויש לזה הרבה הרבה גוונים ו... והרבה בחירה, שוב, כמו שאמרתי. אז אני תופס את זה בתור משהו מאוד פלואידי היום. זאת אומרת, אין לזה מסגרת אחת.
3: אמן.
1: תודה על התשובה. מה הייתם, או אפילו מה היית אומר למישהו שבתחילת התהליך חושש מטקס? קצת כמוך, כן? שהיית בתחילת התהליך?
2: הרבה כמוני, כן. הרבה כמוני, ועד היום, כן? היום ממקומות אחרים, אבל... אבל אני חושב שהייתי אומר לו קודם כל שזה בידיים שלך. זאת אומרת, אם אתה בוחר, אם יש משהו לא נעים בתוך הטקס, אתה יכול לבחור להתמודד איתו, ואם אתה מחליט שאתה לא רוצה להתמודד איתו, אתה יכול לבחור שאתה לא מתמודד איתו. שזה באמת הרבה עניין של כוונה, שאם אתה בוחר, זאת אומרת, אני אתן איזשהו דימוי שעלה לי מעולם האמנות, ככה עלה לי. כשמציירים על קנבס, ואתה רוצה שיהיה רקע לבן, אתה לא לוקח כמובן מאליו את זה שהקנבס לבן, אתה צובע אותו בלבן. אז אותו דבר ככה אפשר להתייחס לטקס. זאת אומרת, אם אתה הולך להתמודד עם איזשהו כאב שיש לך, או שאתה רוצה לשים איזשהו משהו, זה לא מובן מאליו, זה לא פשוט נמצא שם. אתה שם את זה שם. אז אפשר לקחת את ההגעה לבנייה של טקס, ממש בצורה הזאת.
1: כן. בוא נגיד, אחד מהמאפיינים של טקס זה שהוא תחום. ואנחנו שמים לו התחלה ואנחנו שמים לו סוף, ואז יש שם מרחב טקסי, ואפשר לטעון אותו בהמון דברים. ואז גם לעבור שם משהו תודעתי בצורה מאוד עוצמתית ומוגברת. אז זה ממש יפה, הדימוי שלך, לקחתי. תודה. מה הייתם אומרים לזוג שמקשיב, ואחד מבני הזוג ממש רוצה, והשני כזה, נו, בחיית, כאילו, אל תקחי אותי לשם.
0: מצליח שאמרת, תקחי. אבל זה נכון, באמת, באמת, אני מכירה כבר כמה זוגות שסיפרנו להם על הקונספט הזה, והחברות שלי היו יותר נכונות, והבני זוג שלהם פחות. ולפעמים גם הפוך, כן? אבל כזה, לפעמים יש צעד אחד שמביא את היוזמה הזאת והוא יותר נלהב, וצעד אחר שזה נשמע לו קצת כאילו פגני, הזוי, בואי פשוט נשאיר את זה בתחום הנינוחות, כאילו יש הרבה...
1: זה באמת נורא מפחיד, אני ממש יכול להבין.
0: לגמרי, כן. אז בא לי להגיד... ששווה לנסות. קודם כל לנסות, כן? מה? להיפגש רגע, להבין מה אפשר ליצור, מה זה אומר, לנסות להתחבר לרעיון הזה, כן? והיופי שכל זוג יכול באמת לזקק את המהות כראות עיניו, כן? הם יכולים ליצור את הטקס שלהם איך שהם רוצים, איפה שהם רוצים, כמה שהם רוצים. הקנבס הוא באמת לבן, והתהליך המשותף של שלושתנו הוא להבין מה הציור שאנחנו רוצים לצייר, כן? וכל זוג יכול להעיז, אמנם אם כן, עם שאלת שאלות והתגור, ונכנסים עמוק עמוק עמוק עמוק עמוק פנימה, אבל... בסופו של דבר זה בהכרח ייתן להם משמעות של אהבה וכוונה, ואיך שהם רוצים לעשות את זה. זה הרי זה מאמן והרי זה מבורך. פשוט, כן, שווה לנסות.
1: מאמן. מה למדתם על אהבה? ושאלת המשך. זה לאיזה אהבה אתם מבקשים להמשיך לגדול בתוך הניסויים? כי זה היה רק התחלה.
0: אהבה היא מעבדה לשני אנשים שאם הם מספיק אמיצים לצאת להרפתקה הזאת, הם יכולים לגלות מהי באמת עבורם. והרעיון הזה של מסע הניסויים יכול להיות בדיוק ההתחלה של הדבר הזה. לנסות להבין ולבחור להבין מהי אהבה בשבילנו. בוודאות נידונו להשתנות, כן? זה איזשהו חוק חיים כזה, אחד מחוקי החיים. אנחנו משתנים, טבע כן. משתנה, נע, מגיב, כן? גם אנחנו. אז אני רוצה להאמין שנוכל לצאת לעוד הרבה הרפתקאות כאלה ביחד, ולהתחדש באהבה שלנו, ולהעיז לפגוש אותה מכל מיני מקומות.
1: איזה יפה.
0: של שבאמת העוגן יכול להיות שם הטקס. כלומר,
1: וואו.
0: יהיה לנו לידה, כן? נהיה לפני מומנט כזה של לידה, נוכל לתעל את האהבה שלנו ואת ההרפתקה בעזרת טקס של אהבה, ולהבין איפה אנחנו עכשיו, בהתייחס לדבר המרגש הזה. נעבור בית, נעשה רילוקיישן, נעבור דירה, כן? לבית שלנו, נגיד. בוא נראה איפה האהבה עכשיו עם זה. נוכל לתעל רגעים משמעותיים בחיים כדי לצאת להרפתקה הזאת ולהמשיג עוד כוונה ועוד משמעות.
1: וואו. זה מתנה יקרה. ממש דייקת אותה יפה. זה נגע בי. שאלה אחרונה. תשלימו את המשפט. לא התחתנו רק כדי לחגוג אלא כדי
0: לא התחתנו רק כדי לחגוג אהבה, התחתנו כדי לחגוג את החיים.
2: וואו. זה נכון.
0: אני חושבת שמתנת החיים, ואני יכולה להגיד את זה באופן אישי, זה הדבר הכי, הכי, הכי לא מובן מאליו, שיכול להיות. אבל אנחנו ממש חיים אילו, כן? וכשאנחנו בוחרים להתחתן, אנחנו ממש ממש בוחרים בחיים, באופן מאוד מאוד, כי זה גם להתחתן עם עצמנו, וזה גם לתת איזשהו תוקף בעולם לזה של, הנה, אנחנו חיים, וגם הולכים להמשיך את החיים, וגם הולכים להקים עוד חיים, כן? זה ממש ביג במובן הזה.
2: אני רוצה גם לשבץ. לא התחתנו רק כדי לחגוג את העבר, התחתנו גם לחגוג את העתיד. כי הזוגיות היא הגיעה עד כאילו נקודה מסוימת שבה החלטנו להתחתן. והתחתנו את העבר הזה. זאת אומרת, הרי התחתנו עד הרגע שהיינו יחד. אבל הכוונה היא גם לחגוג את העתיד. את מה שאנחנו רוצים שיהיה, מה שיבוא.
1: וואו. כן, אתם הבאתם את זה. זה לא רק היה מובן, זה גם היה לי עמוק מאוד. כן, וחכם. תודה. היה לי ממש מעניין ומרגש לשמוע אתכם, וכל פעם מחדש המפגש איתכם, גבי, ואני מודה שכשהתחלתי את המפגש, אז היה לי איזושהי כוונה שזוגות לפני החתונה ישמעו את זה. אבל הכוונה הזאת התרחבה במהלך ההזנה לכם בתוך המפגש הזה, שכל קשת הזוגות מגיל חתונה ועד גיל פנסיה פלוס, נתתם פה השראה לאיך אפשר להשתמש בטקס זוגי לריפוי עמוק, לשמירה על חיי זוגיות בריאה ומעצימה. ומרפאת. זה היה לי ממש זכות ללוות אתכם, וגם להקשיב לכם פה בפרק הזה, ואני מרגיש שזכיתי לזוגיות שלי. מכם, כן. אז ממש תודה. תודה על השיחה הזאת, ותודה על כל התהליך.
0: אני אשמח ממש להגיד תודה לך, שבאמת משיחת הטלפון הראשונה, הרגשתי שאתה, כל כך עקרת את הדבר, גם על בשרך, גם בטקס החתונה שלך עם בת זוגתך. גם אתה ממש מאמין בטקסים ומגיע ממקום של אמונה שלמה שזה יכול להיות דבר בעולם, ומשם הולכת אותנו באמת יד ביד לאורך כל הדרך, ולאורך גם דברים שלאו דווקא קשורים לחתונה, כן? באמת זה העניין. לא, תמיר נסע לריטריט, וכזה אמרת לו, בוא אני כזה אעזור לך אולי איך להכניס גם לשם משמעות, או כזה נתת לנו רעיונות באמת לדייט הצוללות, דייט של משחק צוללות, רק עם שאלות כזה מגניב ש... באיזה באמת ערב אחד צללנו לתוכו. כזה ליווית אותנו, היית איתנו, באהבה ובחוסר שיפוטיות, זה היה רק עצם המפגשים היו ריפוי בשבילנו ובשביל כל אחד מאיתנו. ובאמת הלוואי וזוגות יוכלו לפתח את הראש שלהם לזה שיש עוד אפשרויות לחגוג את החיים המשותפים. בכל גיל, כאילו, נראה לי בכל גיל אפשר לעשות איזה פוס קטן, ולהגיד, יאללה, בוא נעמיק, בואי נעמיק, בוא נראה מה, איך אפשר עוד ככה לחגוג אהבה.
3: וואו.
0: להתייחס לאהבה, להתייחס לה ביחד, אז אמן, אמן שכך יהיה.
3: אמן.
1: תודה. תודה, תודה, תודה.
4: תודה שלך.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

deinen Willen zu benutzen.

Investigation complete. 3 killed.

והפעם תוכנית מספר 19 של רדיו שבור. התחלנו עם שני הרכבים שהם בעצם אותו הרכב, אני לא מבין כאילו עד הסוף למה אתה אותו הרכב בדיוק ואתה עושה שני פרויקטים שונים, אבל התחלנו עם אינדה מתוך הקופסה שנקראת קוליידים,

הרכב בערך משנת 95 עד 2002 אם אני לא טועה, ואחר כך אקס אורדר שזה אותו הדבר רק משהו שהוא קצת טיפה יותר לכיוון של דס אינדסטריאל כלשהו. ואנחנו בשבוע שאחרי יום כיפור, נכון? יום כיפור, איזה יום שמחזיק מעצמו משמעותי. זהו, נמשיך מכאן לטרשולד האוס בויז צ'ויר, שזה בעצם אחרי שג'ון בלנס מת, פיטר קריסטופרסון אמר, אוקיי, נו מור קויל. המשיך להוציא קצת דברים יותר ישנים של קויל, אבל את כל הדברים החדשים שהוא עשה רק הוא עצמו, זה היה נקרא The Threshold House Boys Choir, וזה פשוט מעולה. לא הוציא הרבה דברים, אני חושב שיש לו בסך הכל שני אלבומים, הוא גם כן הלך לעולמו בטרם עת. וזה קטע שנקרא Part 4, משהו משהו, מתוך אלבום Form Grows Rampant. Threshold House Boys Choir.

אין, אין, הוא פשוט, כאילו, אי אפשר לפספס איתו, הוא פשוט מלך, באמת, פשוט מלך, ונעבור ממלך למלך, ונעבור למשהו ישראלי, מורפלקסיס, מתוך האלבום הראשון שיצא בפאקט רקורדס, ונקרא, איך הוא נקרא? הוא פשוט נקרא מורפלקסיס, ואנחנו נשמע מתוכו קטע שנקרא נוטרימנטום. אז הנה, מורפלקסיס. נכון, תמיד צריך לשים משהו ישראלי, לפחות כמה, אז עכשיו יהיה רצף של כמה.

והקסם הזה היה נשל מתוך אלבום חדש שיצא ממש לפני איזה חודשיים. ומי אתם נשל? נשל זה שניים מאומנים שכבר השמעתי פה הרבה. אחד זה קדאבר, מיכאל זלוטוב שלנו, והשני זה נורדווגר, הבן אדם שאשכרה יכול לנסות להתחרות במרצבורג על מספר הריליסים. וזה יצא באולד אירופ קפה ממש לא מזמן, אחלה אלבום שנקרא Shadow Barbarians. עשרה קטעים, 200 עותקים, לגמרי לגמרי שווה לתת לו צ'אנס. נמשיך מפה עם Contagious Orgasm ו-Government Alpha באחד מהקולבוריישנס. Contagious Orgasm הוא כאילו יש לו קולבוריישן עם כל אחד, כולל עם קדאבר, כולל עם כל מי שאפשר לחשוב עליו, וזה במקרה עם Government Alpha. חוץ מזה, בינתיים אפשר לדבר על זה שהשבוע, בסופש הקרוב, או יותר נכון, כשאתם תשמעו את התוכנית, כשהתוכנית תשודר, זה יהיה בדיוק אחרי, יש טאו טרנסמישנס בדרזדן, אני בניגוד לתוכניות בסוף יסע לשם, הולכים להופיע שם הרבה רבים וטובים, פרוריאנט, פיין אפנדיקס, בום דה דיי נרסרי, שזה בעצם ברייטר דס נאו, כשהוא היה בן 15, אז עכשיו הוא כאילו פרויקט הראשון שלו. רוברט רוויל, הבן של גרם רוויל, שדיברנו עליו ועל הביף בינו לבין טון ג'נרייטור. לינקראפט, קיי היל, גרין ארמי פרקשן, ועוד ועוד. אז זה הולך להיות סוף שבוע מעניין. מי שיצטרף לקבוצת הוואטסאפ, יזכה גם לראות וידאוים שאני אעלה משם, אמנם לא בלייב, אבל תכתבו לי, יש קבוצת וואטסאפ שאני מצרף אליה אנשים ושם אני מסביר דברים. אז יאללה, בקיצור, אני אתן קצת לשמוע את המוזיקה ונמשיך

כן, זה היה דאת' פייל, כאילו הסוונס, אי אפשר לטעות בעוצמה ובכוח ובאלימות שלהם. ודאת' פייל זה פרויקט של ג'ונתן קנדי, שהוא קצת מצחיק, הוא אמר, אני מרגיש שהאינדסטריה הוא לא מספיק חיצוני, אז אני אעשה את דאת' פייל, בקטע שנקרא פורן ויקטים, בורן ויקטים. ועכשיו משם עברתי לשיף, קטע שנקרא שלטר, ואם נספיק, נשמע גם את הרזידנס, אז שיהיה לכם לילה טוב, רדיו שבור ורדיו הקצה, ביי ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: של ישראל.
1: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

courtesy. Let

שמסביב.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה פאן אינטנדד עם ברק דיקמן.
5: אחר צהריים טובים, תודה לכולם היקר שהיה פה לפניי. בשבוע שעבר לא שודרה תוכנית חדשה, אז יש לי המון מה להספיק. פותחים עם סינגל חדש חדש ליוטיוב, זה נקרא סיילנסיו, האזנה נעימה.

Easy Rider, סינגל חדש לשלישיית דרים פופ מקליפורניה שקוראת לעצמה Untitled Halo, לקראת אלבום הבכורה שלהם שיצא בנובמבר, וגם הוא יקרא Untitled ובסוגריים Halo. איזה שם מוזר ללהקה.

אחד האלבומים הכי נהדרים שיצאו השנה, ועכשיו היא מוציאה את זה, סינגל חדש בשם גלוריה, והוא הוצג בחמישי האחרון בפינה לשיפוטכם של המצעד השבועי. אני ממש אשמח אם תצביעו לו. Hemlock Springs, גלוריה חדש.

גלוריה של המלוק ספרינג, זה נהדרת. מועמד בפינה לשיפוטכם של המצעד האלטרנטיבי השבועי שלנו. אני מזכיר שאפשר להצביע עד שלישי הקרוב בשעה 6. כדאי לכם, זה כיף. וזה כבר עוד משהו חדש שמועמד בפינה לשיפוטכם, מתוך איפי חדש שיצא בסופה שאחרון לג'ו גודארד מהוט שיפ. השיר הזה שמועמד למצעד, כמו האיפי, נקראים יו. ג'ו גודארד.

החדש של קרלי ריי ג'פסן, אלבום כפול בשם Day and Night. השתפחתי פה עליה באחת התוכניות הקודמות, ואני ממשיך ליהנות מהפופ המושלם שלה, אפילו שלא כל 24 קטעים באלבום הזה באותה רמה, ועדיין זה היה Never Let a Good Thing Die, שפותח את האלבום השני מתוך האלבום הכפול הזה, שהוא יותר דיסקוי ורקיד. יש באלבום הזה עוד כמה קטעים נהדרים, ואני רוצה להשמיע עוד מתוכו בהמשך, אבל בינתיים, הנה עוד משהו שיצא בשבוע שעבר, האלבום החדש של Wasia Project. אלבום לא אחיד ברמתו לטעמי, אבל עדיין יש בו כמה קטעים נהדרים, למשל זה. Strike Me Down From Heaven.

World's Not Over, מתוך מיני אלבום של צמד מניו יורק שקורא לעצמו סקזלנד, שמורכב מהדוגמנית ג'זל ומכותב השירים ז'אן קרלוס פינה. בסופה שאחרון יצא Stray Dogs, האלבום החדש של Nothing But Thieves. הנה מתוכו AI Jesus, שמהווה ביקורת סטירית על אובדן האנושיות בעידן.

Nothing But Thieves מתוך Stray Dogs, זה אלבום חדש שלהם, שאני לא לגמרי סגור עוד מה אני חושב עליו. אז הנה עוד אחד מתוכו, נקרא Death in the Backseat.

השמעתי פה לפני כמה שבועות את דרגון פלייז, שיתוף הפעולה של דני הריסון, הבן של ג'ורג' הריסון, ונייג'ל גודריץ', שני חברים ותיקים, ואלבום הבכורה שלהם, שגם הוא נקרא דרגון פלייז, יצא בשבוע שעבר, זה היה סטינג סן מתוכו, ואני רוצה לחנוך פינה חדשה בתוכנית, פינה שאני קורא לה בחזרה ל-2016, שהשם שלה די מסביר מה אני עושה, אני רוצה פשוט לחזור לשירים שהכי אהבתי לפני עשור בדיוק, אז הנה השיר שאיתו נפתח את הפינה.

I Need Your Light של ררה ריוט. איזה שיר נהדר. המקום התשיעי האישי שלי לשנת 2016. הנה כבר סינגל חדש ויפה לתומורה, שהוא שיתוף הפעולה בין תום רולנדס מהקימיקל ברדרס והסינגר סונגרייטרית הנורווגית אורורה. זה נקרא סלבריישן.

Hand to the Flame, לקראת אלבום חדש שיצא בינואר לגיפט, הרכב אינדי רוק מברוקלין, אלבום שיקרא Frenzy for the Thrill. יש לנו זמן רק עוד לשיר אחד היום, ויש לי עוד המון דברים טובים להשמיע, אז ביום שלישי הקרוב בשעה 3 בצהריים, אני אשדר מהדורה חדשה נוספת של Fun Intended, ועד אז אתן ואתם מוזמנות ומוזמנים להצביע למצעד השבועי. תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר. תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, תודה כמובן גם לקואמי. אחריי הדר דירי זילברשטיין עם פודינג. ואת התוכנית של היום אני אסיים עם עוד קטע נהדר מתוך האלבום של וייג'יה פרוג'קט, הקטע שמסיים אותו ונקרא ויילדפייר. יאללה, מקווה שתצטרפו אליי לתוכנית חדשה גם בשלישי הקרוב. Bye.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: אתם ואתם

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. המצעד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה crazyradio.net.
1: לא, אני נט על זה.
0: המצעד השבועי האלטרנטיבי של ה...
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה גל הבוקר עם גל אפלרויט.
1: אהלן אהלן, בוקר טוב, נעים וסגרירי לכם, מין אווירה אירופאית כזאת של כאילו לא להיות פה, דווקא רעיון טוב לפעמים. גל הבוקר מעכשיו עד אחת, היום נראה לי משהו כמו שניים, שלושה נושאים שנתעמק בהם יותר. אחד מהם הוא קווין קוין, תזכרו את השם, נגיע אליו אחר כך. והדבר השני הוא 25 שנים, לפני 25 שנים, במאי 2001, יצא אלבום הבכורה של להקת אלבו, להקה אהובה עליי במיוחד. אז אנחנו ככה, בטח בשעה האחרונה, או קצת אחר כך נגיע לאלבום הבכורה היפהפה הזה, ה-Sleep in the Back. אז אמרתי, קווין קוין, אמרתי, אלבו. ובוא נתחיל עם משהו שככה מעלה תהיות לגבי מצבנו. לא, לא בדיוק קשור, אבל זה רנדי ניומן הגדול עם שיר מאוד פטריוטי שלו, אבל יש בו משהו מאוד נוגע לכולם. My country.
2: Let's go back to yesterday when a phone call cost a dime. In New Orleans, just a nickel. Turn back the hands of time.

and some chairs.

של מייקל ג'ירה, שאמר פעם על שם הלהקה ש ברבורים הם חיות כל כך יפות אבל עם אופי כל כך דפוק, אופי רע כזה. הם סוואן, זה השילוב הזה שבין יופי וכיעור. Cloud of Forgetting.

ג'ונתן ווילסון, פנפר. שמענו קודם את האזרח האחד, שלומי שבן, מתוך עיר.

לא להיבהל. אלוהים רק אין שטורצן לנוי אבאוטן. עם ה-Last Beast in the Sky. Let's Test Beast am Himmel.

להמשיך באווירה דומה? אני זמרת שהרבה זמן לא שבתי לה. חבל. פייסט.

Les Amours Perdus, האבות האבודות. כאן בביצוע של Elysian Fields, הרכב מתוך אלבום שכולו מחווה למוזיקה ולשירים של סרג' גנסבור, של כל מיני אומנים, גם מייק פטון פה, פרד פרית וג'ון זון ומדסקי מרטין ווד, הרבה, הרבה, הרבה.

Scattered Black and White, הקטע שחותם את אלבום הבכורה של Elbow, A Sleep in the Back, שיצא במאי, חודש מאי 2001, לפני בדיוק 25 שנים. אני זוכר, אני הייתי אז ב-88, וכשקיבלנו את הסינגל הראשון, אני לא בטוח כרגע, אני חושב שהסינגל הראשון היה השיר הראשון באלבום שאנחנו נשמע אותו עוד רגע, אם אני לא טועה, זה היה זה Any Day Now. ואני זוכר את הסוג של הלם, כן, אני זוכר את ההרגשה.

0: אתם ואתם עכשיו אתם ואתם על הקצה. גל הבוקר עם גל אפלוויט.
1: כן, אז אנחנו עם Sleep in the Back, האלבום המופתי, ככה לפחות אני קורא לו, של אלבו, וכמובן עם Any Day Now, הסינגל הראשון. ואיזה שיר זה.

0: רפאל בו בהופעה חיה באוקטובר 2001, חצי שנה בערך אחרי שהאלבום יצא. Don't mix your drinks. כשנשאל גיא גרבי, סולן הלהקה, למהות השם, למה אלבו דווקא, הוא אמר תשובה יפה לדעתי. הוא אמר שלדעתו זאת אחת המילים הכי יפות בשפה האנגלית, אלבו. תחשבו על זה.
1: Cheers.

Newborn. כאן בהופעה באולפני ה-BBC, משהו כמו חודש, לפני שהאלבום יצא בכלל. כן, הם ממשיכים פה גם. אנחנו נעזוב את אלבו, לטובת Thurston Moore, איש סוניק יוס, מתוך אלבום הסולו שני שלו, אני חושב, Demolished Thoughts, שהוא עשה ביחד עם בק, כן. זה נקרא Blood Never Lies.

קווין קוין, White Horse, מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא ב-1973 ונקרא Case History. קווין קוין, היוצר הכל כך מיוחד הזה, שהשפיע דרך אגב הרבה מאוד אומנים שהתחילו ליצור ככה בסוף נות ה-70, וביניהם סטינג, שמחשיב את קווין קוין כאחת השפעות הגדולות עליו, וגם ג'וני ליידון, ג'וני רוטן, סקס פיסטולס. כן, לקווין קוין הייתה השפעה גם על סצנת הפאנק איכשהו, למרות שהוא נחשב סוג של אומן בלוז, בלוז אנגלי, ככה לפחות אוהבים להכתיר אותו. אני לא בטוח שזה תמיד נכון, ואם כן אז איזשהו בלוז קצת עקום. אספר לכם עליו, על קווין, עוד מעט, עוד משהו. Eastbound Ladies, מתוך האלבום השני שלו, האלבום האדיר מרג'רי רייזרבלייד. קווין קוין.

Your Way, תוך Sanity Stump. קווין קוין הוציא ב-1980. כאן הנגנים שמנגנים איתו, כוללים את רוברט ווייט למשל, ריין גודינג. קווין קוין בילה חלק משנות ההתבגרות שלו בעבודה בתור עוזר פסיכיאטרי בבית חולים לחולי נפש. זה במשך 3 שנים הוא עשה, מה שהשפיע רבות רבות רבות, כך הוא אומר, על בכלל על היצירה שלו, על החיים שלו גם אחר כך. תמיד משהו בו נשמע כזה עקום קצת במוזיקה שלו, בשירה שלו וגם בטקסטים הנהדרים שלו. הנה, בוא נשמע אותו. אוקיי, מה ששכחתי לספר לכם הוא שאחד האנשים הקבועים שניגנו איתו בשנות ה-70 הוא הגיטריסט אנדי סמרס, מי שאחר כך כמובן הפך להיות הגיטריסט של פוליס, והוא כבר כאן מראה את היכולות המעניינות שלו. הנה, למשל בקטע הבא, מתוך Matching Head and Feet, יופי של אלבום שיצא ב-1975, זה נקרא Savior.

עברנו מקווין קוין ל-The Flying Baby, גבע אלון, אלבום הבכורה שלהם Inner World.

טוי. I wish you well, אלן הל.

גיל סקוט הרון בי מובי, אחד השירים הפוליטיים במיוחד שלו. כמובן כולו עוסק ברייגן. 1981 יצא אלבום, זה בדיוק התקופה. נראה שלא הרבה השתנה, חיינו

צדק. זה מתוך Reflections, זה אלבום שהודפס עכשיו במיוחד לרגל יום התקליט האחרון שהיה. אלבום שעותקים מקוריים שלו לא קל למצוא. לכן של זה יש את יום התקליט, לא?

0: Sand, the Trey Anastasio Band, בהופעה חיה. כן, קצת ג'ם שקצת יוצא משליטה, לפחות מבחינת הגיטרה. אז הנה, בוא נשמע, אתם יודעים מה, ג'ם אחר. שמענו, דיברנו קודם קצת, הזכרתי את אנדי סמרס, הגיטריסט של פוליס, שכמובן עשה הרבה דברים עוד לפני שהוא הצטרף לפוליס. אסור לשכוח שהוא מבוגר משני החברים האחרים בלפחות 10 שנים. הוא כבר עשה הקלטות לא מעטות במהלך שנות ה-70, סוף שנות ה-60, הוא היה גיטריסט אולפנים די נחשב. שמענו אותו כמובן קודם עם קווין קוין, אז הנה, מתוך הופעה של פוליס ב-1979, ממש בסוף ה-70's, אחלה הופעה דרך אגב, גם יצאה בדיסק פוליס לייב, אז הנה הביצוע שלהם הנפלא, The Bed's Too Big Without You.
1: This is The Bed's Too Big Without You. You know what I mean?

פטריק סבג, יום מן הימים. והנה עכשיו מתוך אלבום שבאמת כאילו קצת שכחתי ממנו משום מה, אלבום האדיר של נטע וינר, בזכות השיבה. אז הנה מתוכו, תבשיל בשר.

יפה הכאורה שבנשים ואני קבור בך יפה נושק לצלוליטיס באספלט שבכבישים מתנשם בין סורגייך עם קיצו של כל יום מאובק ומעריץ כל פצע בפניי קוראה ונסדק אני קוראה ונסדק אני חש טוב

כמה אני אוהב את האלבום הזה, מתוך האלבום השני של Digable Planets, Blowout Com. Black Ego. קטע שבטח כבר שמתי יותר מפעם אחת. לא יודע, אני פשוט מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב אותם. תרכב ההיפ-הופ, כן, קצת יוצא דופן הזה. וזהו, ממש כמעט לקראת סיום. 5 דקות לפני אחת. אני מזכיר לכם שאחריי, מיד אחריי, Money Time.

בשבוע שעבר, אני חושב שזה היה בשבוע שעבר, לפני שבועיים, איזי גאון הוציא שיר חדש, כן, והוא נקרא איפה זה הביתה. יש משהו בשאלה הזו שמסתדר לי ממש טוב עם, עם החיים כרגע בארץ. איפה זה הביתה בעצם? איפה בית? איפה היא תחושת הבית? אולי לא פה? אולי מקום אחר? לא יודע. בקיצור, איזי גאון ייקח אותנו אל הסיום עם איפה זה הביתה, ושיהיה לכם המשך יום נעים והזנה נהדרת.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכם, אתם ואתן על מני טיים, והיום איתי באולפן מלי רחום.
1: שלום, שלום מני, זה כיף להיות פה.
0: ממש כיף, כיף שבאת. מלי רחום שיש לה תוכנית מעולה שקוראים לה רנדומלי.
1: תודה.
0: כל יום חמישי באחד בצהריים.
1: נכון, תודה.
0: ואני מאוד ממליץ לכם להקשיב. ומלי, אנחנו הרבה זמן כזה משחקים עם הכדור הזה שקוראים לו אביתר בעיניי.
1: וואי, זה וואחד כדור.
0: שנינו מאוד אוהבים, ואמרנו שככה נרים את הכפפה הזאת פעם.
1: נכון, והנה זה קרה, איזה כיף.
0: כן.
1: איזה התרגשות.
0: כן. גם חג עכשיו סוכות, זה נראה לי מתאים לאביתר, אני לא יודע למה.
1: משום מה.
0: יהיה גם הקשר בהמשך, אני מבטיח. לסוכות, וחוץ מזה יצא לו גם ספר שירים, תווים, אז זה תירוץ מעולה.
1: נכון.
0: שמח שבאת.
1: תודה.
0: עם זה פתחנו.
1: וואו. אני שמחה להיות פה.
0: ונמשיך עם תיאטרון רוסי, מאותו אלבום, האלבום הראשון.

0: טוב, אז פתחנו עם שתי בחירות של מעלי.
1: נכון.
0: בחירות מעולות.
1: תודה.
0: אז מה רצית להגיד על שמח שבאת?
1: שהפסנתר מטורף, מאוד מזכיר לי את אריאל זילבר משום מה.
0: כן.
1: ואני אוהבת את המעגליות שלו.
0: וגם שר את ברוש פעם, אני חושב.
1: נכון, נכון, יש לו כן. קאבר לברוש. ותר בנאי הצעיר, שנת 97, נכון?
0: כן.
1: היה כזה מרדן, מבחינתי סימנתי אותו כאומן אלטרנטיבי ממש מעניין.
0: כן.
1: אחר כך היו לי מחשבות אחרות עליו, אבל נדבר על זה כשנגיע לאלבומים.
0: אוקיי.
1: ואהבת את המעגליות שבשיר, ומעגליות שבטקסט, כאילו על זוגיות, והאם זה מחזיק או לא מחזיק, פתאום היא באה אליו.
0: כן, הוא גם אומר שם שהוא משתנה, שהוא כל הזמן משתנה.
1: נכון.
0: ואנחנו נראה את זה בתוכנית.
1: נכון.
0: כי אביתר בנאי ממש השתנה.
1: כן.
0: מהאלבום הזה בהמשך. האלבום הכי נמכר שלו.
1: מטורף, כי זה אלבום ממש עוקצני, נגיד תיאטרון רוסי זה לא קל, כאילו.
0: טקסט קשה.
1: כן, מלא בשנאה כזאת.
0: מי שזה נכתב עליה ביקשה תקופה ממושכת לא לשיר את זה בהופעות.
1: צודקת, צריך לספג את זה בכלל. שהיא גם האהובה שלנו, מה
0: נכון,
1: אני דרך אגב.
0: נכון, היא האהובה של שנינו. כן, כבודה במקום המונח.
1: ועכשיו עוברים לבחירה שלך?
0: כן, שן לידי. בואי נשמע רגע ואז אני אדבר.

0: בשבילי האלבום הראשון, גם בגלל ההקשר האישי, זה אלבום של פרידה. אני יודע שבסדרה שעשו עליו הוא טוען שהקשר שלו עם אפרת בן צור לא היה
1: יציב במיוחד.
0: כן, או בכלל קשר רומנטי, אבל זה לא משנה. האלבום הזה מבחינתי הוא אלבום פרידה, והשיר הזה זה שיר שהוא נוגע לי מאוד באופן אישי, משהו שאני הרגשתי.
1: כן, למרות שהוא תקופה מדבר על מערכות יחסים עם ההורים שלו.
0: נכון, אבל יש שם איזה עצב קשה כזה. עצב שאני מרגיש הוא עצב של פרידה. וכשאתה מרגיש לבד, וזה מה שאני הרגשתי כשהאלבום הזה יצא, היה איזה רגע שרציתי להתקרבל שם, בין ההורים שלי. אז השיר הזה מאוד מדבר אליי, ולאביתר יש את התכונה הזאת של להביא ממש תמונה מהחיים.
1: מדויקת.
0: כן, כן. ממש.
1: מטורף.
0: כן, יש לי צמרמורת עכשיו.
1: כן, אני קראתי על זה גם שהוא נפרד מהם, הוא יצא לחיים עצמאים, והם נשארו ככה מבוגרים, הוא בן סכונים, נשארו בבית, וזה כן. בעצם שיר פרידה.
0: כן, ואימא שלו שרה את השיר עידוד. יש לו בכלל, יש לו הרבה שירי עידוד.
1: אימא שלו שרה פה ברקע? בשען ידי?
0: כן. אמא שלו, ואמא שלו בכלל
1: מנהלת בית ספר.
0: כן.
1: תכף, אנחנו נדבר גם על סבתא שמחה. אמא שמחה.
0: אמא שמחה, מדהימה שהיא שזורה על כל התקליטים.
1: אני מרגישה חלק במשפחה אחרי הסדרה. מכירה את כולם.
0: גם בחיים מתחילים לנגן, היא מדברת שם בתחילת האלבום. כן, קשר מאוד חזק. בכלל, המשפחה מאוד חזקה אצל אביתר, עד הפרט האינטימי ביותר.
1: ויחד עם זאת, הם נראים אנשים כאלה מאוד ממוסדים, מסודרים, לא רגשיים. ויצאו להם ילדים כאלה יצירתיים, עם המון רגש ועוצמה. זה מעניין.
0: נכון.
1: כאילו שככה הם מביאים את עצמם בשירים.
0: הם רצו נראה לי שהילדים לא יהיו, כמו שאר המשפחה, אבל זה כנראה חזק, הגנים חזקים יותר. רגע, אז בואי נדבר כבר על אבות ובנים, כי אוף מייק דיברנו על זה. האמת שמהרגע שהשיר הזה הופיע בסרט בופור, זה הפך להיות שיר
1: לא שלנו כבר.
0: כן,
1: סתם, בדיוק. סתם, אני אומרת שלנו, אבל כאילו אני נורא אימצתי אותו כזה, אומן אלטרנטיבי, צעיר, חדש, מיוחד, ובנאי כאילו, ופתאום זה, יום הזיכרון.
0: אז כן, אז רציתי באמת לקחת את זה משם. כי גם אני לא חשבתי שזה צריך ללכת לשם. כי אני חושב שזה בעצם אומר שאנחנו במעגל כזה אינסופי. זה עובר מאבות לבנים וזה כזה מזין את עצמו, זאת אומרת הסבל של הבן עובר לאבא וכולי. יש גם שיר של בריין וויליסון, Child is Father of the Man, זה משהו כזה שמזין את עצמו, זה משהו הרבה יותר הרבה יותר אוניברסלי מאשר רק חיילים
1: כן, וכדאי גם להתנתק

0: טוב, אז יש המון מה להגיד על השיר הזה.
1: כן.
0: אז... טוב, אני אתחיל ואת תמשיכי. אני לקראת התוכנית הקשבתי לכל השירים שאנחנו הולכים לשמוע ולהשמיע, והאלבום הזה עדיין חי ומדמם. אני ממש התפרקתי ששמעתי אותו כאילו כמו פעם.
1: אני חושבת בגלל שהוא יצא מתוך כאב מאוד גדול, ובסדרה הוא גם מתאר את התקופה האפלה שלו בתל אביב, היה מאוד בודד עם המון חרדות, וזה יצא, זה יצא בצורה מוזיקלית מושלמת. וואו, זה יופי. גם את זה אני אוהבת מאוד.
0: כן, עברנו לאלבום השני, שיר טיול, שהתקבל בהתחלה קצת לא באהדה, בטח על ידי המבקרים. זה כאילו היה כזה אלבום של המעריצים.
1: כן, השנים... אנחנו ישר קנינו בלי לסבל.
0: גם אני שמעתי אותו המון. טוב, זה אחד הסינגלים שיצאו לפני, חלון.
2: חלון נפתח לבד, האוויר נושם במקומי.

0: טוב, עברנו לקצת קרחנות.
1: כן.
0: חלון. אני מת על זה.
1: כן, אתה בחרת את השיר הזה. אני חושבת ששירים שאני בחרתי פחות עם טרנס כזה.
0: פחות טרנסים. האלבום הזה, קודם כל, אביתר נסע להודו, ואז במצפה רמון הוא עשה את האלבום הזה, עם צח דרורי.
1: מאוד אסוציאטיבי, מאוד שונה.
0: נכון. המילים פחות קונקרטיות, קוהרנטיות.
1: לא, הרבה פעמים הוא אסוציאטיבי אביתר.
0: כאן אבל גם יש תמונה כזאת מאוד ברורה, אני זוכר שהיינו...

0: הוא אצל ניר.
1: זיכרונות. תמונות כאלה.
0: ממש.
1: ואיך אתה קיבלת את זה בזמן אמת?
0: מאוד אהבתי.
1: באמת?
0: ומה שאני מאוד אוהב אצל אביתר, שהאינסטינקטים שלו נכונים. זאת אומרת, הוא לא ניסה לחזור על האלבום הראשון. הוא הבין שאסור לו. שאסור לו לחזור לאלבום הראשון, וזה מה שהבטיח לו קריירה ארוכה לדעתי.
1: מעניין, מעניין. כי אחר כך בכלל הוא עבר גלגולים ושינויים שאני לא ציפיתי לזה.
0: כן.
1: אבל נקשיב לשיר מחשבות.
0: ויש כאן בס מדהים. אני מטורף על הבס הזה.
1: מאוד ג'אזי, מאוד מופשט. אבל אם זאת מעניין ומיוחד, לא כל האלבום, כאילו בכלל אצל אביתר חוץ מאלבום הראשון, אני לא קונה את כל האלבום, כאילו יש יצירות מטורפות, מטורפות ברמות, וליד שירים שעוברים לידי.
0: טוב, יש מעטים אלבומים שכל שיר ושיר, אבל...
1: אבל יחד עם זאת גם הקשבות חוזרות.
0: האחוזים של אביתר הם די גבוהים.
1: מבחינת שלמות האלבום?
0: כן.
1: אבל יחד עם זאת, הקשבות חוזרות, עושות את זה. כאילו, אתה אמרת לי את זה פעם, נכון? כאילו, בהתחלה זה טבנו עוד פעם המקצב הזה, ואז אתה מגלה
0: משהו.
1: עוד דברים.
0: כן. היה לי את זה במיוחד עם יפק הלבנה, אבל נדבר על זה אחרי זה. רציתי להגיד משהו על הבאס. תביתר, כשיצא אלבום הראשון, לא הלכתי לראות אותו בהופעה. כי, אני לא יודע, אמרתי לך, זה היה תקופה של פרידה, וזה הייתה תקופה קשה. ואחרי שיצא אלבום הזה, והוא די נכשל, הייתה לו הופעה עם אלי מגן, שניגן בקונטרבאס, וזו הייתה הופעה מדהימה.
1: אלי מגן ניגן את השירים של אביתר?
0: את השירים האלה משיר טיול.
1: איפה הייתי בסיפור הזה? לא שמעתי על זה.
0: זה היה בקאמלות, במועדון ג'אז, בלוז כזה.
1: אני בכלל ידעתי שהוא מופיע בתקופה הזאת, אבל אני גם לא הכרתי על זה.
0: זה היה ממש בתחילת 2001, אני חושב, כשהוא חיפש את עצמו. הוא היה על הפסנתר, ואלי מגן היה על הקונטרבאס, והם עשו ביצועים לשיר טיול. זאת הייתה טבילת האש של הופעות של אביתר, ואחרי זה... אביתר זה
1: האומן
0: שראיתי אותו הכי הרבה פעמים.
1: אז זה כיף לך.
0: כן. יאללה, בואי נשמע.

0: אז אביתר בהופעות לא היה כל כך שר שירים מהאלבום הזה, אולי בפעמים גרסאות אקוסטיות כאלה על פסנתר.
1: אני ממש לא זוכרת שהוא שר את זה בהופעות.
0: לא יותר מדי, ולפני פחות משנה הוא חזר עם איזה שתי הופעות מיוחדות רק לאלבום הזה, בברבי, עם כל הטרנסים והבלגנים.
1: ומי ניגן איתו? תמיר מוסקאט?
0: כן.
1: וואו.
0: כן, כן, כן, הם עלו שם למעלה לאיזה עמדת די-ג'יי.
1: אז כאלה. התמונה אולי מהספר. רואים את תמיר מוסקאט בעמדת אוקיי. די-ג'יי.
0: אז כנראה.
1: איזה שספוס, מה אני פעם באת, תסמס לי בבקשה.
0: בסדר, בסדר. סורי על זה. אז הוא עשה את זה מעולה, ואני חושב שזה איזשהו, דיברנו על זה, שהוא כל הזמן משתנה. אז אני מרגיש אותו יותר משוחרר בזמן. אנחנו פעם הוא היה מגיע להופעות עם מכנסיים שחורים, חולצה לבנה, והיום זה כזה יותר ג'ינס, חולצה מחוץ למכנסיים, הציציות ככה מתפזרות.
1: וואלה, לא שמתי לב מה הוא לפה, זה לא כזה מעניין. אבל איך הייתה ההופעה הזאת? כאילו איזה קהל הגיע להופעה הזאת? זה מעניין.
0: צעירים, מגיעים לאביתר הרבה צעירים.
1: אני ראיתי משפחות עם ילדים.
0: כן.
1: שזה גם מגניב.
0: אני חושב שאביתר הוא אחד האנשים היחידים שמביאים את כל שבטי ישראל.
1: אוקיי, אז בוא נדבר על זה רגע. למרות השיר המאמן שאנחנו עולים עליו.
0: זה בסדר.
1: שבסדרה, מאוד היה חסר לי, השאלה הזאת, הסימן שאלה הגדול הזה, איך לעזאזל, אדם הדתי הזה, שמכניס הרבה הרבה מהרוח והתורה והיהדות בשירים שלו, מביא קהל חילוני לחלוטין. אני ואתה, כאילו...
0: אז בואי נדבר על זה. האם אנחנו החילונים כל כך מנותקים מהיהדות? אני חושב שיהדות היא דבר שמדבר עלינו.
1: נכון, אני גם לא חושבת שהוא ככה משתמש הרבה הרבה ביהדות, או מקורות, או מצוטט, כדי...
0: נכון, הוא משדר כנות.
1: הוא לא מפמפם חזרה בתשובה,
0: לא, אני לא מדבר על חזרה בתשובה, אני מדבר באופן כללי על יהדות.
1: כן, ויש הרבה רוח. אבל זה מה שהוא, כאילו, הוא לא מנסה לעשות. ואנשים מקבלים את זה, אבל זה היה חסר לי בסדרה מאוד, לחפור בזה, לעסוק בזה, לשאול על זה. זאת השאלה הכי גדולה. איך הוא עשה את זה? כשהרבה חוזרים בתשובה שהתנתקו מהעולם הקודם, כמו אריאל זיבר למשל. והוא כאילו הצליח לחבר.
0: נכון. נכון. הוא מדבר בסדרה על זה שהוא התלבט האם לרדת מהמוזיקה.
1: כן, כן. ואז הוא גר בבני ברק, ואתה לו תקופה מאוד קיצונית.
0: נכון, והרב שלו אמר, זה ה...
1: הוא החליף רב. היה רב שאמר לו כאילו לזרוק את העולם המוזיקלי.
0: נכון.
1: ואז הוא החליף רב, והוא אמר, תחבר את הכל.
0: תחבר כי זה המתת אל שלך, זה התפקיד שלך בזה, בעולם הזה.
1: עושה לנו טוב, באמת. אז עכשיו אנחנו מקשיבים ל...
0: אנחנו מקשיבים... לשיר שפותח את עומד על נייר, האלבום השלישי.
1: שזה אלבום שאני גם קצת אדבר, אבל אולי אחר כך קצת. ניתן להם מאזינים לשמוע את השירים, אני.
0: כן, ניתן להם?
1: כן.
0: טוב, אז נדבר עוד מעט.

0: בבית אין רצפה, אני עומד על נייר. פשוט משפט שגומר אותי לגמרי, זה ממש תמונה מחיי רווקות תל אביבי. זה בדיוק אני, כאילו באותה תקופה.
1: וואו. היה,
0: גרתי בדירה שבאמת לא היה לה רצפה.
1: מה היה שם?
0: היה כל לינולאום כזה על הרצפה.
1: אה, מכירה את זה, כן.
0: וכן, ובדיוק אותם תחושות של הלבד ושהרצון למצוא מישהי. זה הכל היה בול.
1: והשיר הזה מדבר על רווקות? כי זו תקופה שהוא כבר היה נשוי.
0: זו תקופה של תלישות, לא, הוא לא היה נשוי.
1: רגע, עומד על נייר, זה התחיל להיות אבא, לא? הוא היה בצעיר.
0: לא. אז הוא התחיל...
1: חי של לתקן.
0: התחיל לעבור את התהליכים העבר מחילוניות ל...
1: נכון, רגע, אבל אז היה בסדרה רעיון קטן עם קוטנר, ששם הוא נהיה, הוא היה בצעיר, הוא היה לו תינוק או משהו.
0: לא.
1: ועומד על נייר, הוא חזר בתשובה, הוא התחתן.
0: התחתן קצת יותר מאוחר.
1: טוב, סליחה, אז אני לא...
0: לא, לא, הכל טוב.
1: אני, אבל אני מאוד מתחברת עם זה שיש לו משפטים מטורפים, אסוציאטיביים, עם המון המון משמעויות. כן, יפה, שזה מתחבר לחיים שלך. זה יפה, אבל בסוף יצאת מזה.
0: כן, כן, גמור.
1: כן, כן, איזה כיף לו, איזה אהבה מקסימה יש להם.
0: לגמרי. מה שעוד רציתי להגיד, שגל אפלרויד שמשדר פה, מנגן באלבום הזה, גיטרה אקוסטית.
1: כן, חידשת לי.
0: אז באותה תקופה הוא ככה העביר לי כזה סודות מחדר החזרות על מה ש... על התהליכים שעוברים על אביתר, שהוא מתחזק, מה שנקרא.
1: זהו, אז רגע, אפשר לדבר על זה רגע?
0: כן.
1: על השיר המהמם הזה בשבילך?
0: כן.
1: שאני רוצה להגיד שהאלבום הזה יצא, והתמונה הזאת על העטיפה, מסתכל עלינו בעיניים עם הכיפה הגדולה הזאת, היה לי מאוד קשה עם זה. זה היה כזה לא... לא הוא, לא הוא.
0: למה זה קרה לו?
1: לא ייקחו לי אותו, הוא שלי, כאילו ביצירה כל כך התחברה אליי. ואז היה לנו אתר אינטרנט של אוהבי מוזיקה שכותבים על מוזיקה.
0: כן.
1: אינדי, C-O-E-L. והכי לא אינדי, כאילו כבר ממש לא היה אינדי בתקופה הזאת. ומיטל רוסו, אם אתה מכיר אותה, היא...
0: מכיר את השם.
1: אוהבת אינדי ותיקה. היי מיטל, מה קורה? שהיא כתבה ביקורת מאוד מרגשת, אני זוכרת, והחיבור שלה ותחרות כלבים, נכון זה האלבום הזה?
0: כן.
1: תחרות כלבים, וככה היא כתבה את הדבר הנכון, ואז נפל לי הסימון, שאני מקבלת אותו עם הרוחניות, ושזה גם מדבר אליי, ושהוא עדיין אותו אדם
0: כן.
1: מיוחד, גם עם רוחניות והדת והכל, וגם אני כמובן מתחברת, יש לי המון חיבורים לדת, אז מצאתי את עצמי.
0: כן.
1: אבל בהתחלה כאילו התאכזבתי. ותראה איזה שיר אהבה יפה.
0: מדהים. כן, אני זוכר שהייתי במופע השקה בזאפה, ואמרנו כל החברים שזה סוף של עידן. כאילו, הולך להיות משהו אחר מעכשיו.
1: כן, השאלה כאילו, אם כל החברים האלטרנטיביים במרכאות כאילו קיבלו אותו כמוך?
0: אחרי זה פחות. אחרי זה פחות. יאללה, בואי נשמע.

0: הפצנו אלבום.
1: כן, נכון, הגענו לאלבום אחד המצליחים של ביתר.
0: כן, לילה כיום יאיר, הפקה של אמיר צורף. הפקה...
1: הוא הפיק את כל האלבום?
0: הפקה אינדי פופית כזאת. כן. מאוד נעימה לאוזן.
1: ומה היא שונה מהאלבום הקודם, מבחינה מוזיקלית?
0: אני חושב שהוא הלך לכיוון כזה שנשמע קצת סמיץ כזה, קצת סנדייז. משהו מאוד...
1: הוא מתכתב עם מוזיקה בריטית כל הזמן אביתר, כאילו.
0: אבל זה אחד הכי בולטים לדעתי.
1: נכון, נכון. עכשיו שאתה אומר את זה, אז אני...
0: גיטרות מצלצלות כאלה, זה מאוד שונה מעומד על נייר, שיש בו משהו כזה, גיטרה אקוסטית, קונטרבאס, צליל כזה...
1: וואלה, עכשיו שאתה אומר את זה, זה ממש מתחבר לי ו...
0: צלילים פחות חדים שם ב... ב... כאן זה צלילים יותר, יותר מצלצלים כאלה.
1: כן, ו... ושוב, זה, זה שיר שגם כן ככה קראתי עליו, שיש פה משמעות רוחנית של לשרוף נייר, איזשהו סיפור מתוך מסכת על היהודים, תקופת הרומאים, ששרפו להם את ספרי התורה. והיה משפט שהוא אמר, אותיות פורחות באוויר, זאת אומרת, אותיות פורחות, אבל הנשמה שלי עדיין מחוברת לדעת, ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. ואתה שומע את השיר הזה, ואתה אומר, כאילו, מי חשב על זה? לא, כאילו, זה...
0: ויש
1: איך הוא מכניס לנו את זה? תחת לרדאר את הדברים האלה.
0: ואתה לא מרגיש. אני מאוד מתחבר למשפט שהוא מתעורר באמצע, באמצע הלילה, אני מתעורר. זה קורה לי מדי פעם. דרך כלל הילדים מעירים אותי, אז כן. אז אני מאוד מתחבר לזה, כי אז יש כל מיני מחשבות. מה שעוד רציתי להגיד שבסדרה מתייחסים לזה.
1: נכון, רואים, רואים שם גם שריפה כזאת ברקע, והוא שרף. סיפר שהוא רצה לשרוף את, הוא שרף את העבר. אבל לא באמת הצליח להתנתק, כן. זה עצוב.
0: זה די מדהים שהוא הודע בזה. אני חושב שהרבה אנשים כעסו על הסיפור הזה. אני ראיתי את התגובות בפייסבוק.
1: רגע, אבל אז הוא עבר לבני ברק, ואז אחרי זה הוא חזר למקום יותר מתפשר, יותר מכיל. אז תקופה בחיים שלו.
0: הוא התחרט על זה מאוד, אבל הוא מתייחס לזה.
1: כאילו, הוא מבין שהוא לא יכול לברוח מעצמו, שזהו, שזה חלק ממנו, הוא מקבל את זה.
0: כן. זה פעולה, כן, חזקה מדי. לשרוף דיסקים.
1: בסדרה רואים שהוא ממש מתייסר, כאילו, למרות שהוא מביא לנו נחמה ורוגע.
0: אני חושב...
1: הוא כל הזמן במחשבה.
0: כי זה מה שהוא מחפש, הוא מחפש את ה-peace of mind, את הרוגע ו...
1: אבל לא בטוח...
0: כי הוא כנראה בן אדם לא שקט.
1: וואו.
0: כן. רציתי להגיד לגבי השיר שאנחנו שומעים ברקע, כוכבי בוקר.
1: כן, זו בחירה.
0: שיר שהוא שר עם אבא שלו. ראיתי אותו בהרבה הופעות, וזאת הייתה אחת ההופעות הכי מיוחדות לפני שיצא האלבום הזה. ראיתי אותו בחמדת ימים, היה מקום של הופעות שם קרוב לצפת.
1: יאו, אתה היית החילוני היחיד שם?
0: לא, ממש לא. זה מקום מקסים, אתה מרגיש כאילו הגעת לאמריקה כזה, לאיזה מקום שכוח אל כזה.
1: יאו.
0: והוא לקח, היה לו טייפ, והוא השמיע את אבא שלו.
1: הוא לא הגיע איתו להופעה.
0: נכון.
1: אבא, אבל כן,
0: זה היה לפני האלבום, והוא שר עם זה ביחד, וההתרגשות הייתה עצומה.
1: ומה זה בעצם? זה תפילה?
0: האמת? אני לא זוכר. אני חושב שזה

0: טוב, אז שמענו שני שירים אקוסטיים ברצף, אחד את אב הרחמן מי? איך קוראים לאלבום? הקודם?
1: עומד על נייר.
0: לא.
1: עומד על נייר?
0: לילה כיום יאיר.
1: לילה כיום יאיר.
0: כן, סליחה, אני גם. ועברנו לאלבום הבא, יפק הלבנה, גם הפקה של אמיר צורף. ודיברנו על זה שנינו ש... זה אלבום שלא ישר תופס אותך. נשמע כזה עוד אלבום של אביתר בנאי.
1: כן, כאילו קצת חזרה על אותם תכנים.
0: כן.
1: אותו סאונד.
0: אבל פתאום יש צצים כזה שירים.
1: ילדים למשל, שלא בחרנו
0: כן,
1: להשמיע אותו.
0: כן, שיר שפותח.
1: נכון.
0: נהדר, כן. וגם השיר הנהדר הזה שביר, שזה לא קאבר לאריק איינשטיין.
1: כן.
0: שיר של אביתר.

0: וואו.
1: וואו, איזה שיר.
0: איזה ביצוע, סליחה. השיר הזה כבר שמענו אותו לא מעט.
1: כן.
0: אבל היה לי חשוב להכניס את מאיר בנאי לתוכנית. זה אלבום אקוסטי שנת 2002.
1: כן.
0: אני לא נמנית מהמעריצים המושבעים שלו, אבל אני חושבת שהוא הוציא שני אלבומים מצוינים, שהוא זמר ענק, מצמרר, שונה לגמרי מאביתר, ואני חייבת להגיד שהיה לי מאוד קשה השיח עליו בסדרה.
1: כן.
0: היה לי קשה עם זה שהוא לא יכול להגיב, שאומרים דברים קשים,
1: כן.
0: בלי שהוא יכול להגיב. זה סבבה להוציא הכל החוצה, תעשו את זה ביניכם, הכל טוב, אבל כאילו שזה עלה לשידור ולא נפל בעריכה, זה ממש עשה לי לא טוב. ורציתי ככה לציין שהוא זמר ענק, שכבוד להיות אח שלו, וכאילו אני בטוחה שהיחסים מורכבים,
1: כן.
0: אבל לדעתי זה מיותר, אז... אני חשוב להגיד את זה. אני יודעת שאתה חושב שונה ממני.
1: אני חושב שאביתר מביא את כל האנשים הקרובים לו למקומות מאוד מאוד אינטימיים וחשופים.
0: כן, חושף אותם
1: גם
0: לי.
1: גם את אימא שלו וגם את בנות הזוג שלו. אולי כי הוא בעצמו נחשף, אז הוא אומר... אז זה נראה לו בסדר.
0: לא, אין בעיה עם החשיפה, יש לי בעיה עם זה שהוא לא יכול להגיד.
1: כן, שהוא לא יכול להגיד.
0: שנאמרים דברים קשים ובן אדם לא בין החיים, אז כאילו, תנו לו למות בשקט, לי זה מאוד הפריע. ויכול להיות שאם המשפחה תשמע את זה, גם כאילו יהיה להם קשה לשמוע את זה, כי אני בטוחה שזה, יש הרבה אהבה, ערכה וכבוד, אבל זה ממש הפריע לי, כל כך הפריע לי שלא רציתי לראות את הסדרה. כי אני זוכרת שהייתי פה עם ג'ני, והוא אמר לי, לא ראית הסדרה? ואמרתי לו, לא, היה לי אינטנסיבי מדי, ולא באמת כאילו פתחתי את זה, למה? זה ממש הפריע לי. ואז כשאנחנו דיברנו, הבנתי שאני חייבת לראות את הסדרה לקראת התוכנית.
1: אוקיי. טוב ששכנעתי אותך.
0: כן, כי זה נותן המון. זה נותן המון זוויות.
1: את יודעת שחשבתי על זה קצת לקראת התוכנית, שזה קצת כמו איזה סיפור מקראי, הסיפור שלהם. כמו קצת סיפור יעקב ועשיו. שאביתר בעצם גנב למאיר את הבכורה.
0: ואני לא רואה את זה ככה.
1: ואת יודעת ש...
0: יכול להיות שמאיר כן ראה את זה ככה. כאילו, מבחינתי הוא היה זמר ענק ומוכשר, כאילו מה, אז בסדר, אז גם הוא מוכשר, אז מה, אפשר, אין מקום לשניכם? לא הבנתי.
1: יש איזה דיון נרחב
0: בסדרה,
1: על העניין הזה של קנאה, האם יכולים להתקיים שני אומנים סופרסטרים באותו בית?
0: אבל הוא כן המשיך להצליח, מאיר, כאילו, לא במים עוד מסחרים בהמשך. זה מעניין.
1: בהמשך? אחרי שאביתר הצליח, זה כבר היה פחות.
0: לא, הוא ביניהם וכל זה, זה...
1: זה היה לפני.
0: אוקיי, טוב. טוב ששוטחה מני.
1: תודה. אגב, מה השניים שאת אוהבת של מאיר?
0: את גשם ואת צבעים משתנים. יש לי את זה אפילו בתקליט בבית.
1: כן.
0: לא יודעת, הוא ממש ממש מרגש. הוא זמר ענק כזה. שונה לגמרי מאביתר.
1: גם שיר הנושא של הוא ביניהם, אני מת עליו. זה שיר אהבה...
0: זה פחות, התקופה שפחות.
1: לא, סליחה. התכוונתי, אהבה קצרה.
0: אבל
1: זה שיר נהדר.
0: מוזיקלית ומבחינת שירה הוא מטורף, הוא ממש מוכשר בעיניי.
1: לגמרי. מסכים? ואביתר שר הרבה קאברים שלו בזמן האחרון, בשנים האחרונות.
0: כן, נכון.
1: יאללה, נעבור לשעה השנייה?
0: יאללה, ככה?
1: כן.
0: ככה מחליקים לשעה השנייה.
1: כן, סליחה, אני אדבר עוד על מאיר, אל תדאגי.
0: אוקיי, אז אנחנו פותחים.
1: רגע.

0: עברנו אלבום.
1: וואו, איזה אלבום.
0: עברנו מפיק.
1: איזה כיף.
0: הגענו לתמיר מוסקט.
1: איזה שילוב בין אביתר בנאי לתמיר מוסקט.
0: כן, זה רומן. סינרגיה, משהו מטורף.
1: כן, הוא מרים אותו. הוא מרים אותו למקצבים וסאונדים חדשים, ויחד עם הרגישות שלו, השילוב הוא מדהים.
0: כן.
1: הקשבנו לפרגולה, שזה שיר גם מוזיקלית מטורף בעיניי, ושיר מאוד ביקורתי, שהוא מבקר את עצמו, את סגנון החיים שלו, קצת בורגני כזה, ולאן עוד יש לשאוף. תמיד יש לו את זה.
0: כן, אני זוכר שכשזה יצא, אמרתי, וואו, אביתר חזר.
1: זה אמיץ, אמיץ.
0: אביתר חזר.
1: בחור אמיץ.
0: קיבלנו אותו בחזרה.
1: כן. ועכשיו אור בצל, שזה גם כן בעיניי שיר אהבה. יש לו כמה שירי אהבה כאלה. לא יודעת אם זה שיר אהבה קלאסי, כן, אבל כאילו שהוא מראה כל מיני צדדים, כמו אין ויאן כזה, שמשלימים אחד את השני. זה שוב הראייה העמוקה שלו על החיים, שסוחפת אותך פנימה. זה כזה נסחף. נסחף אליו.
0: כן, צריך להגיד שיש לו טקסטים טובים. חבל על הזמן.
1: בקטנה.
0: פילוסופי משהו.
1: לא תמיד קל להבין אותם, אבל משפטים אני יותר מתחברת. כאילו משפט פה, משפט שם.
0: כן. יאללה.

0: הזכרה מפתיעה שלך, מני.
1: כן, יש לי את הזיקה. וגם הבטחתי משהו לסוכות.
0: כן.
1: אז כן, זה ממחזור התפילה לסוכות. או שנה.
0: זה יפה, כן, לאן שהוא לוקח את זה. אתה שומע את זה, אתה אומר, רגע, אני מכיר את זה.
1: נכון. האמת, יש איזה משהו כזאת, איזו אמירה כזאת, ששמאלנים הם יותר ישראלים וממנים הם יותר יהודים, ואני חושב שזה בדיוק להפך. אבל אני לא יודע אם בא לנו להתעמק על זה.
0: כן, אני כזה, מאיפה הבאת את זה עכשיו? אבל...
1: הייתה לי סיבה שהבאתי את זה.
0: כן.
1: אני, במיוחד בשלוש שנים האחרונות, אני מרגיש יותר קשר ליהודים באשר הם בעולם מאשר לישראלים.
0: מאז השבעה באוקטובר?
1: כן.
0: שתכף אני רציתי לדבר על זה גם באלבום שהוא הוציא.
1: שיחות שלום.
0: לא שיחות שלום. ננה למים? זאת השם שלו.
1: עוגן במים.
0: עוגן במים, סליחה.
1: נכון, שזה ממש היה בעקבות השבעה באוקטובר. טוב.
0: אתה רוצה להגיד עוד משהו על השיר הזה?
1: לא, אני רוצה לקפוץ אלבום.

0: השורה הזאת שהוא מציג את עצמו, אביתר בן רחמים, כל פעם מצמררת אותי מחדש.
1: אז רחמים זה אבא שלו?
0: אני חושב שזה הסבא או משהו כזה. אבל למה שאני, זה נשמע כאילו מישהו שמגיע לזהות שלו פתאום. פתאום מגלה את הזהות שלו.
1: כן, זה אני, כאילו. זה אני, זאת המשפחה שלי, משם באתי.
0: כן, היה צריך לקרוא לשיר הזה תעודת זהות או משהו כזה. יש אלבום כזה לאמיר לב, לא? תעודת זהות. השיר שם תמונה של תעודת זהות.
1: יש תמונה של תעודת זהות.
0: אז הגענו לאלבום חיים מתחילים לנגן.
1: כן, שהוא אחד הפחות.
0: שאת פחות אוהבת.
1: באיזה שנה הוא יצא? תעשי לי זה לפי שנים. מה קרה לי באותם שנים?
0: משהו כמו 21?
1: רגע, אני אגיד לך, שנייה.
0: רשמנו לנו את זה. רגע, רשמנו את זה. 22. לא, 21, כן, כן, 21.
1: 21 זה קורונה, לא?
0: כן. וגם אמא שלו אומרת את המשפט בפתיחת האלבום, החיים מתחילים לנגן. אלבום מאוד משפחתי. כרגיל אצל אביתר, זה הכי משפחתי.
1: כן, אבל התמונה שם נראה לי לא עשתה לי טוב, כאילו.
0: משפחתית מדי.
1: כן.
0: אולי היה לו טוב מדי.
1: מיינסטרים מדי, כאילו.
0: כן, השם הזה.
1: אולי חיפשתי שוב את אביתר.
0: כאילו כל הזמן היו קשיים, ופתאום החיים מתחילים לנגן לו. אחרי כל הקשיים. אז אולי בגלל זה את פחות אוהבת.
1: תמונה לא עשתה לי טוב, כאילו, כן, אולי לא בא לי למשפחה באותה תקופה.
0: הבנתי אותך. אז פה זה שיר על הבת שלו, אחרי זה נשמע גם שיר על הבן שלו.
1: ילדים זה השיר, כן?
0: ילדים מ...
1: לא, אז איך הוא משיר עם הבן שלו, שהוא מדבר בפתיח, אבא פספס את הרכבת?
0: לא רואה אותי.
1: וואו.
0: הבן שלו יעקב.
1: וכן, בוא נדבר רגע על הטקסט המטורף בסדרה, על הצילום הזה שמדברים ביער.
0: כן.
1: הוא מספר לו שהוא הולך לבית ספר... והוא מאוד נינוח איתו, כאילו אני גם עכשיו אמא למתבגר, ואני חושבת, וואו, כל הכבוד לו, כאילו מקבל את זה בנינוחות, שהוא כאילו בתוך הדת כזה, והכל עטוף כזה.
0: נראה שהוא מה שנקרא מאפשר.
1: זה לא פשוט.
0: נכון?
1: לא פשוט, הוא סיפר לו שהוא לא הולך לבית ספר, ואין משמעות לבית ספר.
0: טוב, אני לא יודע איזה תלמיד אביתר היה.
1: כן, אה? אנחנו צריכים לזכור כל הזמן, כן, מה אנחנו היינו.
0: בדיוק.
1: כשאנחנו מול המתבגרים שלנו.
0: לגמרי.

0: תודה רבה. השיר הבא הוא גם מאלבום החדש, שיר שאת הוואטסאפ שלפני זה בן שלי יעקב המלך, תגידו יעקב המלך.
1: אבא, סליחה, פספסתי את הרכבת האחרונה בחמש דקות, אז אני צריך ללכת עכשיו איזה 20 דקות ברגל, אז אני אחר קצת.

0: אנחנו שומעים את הביצוע של השיר הזה מתוך הופעה בתדר שיצא לי להיות בה. ממש מזל, כאילו ברגע האחרון שמעתי עליה והגעתי והייתי שורה ראשונה. לידי כולם היו בנות, כולם היו בנות.
1: מה זאת אומרת?
0: בשורה הראשונה, כולם היו בנות, חוץ ממני. הייתה הופעה ממש מעולה מהמרגשות שלו. האם היו כיסאות? אולי ממש מאחורה, אבל לא מכזה.
1: לא, כי אמרת שורה ראשונה, אז אני...
0: שורה ראשונה בעמידה.
1: אוקיי. והיה טוב.
0: כן. איזה מזל שגם הוציאו את זה כזה רשמית.
1: ותמיר מוספת היה שם?
0: ברור. כל הלהקה מעולה.
1: דיברנו על זה מקודם, נכון? שהוא עמד בעמדת הדי-ג'יי, זה זה?
0: לא, זה היה בשיר טיול בברבי. סתם ליאטט עם התופים המדהימים שלו.
1: לא סתם, כל דבר שעושה לך זה.
0: ברור שלא סתם.

0: עברנו לאלבום הקאברים, עוגן במים.
1: אוי, שאומר קאברים, אתה כבר מוריד לו.
0: אוקיי.
1: סתם, זה קאברים, אבל...
0: אלבום מחווה לזמר העברי האיכותי.
1: אני לא יודעת, זה היה פשוט, אני זוכרת שבפייסבוק זה פתאום הבליח לי, והייתי כל כך מדוקת בתוך המלחמה הזאת, כמו כולם.
0: את השתתפת במפגשים שלו? היה לו מפגשים כאלה בפייסבוק. זה התחיל מזה, ואז הוא שר על האקוסטיק כל מיני שירים.
1: נכון, ראיתי את זה, זאת אומרת, לא בלייב, אבל ראיתי שזה קיים, ולדעתי זה פשוט הייתה הברקה, שכל כך כאילו הייתה מדויקת למה שאנשים רצו באותה תקופה. כאילו רצו רק חיבוק, והוא בחר שירים באמת כל כך יוטפים מהזמר העברי, כמו שאתה אומר, וביצוע כל כך נוגה, ואני זוכרת שמישהו אמר לי, מה עוד אלבום קאברים עכשיו? מה? ואז אמרתי, לא, זה בדיוק זה, זה בדיוק מה שהיינו צריכים. זה היה פשוט מסאז' לנפש, ותודה, ממש תודה על זה.
0: תודה, אביתר. בפעם מי יודע כמה. כן, ויש שם גם כמה עיבודים מאוד מאוד מיוחדים. זאת בחירה שלך.
1: נכון.
0: אני בחרתי את דמיון חופשי שנשמע אחרי זה של קלפטר, ואני זוכר ששמעתי את זה לפני שיצא האלבום, הוא התחיל לנגן את זה, יש לו הופעות שהוא רק הוא לבד על הבמה, לפעמים בנוגה, לפעמים בבית החייל, אז העיבוד של זה הוא מאוד מאוד יפה לדמיון חופשי.

כשהפנים של הבן אדם נמחקות בתוך אידיאולוגיה מרובבת ביצרים, זה הכי מסוכן. באקסטרים זה פנים רעולות, מורעלות, מחוקות. כשהפנים של הבן אדם מחוקות, אז הכל מחוק, וקל הוא להרוג, להנוס ולבזוז, הכל הפוך. מוזיקה היא כוח נגד מחיקת הפנים. התווים שלה מגלים את תווי הפנים, והיא מהירה את החיים שבפנים, מחיי המתים. יש עכשיו איזו התעוררות ישראלית וולקנית מתפרצת, מלאת תפארת ויופי, שמתקוממת נגד החתירה תחת החיים, תחת מחיקת הפנים. זה מחזה נדיב.

0: השיר הזה סגר את ההופעה שסגרה את הלילה הלבן ביוני, וזה יצא בול ביום הולדת שלי.
1: וואלה.
0: זה היה מקסים, המופע זריחה הזה בצ'ארלס קלור. עשו ביצוע קצת יותר מחופף, שיותר אהבתי בהופעה, אבל זה לא הוקלט. שלום חנוך, שחגג 80.
1: 70.
0: 70, 80, 90.
1: 80, 90. אבל וואלה, הוא יודע לעשות קאברים, כן?
0: כן, הרבה כבוד. שיר מקסים, שיר ללא שם. שלא השמעתי בתוכנית עם רייבי, אז הנה. הזדמנות לשמוע.

0: רציתי להגיד, אני נורא מתרגשת להיות פה איתך, מני, אבל התוכנית שלך, מני טיים, היא אחת התוכניות הכי אהובות עליי בקצה.
1: וואו.
0: ואני
1: וואו.
0: ממש מודה לך על ההשקעה והאהבה והכתיבה, ואני יכולה להקשיב לתוכנית גם על אומנים שאני בכלל לא מכירה ובכלל לא מעניינים אותי.
1: וואו.
0: כדי לשמוע את כל האספקט הזה שאתה מכניס בתוך התוכניות, כאילו יש שם איזה חתיכת של היסטוריה ורגש, אז... תודה רבה.
1: תודה, מלי, וואו, אני מסמיק. תודה רבה. תודה, ואיזה כיף שבאת.
0: אנחנו לקראת הסוף.
1: אנחנו לקראת הסוף, ואנחנו נהנים מכל רגע.
0: נכון.
1: תודה, מלי, ואני גם שוב ממליץ על רנדומלי.
0: תודה.
1: חמישי ואחת בצהריים. ועברנו אלבום, שיחות שלום, האלבום האחרון בינתיים.
0: מפתיע.
1: 2024, כן. פאזה חדשה.
0: פה הוא ממש מזכיר לי דוונדרה בנהארט, וואו, בשיר הזה.
1: אוקיי.
0: והגבעים האלה והאקוסטיקה.
1: אמרנו שהוא סוג של רוברט וואט. אמרנו אוף מייק.
0: והגבעים האלה והאקוסטיקה.
1: אמרנו שהוא סוג של רוברט וואט. אמרנו אוף מייק.
0: נכון, נכון.
1: סוג של רוברט וואט

0: יודעת שרוברט ווייט הזמין אותו להופיע. רוברט ווייט ערך פסטיבל ברויאל פסטיבל הול בלונדון ב-2001 אני חושב, והזמין את אביתר בנאי, ורואים אותו שהוא מכיר את המילים, יודע את המילים, רוברט.
1: די, איזה כבוד.
0: הוא ממש אהב את אביתר, כן.
1: איזה שירים הוא שר שלו כמו.
0: אני חושב מהאלבום הראשון.
1: די.
0: כן.
1: מדהים, מעניין מי עשה את השידוך הזה ביניהם.
0: אני כבר לא זוכר. לא זוכר, אבל יש את זה מצולם קצת. נדמה לי שקוטנר העלה את זה. אני כבר לא זוכר.
1: יפה, ממש רגע של כבוד.
0: ואביתר פה באלבום הזה קצת פורם את הציציות. פתאום יש בעיות בנישואין, פתאום יש... והוא חוזר להיות פוליטי. וזאת אחת הסיבות שלדעתי הוא חזר לשיר טיול, שיש שם את השיר בראשית, שהוא מדבר שם על רצח רבין.
1: זה נורא, אבל זה נורא פוליטי, כאילו בתוכנו כזה. זה לא עמדה פוליטית ימין או שמאל, זה משהו שקורה בתוכנו, בתוך החברה. שהוא גם אמר שהשיחות האלה הם בעצם שלום בתוכנו.
0: כן.
1: כמה שזה קלישה, אבל הוא סיפר שהוא במקלט פגש המון אנשים, ומשם זה הגיע.
0: כן.
1: אבל השיר הזה, וואו, בוא ניתן אולי למאזנים להקשיב לו.
0: יאללה. כן. אני יודע.

0: זה מדהים שאחרי כל כך הרבה שנים שהוא איתנו, מ-97, עדיין כותב כאלה מלודיות יפות, לא מחפף. זה פשוט, זה פשוט,
1: זה מדהים אותי.
0: זה רק הוא יכול לכתוב כזאת מנגינה, באמת, זה מנגינה של כסף.
1: זה מדהים אותי פה פעם מחדש, כאילו אתה, כמו שאמרת, עוד אלבום של לבית ארבעני, ואתה פתאום מוצא בתוכו פנינים.
0: השיר הזה מרגש אותי כל פעם מחדש, וזה אמא שמחה, אמא שלו.
1: כן, שדיברנו...
0: שהייתה שם מההתחלה, והיא תמיד שזורה באלבומים.
1: דיברנו כשהמיקרופון היה סגור, על הקטע בסדרה, שהיא לא זוכרת מי הוא.
0: כן.
1: כמה זה כואב, וכמה זה אמיץ גם להתמודד עם זה ככה בשיר.
0: כן. כן, זה לגמרי פה בטקסט.
1: יש דברים שקשה לדבר עליהם, והוא בחור אמיץ, אמרנו כבר.
0: יש סרט של וודי אלן, שהוא מדבר על אמא שלו אחרי שהיא נפטרה, ושהיא לא עוזבת אותו, גם אחרי שהיא נמצאת למעלה, בשמש, והיא אומרת לו, אכלת ארוחת בוקר, אכלת צהריים. אז זה נורא מזכיר לי,
1: שהיא תמיד שם.
0: הדבר הזה, כן. טוב, נשמע מזה עוד קצת.

0: אז החלטנו לסיים קצת פוליטיים.
1: כן.
0: אביתר זועם קצת, איזושהי ביקורת.
1: אוסמה הסיגריה.
0: חלק מהמעריצים לא אהבו את השיר הזה, כי הוא מדבר בקול של מישהו. אני, לדעתי הוא מדבר בשם המתנחלים. איזשהו, יש כאן איזושהי אדנותיות, שחצנות.
1: הקול שייך לי.
0: כן.
1: כן, אני דווקא לקחתי את זה למקום גברי יותר, שלא מדבר לרגשות, הכל טוב אחי, משפט כזה רדוד. לא להראות רגשות, לא להראות שקשה, לא להתלונן, לא לבכות.
0: כן, זה גם שם. לגמרי. אבל הוא לובש פה דמות.
1: לובש דמות ומוזיקלית גם, אתה שומע את הזעם ואת הכעס.
0: כן. יפה שיש לו עדיין גם את זה.
1: שכן, הוא לא מסתיר את מגוון הרגשות.
0: וזהו, מלי, זה נגמר לנו,
1: יאו,
0: לצערי.
1: זה עבר ממש מהר.
0: ממש מהר, והיה כיף. תודה רבה שבאת.
1: ותודה רבה לך שהזמנת אותי, וזה כיף היה לוותר לאביתר. ופעם הבאה, תוכנית אפרת בן צור.
0: בכיף, מבטיח.
1: יאללה.
0: קבענו. יאללה.
1: ביי, להתראות.
0: ביי לכולם.

0: הטלוויזיה של ישראל.
1: ועכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
2: צהריים טובים, תודה למאני ארנון שהיה פה לפניי עם מאני טיים. פותחים מהדורה שנייה של פן אינטנדד לשבוע זה, עם עוד משהו מתוך ה-IP החדש והמצוין של ג'ו גודארד מהו.

מירור פאר, עוד משהו מתוך האלבום הכפול החדש של קרלי ריי ג'פסן, Day and Night, שהשמעתי מתוכו גם ביום ראשון האחרון. הנה כבר סינגל חדש נוסף לבלוסומס, הרכב ממנצ'סטר שאני משמיע פה די הרבה לאחרונה, וזה לקראת האלבום השישי שלהם, Songs from the Wedding Cake, שיצא בשבוע הבא.

Rabbit Hole, סינגל חדש לביג דאטה, הפרויקט המוזיקלי של המפיק האמריקאי אלן וילקיס, שמערך כאן את מיית הופ, זמרת יוצרת שפעילה בברוקלין. הנה כבר סינגל חדש לג'אנגו ג'אנגו, לקראת דאבלנד, האלבום החדש שהם צפויים להוציא בנובמבר. זה נקרא Dirty Hotel Blues.

לסוקר מאמי לקראת אלבום חדש ורביעי שיקרא Evergreen. ואני רוצה לעבור לפינה החדשה שחנכתי פה ביום ראשון בחזרה ל-2016 עם המקום הרביעי האישי שלי במצעד השנתי של אותה שנה, קוראים לו יוניוס מייבנט, מתוך האלבום הרביעי שלו Floating Harmonies. זה נקרא Bit Silent Need,

קולייד, סינגל חדש ויפה לפרנץ' 79, פרויקט האלקטרופופ המוזיקלי של סיימון הנר הצרפתי, שמשתף בפעולה עם ניו קונסטליישנס, צמד דרימפופ וסינת'וויב מפורטלנד, אורגון. וזה כבר סינגל חדש לשני לפרנדלי פייר.

בשנה שעברה הוציא דיוויד ברן את האלבום Who is the Sky. מוקדם יותר החודש יצא גרסת דלוקס של האלבום הזה, ומתוכו השיר הזה, שיר חדש בשם My Madness. בשבוע שעבר יצא סוף סוף נוקטון, אלבום הבכורה של וייג'יה פרוג'קט. השמעתי ממנו די הרבה שירים, כולל השיר ווג שצועד במצעד השבועי, ואתם לגמרי מוזמנים להצביע לו, אפשר לעשות את זה רק עד היום בשעה 6. אבל הנה אחד מתוך האלבום החדש שלא השמעתי, השיר היחיד שבו מי ששע הוא לא אוליביה הרדי, אלא דווקא אחיה, וויליאם גאו. זה נקרא Even If I Tried.

פאוור אואר, סינגל חדש לאנה ג'סטן, יוצרת אמריקאית קנדית שכבר השמעתי פה לפני כמה שבועות. תודה רבה שהזנתן והזנתם, תודה לאומה סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עינה וגן העיר, תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, תודה גם לקואמי היקר, מיד אחריי מור אופפר עם קוזי טייפס, אל תשכחו להצביע על המצעד השבועי, אפשר לעשות את זה רק עד היום, בשעה 6. פשוט נכנסים לאתר הקצה ויש שם קישור, המצעד השבועי. אנחנו ניפרד עם הסינגל החדש של פרפיום ג'יניאס, שנקרא Natural High. מקווה שנהנתם, נשתמע.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: הקצה.
4: זה עכשיו בקצה. נאודליקה.
5: נאודליקה. עם יבגני צ'רטקוב.

0: אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: על הקצה.
1: הקצה.
0: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, לונדון קורת עם אודי ארליך.

מאזינים לרדיו הקצה. הקצה. עד כאן, לונדון קוראת עם אודי ארליך.

0: איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה KZRadio.net
1: לא, אני נט על זה.

0: hang on gun fucking silver.
1: Hardly, dear boy. Living history.

rumba, dude.

0: להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

סלן. שלום לכולם, מה העניינים? יאסו, יאסס, כמו סטמוס? טוב, הספרדית עכשיו זה סתם היה זה, כן? מה שכן... כן, חזרתי לכם אחרי הפסקה קצרה, אחרי איזה שבועיים, אולי קצת יותר, שלא הייתי פה, לא הייתי גם בארץ. הייתי ביוון. תענוג, מה יש לומר? הרבה מים צלולים, מלוכים. כן, יוון, נהדרת. קצת כמו הגליל המערבי, לא? כל העצי מאורן שמה וכל המים שמה.

מוזיקה, סליחה, אנחנו עם מוזיקה שליוותה אותי בזמן האחרון. אבל רגע, אנחנו רדיו הקצה, משדרים אליכם מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים פה עבודה ממש נפלאה, והכל כאן בהתנדבות, ואנחנו צריכים את תמיכתכם. אז זה יכול להיות בתרומה, זה יכול להיות שלייק, שייר, תספרו לחבר שאתם מאזינים, ועוד תודה אישית ומיוחדת למלך, לקברנית של הספינה הזו, קוואמי.

אנחנו נשאר באווירה הזאת בינתיים, אבל גם נטייל עוד כמה מקומות היום. מקווה שתהנו.

רגע לפני שממשיכים הלאה, נגיד ששמענו את Mermaid Beach של טורנדו וואלוס, קטע שניגנתי פה, לא נראה לי עשרות פעמים, אבל ניגנתי פה לפחות כמה פעמים, וזה הקטע השני באלבום המעולה צ'יל פיל אחד. כן, גם זה פשוט הזכיר לי נורא את, את הקטע הקודם של, של סוזן קראפט, והתחבר מאוד לאווירה הבלרית הזו, בלירית, סליחה, לא, החופים, הסאמר וייב הזה, השמש הנצחית, החום, אלקטרוניקה מאוד רכה, אז כן, ובואו נעבור לעוד משהו, רגע,

לפני שנמשיך הלאה עם הבוסה נובה, גם את זה שמעתי הרבה, בוסה נובה, וזה אפילו לרגעי מרגיש קצת, איך נאמר, קלישאתי, עם ארסל, בין העצים, קופץ קצת למים, אוכל משהו, מוזיקה, הרבה לבהות בים, ובוסה נובה ברקע זה כאילו הרגיש ממש כמו, קצת כמו איזה סצנה מסרט, אז אני מקווה שאתם חולקים איתי את הוויז'ן, ומי שהכניס אותי לשוונג בוסה נובה הזה, זה אלבום שנזכרתי, דפדפתי ככה בטלפון ובספרייה, במוזיקה שלי, ופתאום נזכרתי באלבום הזה. אולי האלבום המכונן של הבוסה נובה. Wonderful.

אחזיר את השיר הזה עוד מעט מההתחלה, כי זה פשוט שיר מהמם, כולל כל הכינורות וכל האינטרו, אז אני ארשה לעצמי לדבר על זה עכשיו. וואו, ז'ילברטו עושה פה, אני חושב שזה אלבום מאוד מכונן של הבוסה נובה, כי קודם כל הוא מאוד מנגיש את זה, הוא שר פה מאוד יפה וברור ובאנגלית, עם המבטא המאוד ברזילאי השרמנטי הזה, והוא עושה פה התחה מאוד יפה בין מה שלימים מתגבש ועיקרי הבוסה נובה, שזה מוזיקה ברזילאית, סמבה ברזילאית או MPB, מוזיקה פופולר ברזילרה, לבין ג'אז אמריקאי, בעיקר מידווסטי בוא נקרא לזה, של שיקגו, שהמוזיקה התחה בין שני הדברים האלה יצר מצד אחד מוזיקה מאוד עוצמתית ומרגשת ומלודית, ומצד שני גם יכולה להיות קלה כמו נוצה וממש מרחפת. אז יש פה משהו באמת בהתחה הזאת, באלבום הזה, בחיבור היפה הזה בין הרומנטיקה להנגשה, שהוא פשוט ממכר ומאפנט, כן? הוא כנראה אחד השיאים של המוזיקה הברזילאית בשלב הזה. 1978 האלבום הזה יצא. בוא נשמע את זה מההתחלה. מקודם שמענו את Wonderful על הקטע שפותח את האלבום, עכשיו אנחנו עם Camino Cruzados, הצטלבו דרכים, עוד קטע מתוך האלבום היפה הזה, ז'ואר ז'ילברטו. נזכרתי שהוא בערך לפני 5-6 שנים הלך לעולמו, זה היה גם קיץ של לפני הקורונה, ועוד משהו שגרם לי לרצות לנגן אותו. זהו, חוזרים למוזיקה.

João Gilberto. נשאר מוצרט בוסות נובה. לפחות ברזיל.

love the train I'll never ride. Not the loving kind. I'm not the loving kind. גם לי הייזלווד הייתי בשבועיים, שלושה האחרונים, וזה שיר קודם כל ממש יפה, אבל הוא גם ממש יפה כי הוא בתכלס שיר אהבה. למרות שהוא אומר לה, I'm not the loving kind, אבל הוא בתכלס מאוד loving kind. Just outside Paris. תכלס יש לי עוד כמה שירים שהייתי רוצה להספיק, אבל גם את השיר הזה ממש בא לי לנגן, אז לפחות חצי ממנו.

שמענו את ארטמיס של דליז קאר. דליז קאר זה מעין, אפשר לומר, סופר גרופ, או הרכב של מיקן, הבסיסט של ג'פן, ויש לו גם קריירת סולו מעולה. רציתי לנגן איזה משהו מאחד האלבומי סולו שלו, אבל כבר לא נספיק. ופיטר מרפי של באוהאוס, וגם לפיטר מרפי יש קריירת סולו לא קטנה. הפתיחה שם וכל הריף הזה היפהפה עם הבאס של מיקן, עם כל האפקטים והריברסים שהוא עשה שם, לופ מטורף. אלבום מאוד מעניין של דליז קאר, מאוד 80's כזה, של השוליים נקרא לזה, אבל הרבה 80's זה בשוליים.

לפי החישובי זמנים שלי, נשאר לנו את הקטע הזה, שנקרא Quote You, של הרכב, אני חושב שוודי, משהו נורדי בטוח, אבל אני חושב שוודי, שנקרא קאטו קאיהו. קאטו קאיהו. ואולי נספיק לשמוע בית ופזמון של להתעורר, מתוך על המשמרת, פורטי סחרוף. חוץ מזה, טוב לחזור, אני מקווה מאוד שנהניתם מהמוזיקה, אנחנו רדיו קצה משדרים מגן העיר, בשיתוף עם מרכז עיניו, תודה רבה לכל השבת לשנות הקצה, ותודה לכואמי, מאוד מקווה שנהניתם מהמוזיקה, חג שמח, חג סוכות שמח, וזהו, פיס ממני, בינתיים.

0: אתם ואתם עכשיו אתם ואתם על הקצה. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה

אהלן. יום שלישי, כרגיל. אנחנו בתוכנית של ספייס לאב, מהדורה 324. והפעם סט קצבי. לשם שינוי. לשם רענון. יום לפני יום כיפור. אני מקווה שזה יעשה לכם ככה סבבה ביציאה לוויקנד המשודרג הזה, בהכנה לצום אם אתם צמים. אז אנחנו פותחים עם טוסקה, קטע חדש ומפתיע, זה נקרא וון פפ. טוסקה זה ריצ'רד הופמייסטר מהצמד ההוא.

במושגים של התוכנית הזו מפציצה, נותנת בראש. מקווה שחיבבתם. שמענו ממש לפני רגע את די-ג'יי קאם, קצת לפניו היו פה ליידי טרון, ולפני זה רן סלאבין. עכשיו אסרטן ריישון, הרכב הוותיק הזה ששורד עוד מתחילת ה-80s. קטע זה נקרא Faster But Slower, ועם זה אנחנו מתפזרים הערב. שיהיה לכם המשך ערב נעים, שבוע טוב, צום קל. אנחנו נשתמע שבוע הבא, יום שלישי, רדיו קצה, Space Lab, אני אבירן שפר. Let's go.

0: Space Lab עם אבירן שפר. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: ועכשיו בקצה.
3: הקצה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
0: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.

שלומכן, מקווה שבסדר. שעומדים במתח, עומדים בלחץ. יום שלישי אחרון של אוגוסט 2026, השעה 10 בערב, אני גיא בהיר, ואנחנו בפרק 57 של אצבע בלילה, איתכם עד השעה אחת, כאן ברדיו הקצה, kzradio.net. תודה רבה לקוואמי, לקצבת מאחורי הקלעים ובפרונט, למרכז עיניו לתרבות, לצוות הקמת האתר, כמובן לכם ולכן שמאזינים, מאזינות, תאזינו. תוכנית קצת שונה ממה שהיה תמיד כאן היום, היה הרבה מאוד סינגלים ובכלל חומרים חדשים ממש או כמעט ממש, כמה פנינים אחרות אתם כבר תראו, תשמעו. ואנחנו פותחים כבר ברקע ריוישי סקמוטו עם 2021-1130, כך נקרא הקטע הזה, שמן הסתם זה התאריך שבו הוא הוקלט מתוך האלבום 12 שיצא ב-2023. האזנה נעימה שתהיה לכולנו.

יוצאים רשמית לדרך עם פרויקט סולו. אני חושב רוב הדברים שאני משמיע היום אני לא יודע עליהם הרבה. בשם קרימיישן לילי מאנגליה, סינגל שיצא החודש ממש, שנקרא How to Believe in Yourself When You've Been Dead for Years.

ברזיל, מתוך ה-EP Awake שיצא החודש, שהוא כל מיני גרסאות של השיר Awake, שמענו את מה שנקרא Lethargic Mix.

מברזיל לגרמניה עם וון ויילדן, אני מניח. השיר הזה נקרא זייטווה, אולי זייטווה, ומופיע בו גם סקאדיס אודם. אני מקווה שזה אומר משהו למישהו, לי כל זה לא אומר כלום ולא מצאתי מידע. כן יודע שזה סינגל ושזה יצא החודש.

0: we just sat there, listening to those little crinkling and popping sounds from the engine, with the heat seeping through the windshield. I guess this is it, he said. I wish I'd paid more attention. I thought those days were going to go on forever.
1: שיר ווטר הנהדרים שהוציאו ביולי אלבום חדש בשם The New World, שרק בשביל לסבר את האוזן ולתאר לכם כמה החיים שלי עמוסים, עוד לא הספקתי להזין לו ואני ממש אוהב אותם, אבל ראיתי שיש שיר אחד שבו הם מארחים את לורי אנדרסון, אז אמרתי אין המצב, come hello high water. אני יושב עכשיו ומאזין ל-You and Your Dog, וזה מה שעשיתי.
2: אתם ואתם עכשיו על הקצה,
3: אצבע בלילה עם גיא בהיר.

אתן על הקצה, אני גיא בהיר, אנחנו באצבע בלילה, ואלה היו ג'ה רובל, יבורך הוא ויבורך שמו, יחד עם טיאן קיווי קיי. אני מניח שזה צמד שמורכב משני הבנים שלו, ויחד הם הוציאו ממש עכשיו אלבום בשם מיסטיק ליברפול, The Beatles Psychedelic Songbook. והאלבום הזה הוא בדיוק מה שכתוב על העטיפה, הם קברים לשירים פסיכדליים של הביטלס. כמה זה מומלץ מאחד עד עשר? אתם לא באמת מצפים לתשובה, נכון?

שמענו עכשיו את ביזס טיילר and the funeral party. לשעבר רק ביזס טיילר. מתוך האלבום Strange Beauty שיצא החודש ממש, השיר הזה נקרא אוטומטה. ביזס טיילר היא ממרילנד, זה האלבום המקורי, המלא השני שלה מתוך שלושה בסך הכל, אחד קאברים של הקיור. אנחנו שומעים עכשיו מוזיקאי מצרפת בשם Be My Wife, סינגל שיצא החודש בשם Little Earth Cakes, שבו הוא משתף פעולה עם Night Foundation.

הסתם הוא מתקרש כך על שם שיר של דיוויד בואי. שהופיע באלבום לואו מ-1977, שמתוכו אנחנו שומעים עכשיו את Weeping Well Wall, סליחה.

0: שמענו עכשיו ועדיין שומעים ברקע צמד בשם הלהאונד, זוג, למעשה זוג נשוי מאוקלנד, שהוציאו באפריל את אלבום הבכורה שלהם Here in the Valley, והשיר הזה, הקטע הזה נקרא The Pleiades. אוי, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, שזה שם מתברר של צביר כוכבים כלשהו, בדקתי ומצאתי לפניהם, קטע הדו-ופ הארטילאי ששמענו היה של הפריזונרס, הוא נקרא Just Walking in the Rain, הלהיט היחיד שלהם, 7 inch B-side של 7 inch מ-1953, ושווה להקדיש להם כמה שניות. החבורה הזו, The Prisoners, היו למעשה אסירים בכלא הראשי של טנסי, State Penitentiary של טנסי, וגילה אותם איזה שדרן רדיו שהביא אותם לסאם פיליפס או סאן סטודיוס במהלך ההקלטות שלהם, והם הקליטו אצלו כמה וכמה וכמה שירים. הם היו כולם אסירים כבדים. אני אולי אחזור ואני אספר קצת יותר בפירוט בחודש הבא עליהם. לפני הפריזונרס שמענו את בלונד נובל מלוס אנג'לס, סינגל חדש לגמרי שנקרא Subterranean World, והאם זה צירוף מקרים שהוא בא מיד אחרי Weeping Wall של דיוויד בואי מתוך לואו, שבו יש שיר בשם Subterraneans, לעולם לא אדע.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: ועכשיו בקצה.
4: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
5: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.

שעה שנייה של אצבע בלילה להיום, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה. ואת השעה הזו אנחנו פותחים עם מקאנו אנלימטד של דירק פולארק היקר. עם שיר הנושא מתוך האלבום האחרון שלהם שיצא במרץ השנה. מודוס ויוונדי.

אנחנו שומעים עכשיו את גזה, שהם אלון אובנת הגדול ואיי סימון, עם קריאייט מתוך גזה ארכייב, איפי שהם הוציאו ב-1999, זמין לכם בבנדקאמפ ב-Name Your Price. והקטע עוכר השלווה, משהו ששמענו לפני כן, היה ג'יי קיי פלאש, שהוא ג'סטין קיי ברודריק מגוד פלאש, עם נקל דרגר בגרסת פרי-יומן, שלא לסבך את זה יותר מדי, פרי-יומן שיצא החודש ממש, יחד עם כמה קטעים בונוסיים, היה הגרסה הראשונה שהוא הקליט לאלבום הבכורה שלו, פוסט-יומן מ-2012, שיצא אחרי שהוא שינה את השירים. אז אנחנו זוכים, אלו מאיתנו שרוצים לשמוע מה האלבום הזה היה אמור להיות במקור, לא שפוסט-יומן יש בו משהו גרוע, ההפך.

Music You Heard מאוסטרליה עם Make Me Bleed מתוך Ritual, אלבום שיצא באפריל השנה. ועכשיו אנחנו עם Pretty Addicted, פרויקט סולו 100% DIY שיוצרת מאנגליה שמתקראת בשם הנפלא Vicious Precious Leviathan. זה סינגל שיוציא החודש בשם מוק.

אנחנו שומעים עכשיו את וינטרגרב מאוהיו. כן, זה מה שקורה באוהיו, apparently. עם סינגל חדש שיצא חודש בשם Hell's Heroes לפניו. ייקח לי יותר זמן להגיד את זה ממה שלקח לשמוע את השיר. זה היה LXEW עם Condiciones del Amor. תנאי האהבה, אני חושב, מתוך Todos en... מה זה? Todos en... Enfrontamos problemas la fortaleza esta en cómo los resolvemos. אני עייף, אני לא רואה כל כך טוב. פארטה דוס שיצא החודש ממש, שזה דיאגו גונזלס ממקסיקו עם כולנו מתמודדים עם בעיות, כך נקרא האלבום. הכוח תמון שבו, באופן שבו אנחנו פותרים אותן. חלק שתיים. הייתי יכול לוותר על כל זה, פשוט להגיד זה בעברית.

0: רוצה. אצבע בלילה עם גיא בהיר.
1: אכן כך, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה, וזו אצבע בלילה. חוזרים קצת אחורה, יותר מ-20 שנה, קצת, לפרונטליין אסמבלי, מתוך האלבום Rewind, שהיה אלבום רמיקסים כפול של כל השירים מתוך Flavor of the Week, שיצא ב-1997. הדיסק הראשון במערה הזו הוא היה רמיקסים שלהם, הדיסק השני של אורחים, ומתוכו אנחנו שומעים את אוטו אירוטיק באבסטיננס מיקס, שעשו להם לא פחות מפיני טרייב.

זה היה כמובן אלוויס פרסלי, 7 אינץ' מ-1958 בשם Don't, אחד השירים האהובים על ג'ו ביידן. לפניו שמענו את ניק קייב כמובן, and the bad seeds, מזמן לא השמעת טוב, מזמן לא השמעתי שום דבר, משדר פעם בחודש, פאקינג ניק קייב and the bad seeds עם הל וילנל, שיצא לראשונה ב-B-Sides and Rarities חלק 2 ב-2021. עכשיו אנחנו עם סינגל בכורה של להקה או של יוצר בשם Ghosts in My Body משוויץ, וזה נקרא Through Fading Lights.

אנחנו שומעים עכשיו את קיפ מלון עם דרגס, תתפלאו ככה קוראים לשיר, מתוך מופינג אין סטייל, a tribute to אדם גרין שיצא ב-2023. את אדם גרין אני לא מכיר, אני בוש לומר, רשמתי לי לנסות להכיר אותו קצת כי השיר הזה טוב, אבל קיפ מלון אני כן מכיר, הוא ניגן לא פעם עם ג'ון דווייר וה-OCs פשוט. אז ולפני קיפ מלון שמענו את לורה פישר מלואיזיאנה והנרי גרנט, אני לא יודע מי הוא או מאיפה הוא, עם It Seeks You, סינגל שהם הוציאו יחד ב-2025. אנחנו עכשיו עם Love Spirals Downwards מקליפורניה, סינגל שיצא החודש בשם Desirable.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: ועכשיו בקצה.
3: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
0: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.

אנחנו שומעים עכשיו את לוסי לדסק. היי, רגע, לא, שעה שלישית ואחרונה של אצבע בלילה להיום, עכשיו כבר מחר. אתם על הקצה, אני גיא בהיר, ואנחנו שומעים עכשיו את לוסי לדסק עם King in my Empire, מתוך EP שנושא את אותו שם, שיצא החודש. היא אגב מניו יורק. לפניה שמענו את באוהאוס עם Drink the New Wine, סינגל שהם הוציאו ב-2022 והיה השיר הראשון המקורי שלהם מזה 14 שנה דאז ב-2022, ונכון לעכשיו זה השיר האחרון שלהם מאז. אני חושב שהוא היה אמור להיות, לבוא לפני סיבוב הופעות איחוד שהתפוצץ עוד לפני שהוא התחיל.

ואנחנו עכשיו עם, אני מניח שמבצעים את זה, שרוטסברג מפולין, עם סינגל שהוציא החודש בשם קרימייטור.

באנגליה ב-2001, סליחה. שם ואז איאן בראון מהסטון רוזס כפרה עליו, הוציא אלבום בשם Music of the Spheres, שמתוכו אנחנו שומעים את Hear No, See No.

אנחנו שומעים עכשיו את אנדרומדה מברזיל, מתוך האלבום היפנוזה שהיא הוציאה החודש. השיר הזה נקרא נונקה, שזה בעצם never. לפניה שמענו את קריינג קו נטוי The Heavy Light, שהם צמד מאוסטרליה, ומתוך הריליס הראשון שלהם ever over the range, EP חדש שיצא החודש, זה היה קאבר לטריפידס, גם הם מאוסטרליה. Raining Pleasure נקרא השיר.

0: רוצה. אצבע בלילה עם גיא בהיר.
1: חלק אחרון של אצבע בלילה להיום, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה. אנחנו שומעים עכשיו את טים קור, שניגן בלהקה של אריאל פינק, יחד עם סון אן, שסורי, לא יודע מי זו, או מי זה. עם a drawing to relax and pass the time. מתוך האלבום שלהם שיצא ב-2024 ונושא את השם הנפלא Salt and Sugar Look the Same.

שווה להקדיש רגע כדי לדבר על בריאן לסטמורד, למקרה שאתם לא מכירים. האיש הוא שם דבר בעולם האינדסטריאל והדארק אמביאנט למעשה, ועבד בין השערים, שימו לב, SPK, Clock DVA, Chris and Cozy, John Balance, Nurse with Wound, Current 93 והמלווינס. ועכשיו הוא מוציא אלבום חדש עם המתופף של סלייר, דייב לומברדו. הקונפיגורציה הזו פשוט נקראת Last Mode Lombardo. וזה הסינגל הראשון מתוך הפרויקט, יצא ממש החודש, קוראים לו Paleo Magnetic Resonance. Paleo Magnetic Resonance בעצם.

Last Mode Lombardo. אני בטוח שנחזור אליהם בעתיד, אם יהיה עתיד, מי יודע. ומכאן אנחנו עוברים לשוודיה, לפרויקט בשם Chaos Tamed, מתוך האלבום Nordwerk שיצא ביולי השנה. השיר הזה נקרא The Bells.

שמענו עכשיו את גריפין קמבל מפורטלנד תחת השם Trace of Light עם הסינגל הראשון, הריליס הראשון שלו ever, זה נקרא Fall Apart. ולפניו שמענו את מתיו הרברט מאנגליה, יוצר מוזיקה אלקטרונית ותיק מאוד ומוערך מאוד, יחד עם מומוקו גיל, שצר לי אבל שוב אני לא יודע מי זו, מתוך הבונוס אדישן שהם, כמו שהם קוראים לזה, של אלבום בשם קליי שיצא לדעתי שנה שעברה. השיר ששמענו נקרא More and More. היי, תודה רבה לקצבת, תודה למרכז עיניו, אני מתנצל מכל הלב, באמת, לכל מי ששולח, שולחת, שולחים לי מוזיקה ואין לי פנאי פיזי או נפשי להגיב, אני מרגיש נורא בקשר לזה, אבל זה מה שזה, אפילו עם התוכנית אחת בחודש שאני עושה, אני בקושי מצליח. מצטער, השנה הזו לא בדיוק הלכה כמו שתכננתי, לטוב ולרע. כמובן תודה לכם ולכן שהזנתם, מאזינים, תאזינו. זה הפרק מספר 57 של אצבע בלילה, שם הפרק מתברר הוא מה שהוא לא בסדר, זה באדיבות The Downward Path ששמענו מתישהו בתחילת התוכנית. אני הייתי גיא בהיר, אנחנו, אם לא ישתבש כלום, נשתמע בעוד חודש, אם תרצו. עד אז תשמרו את הראש מעל המים, תמלאו אותו בכל מה שעושה לכם טוב, תשמרו על איזון, תשמרו על שפיות, תשמרו על עצמכם, וכשאפשר, אם אפשר, תשמרו גם על אחרים.

suicide.

suicide.

אהלן, אתם על אור בזוויות? כאן אורי זר אביב, מנסה להמיס לכם את הלב על השיר הראשון של התוכנית הראשונה של אור בזוויות בקצה ever. אז אני שמח שאתם מאזינים. אור בזוויות היא התוכנית שלי מזה 6 שנים ברדיו הבינתחומי, וזאת הפעם הראשונה שהיא משודרת בקצה, ומהיום היא תשודר מדי שבוע בשעה 1 בימי שני. פתחנו עם ג'ני לואיס שחוגגת עשור לאלבום הבכורה שלה, Rabbit Fur Coat. ג'ני לואיס הייתה סולנית של להקת ריילו קיילי, ושמענו מתוך האלבום בכורה שלה, Rabbit Fur Coat, את Melt Your Heart, ועכשיו אנחנו נאזין לקטע שפשוט מאח לי את הצורה בשנה שעברה, ממש בסוף השנה שעברה. קוראים לו Violently, והוא לקוח מאלבום שהוציאה נטלי פרז. נטלי פרז גם הייתה חברה בלהקת הליווי של ג'ני לואיס, הייתה קלידנית ונגנה ושרה קולות רקע. אז אני מקווה שתהנו. אור בזוויות זה מעין תוכנית יומן מסע פנימי שלי, יכולה להיות מאוד שקטה, מאוד רועשת, יכולה להיות פסיכדלית ואלקטרונית ומה לא, והפעם היא מתחילה בשקט. Violently, נטלי פרז.

ואנחנו ממשיכים עם אריסה נדלר בביצוע לשיר של קארן דלטון מתוך אלבום נהדר שיצא שנה שעברה ושמו Remembering Mountains Unheard Songs of קארן דלטון. יוצרות מבצעות שירים של יוצרת הפולק המעולה הזאת משנות ה-60 וה-70, שירים שמעולם לא יצאו. זה נקרא So Long Ago and Far Away.

ממליץ להאזין לאלבום הזה. כאמור, Remembering Mountains, Unheard Songs of Karen Dalton, שרות בו שאון ון אתן, ג'וליה הולטר, לוסינדה וויליאמס שהוציאה עכשיו גם אלבום, מריסה נדלר ששמענו עכשיו,

and then, כך זה נקרא. ג'יי מאסקיס הוא סולן וגיטריסט דיינוסור ג'וניור כמובן. זה מתוך Tied to a Star, אלבום סולו שלו שהוא הוציא ב-2014. ואנחנו ממשיכים עם סולן להקת ווין, אחת הלהקות אהובות עליי, שהוציא גם ב-2014 אלבום שנקרא פרימן, שמשפחה שלו, אהרון פרימן. זה Covert Discretion.

אנחנו מאזינים לישי קיצ'לס, קח את המנגינה הזאת מתוך ה-IP החדש שהוא הוציא, קח את Whatever Gever חלק א', מה שאומר שהולך להגיע גם Whatever Gever חלק ב'. ישי קיצ'לס, קח את המנגינה הזאת, קולות רקע, הילה רוח. אם אתם לא מכירים, כדאי לכם גם להאזין לאלבום הקודם שלו, מוזיקה למזמוזים, שיצא ב-2010.

0: פינת הפסיכדליה, פינת הפסיכדליה החמודה הזאת, שייכת ללס אקרובטס הישראלים. זה נקרא Friday Night.
1: אור בזוויות, מוזיקה אלטרנטיבית עם יציאות שלא במקום.
0: ואנחנו עם החדש של Yes Sayer, I am chemistry. מתוך האלבום שהם עומדים להוציא השנה, שיקרא Amen and Goodbye.

ואנחנו ממשיכים עוד קצת כימיה. מתוך Chemistry is What We Are שיצא ב-2001, אלה הם סימיאן עם One Dimension, אותם סימיאן שהפכו לסימיאן מובייל דיסקו, מהרכב פסיכדליית פופ אקספרימנטלי, הפכו למרימים רחבות ריקודים שיותר מתעסקים בהאוס ואלקטרו.

סימיאן, Chemistry is what we are. One Dimension, כך זה נקרא, השיר ששמענו. ועכשיו אנחנו מסיימים עם הכימיה ועוברים למשהו אחר.

סיסקיו מקנדה עם קטע שנקרא דיזרטר מתוך האלבום השלישי שלהם שיצא בשנה שעברה ושמו נרווס. סיסקיו היא להקה של קולין היוברט, מי שהיה חבר בלהקת הגרייט לייק סווימרס, ואחרי שעזב אותה הקים את הלהקה הזאת כדי להלחין את השירים ולהקליט את השירים שהוא כתב בחווה אורגנית שבה הוא עבד בבריטיש קולומביה. ואנחנו עכשיו עם משהו חדש מאוד, קוראים להם לה, קוראים לו לה. לשיר קוראים I and I. לה, L-U-H. בהפקה של הסן קלוק.

Night, Mass Gothic, זה הפרויקט של נואל הרו, לשעבר מלהקת Hooray for Earth, שהתפרקה בשנה שעברה לצערנו. אני מאוד מאוד אהבתי את הלהקה הזאת, אבל מה שהוא עושה פה נשמע ממש ממש טוב, אז אולי יצא מזה משהו טוב.

גם בבין תחומי ממשיכה, זה בעצם תוכנית 239 של אור בזוויות. אני אורי זרביב, ואנחנו נסיים עם קטע שקוראים לו We Count the Stars, של מפיק בריטי ודי-ג'יי ענק בשם אנדרו ותרול, שהוציא עכשיו אלבום בשם קונבננזה. ובקטע הזה יש חצוצרות משוגעות ואני מת עליו. We Count the Stars, שיהיה לכם אחלה שבוע. אחריי, ניצן כפרה עליה פינקו, עם התוכנית Riot. סלמת.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום, שלום, שלום, מועדים לשמחה. טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 171 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקינה הוגה, אני ליבי רן. שבועיים לא הייתה תוכנית חדשה, וכמה הצטבר על שולחני, לא יאמן. 11 אלבומים חדשים, וזה אחרי מיון, וסינגלים מעולים. אז אני רק מזכירה בקולי שהשיר Happy Now שלי כלי השוודית האהובה צועד במצעד השבועי. אנחנו לא נשמע אותו היום מפאת האומס, אבל הצביעו לו בהמוניכן במצעד, כי הוא להיט ענק. בואו נתחיל באלבום חדש לכוכבת השוודית טובה לו. האלבום נקרא אסטרוס, או בעברית ייחום. מתוכו אנחנו נשמע את Are We On A Break? פיות נורדיות, התחלנו.